0: glasbe. V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je glasbeni radiogram. Radiogram.
2: Na Radio Maribor. Radio Maribor.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Tudi danes bomo skozi glasbo in pogovor odkrivali zgodbe ustvarjalcev, ki svojo izrazito avtorsko držo pomembno zaznamujejo domači glasbeni prostor. Tokrat v naši družbi pozdravljamo člane mariborske skupine Nea Boj Nula, ki že vrsto let ostaje eden najbolj samosvojih glasov štajerskega alternativnega roka ali pa panka. Istok, Andrej, Bojan, pozdravljeni.
4: Lepo zdrav.
5: Dobro
4: zdrav.
5: Zdravo.
3: V sredo zjutraj smo vas gostili v srednjem jutru kave in kitari, ne? Nekako smo izkoristili vaše gostovanje še za glasbeni radiogram. Nea Boj Nula, nekako obstajate že 7 let.
4: Ja, Nea Boj Nula obstajamo 7 let, čeprav so korenine že oziroma dosti globje kot teh 7 let. Pa bi mogoče, kaj vem, Bojan je najstarejši, pa največ ima teh izkušenj, da...
5: Najbolj moder.
4: To se zadrži malo, ne?
5: Ja, pravzaprav, mi pravzaprav celo življenje živimo to muziko v bendih ali vsak zase. In to je bilo tisto, kar nas je potem nekako združilo v Nea Boj Nula. Prej smo seveda, jaz sem imel celo že, kaj te vem, ogromno bendov v Butli, v CZD sem bil, v Rukoli sem sodeloval, Onslovo sem sodeloval. Potem pa je ta Nea Boj Nula nastala, nekako se mi je zdelo najbolj trdno, tisto, ko vedno imaš neki, v eni ekipi imaš nekaj, kar škripa, ne? Ali sam misliš, da si kriv ali je kakorkoli drugače. Tu smo se pa nekako zlili z našimi idejami in se mi zdi, da je fajn hoditi na vaje, koncerte pa tako in tako.
3: Nea Boj Nula, ne, lahko vas, ne, v bistvu zelo enostavno popredačkamo v punk band. Se strinjate?
6: Tu nekje, lahko,
3: ne?
6: Ja. Če moramo se opredačkati.
3: Ko govorimo o punku, ne, pogosto govorimo predvsem o glasbenem izrazu, vendar je bil punk od začetka tudi kulturno in družbeno gibanje, Maribor, pa Trate, ne, Bojan, uh-huh, tam izhajaš, uh-huh, sta imela v 80-ih letih zelo specifično alternativno sceno, ne. Uh-huh. Kako gledate danes na tisti čas?
5: Tisto je bilo takrat iskrica, ki je zanetla številne bende, številne še druge dejavnosti, ne samo glasbene, tudi likovne, fotografske, slikarske na nek način. Takrat so bili fanzini, ki so se delali, so bili prava umetnost, priložnost, da nekaj objaviš v ciklostilu ali fotokopiranem časopisu. In ta reč je imela seveda za nas, seveda, in verjamem tudi za mnoge druge, velik pomen, ker je bilo tako nekak drugačnega. Ne? Mi smo 25 km stran od Maribora imeli punkovski klub. Tja so prihajali iz Prekmurja, Maribora, Togori Šentilja, tam do Ptuja. Ko se pa ena scena oblikuje, pa tako in tako se vedno rečem, da se najdejo podobno misleči in potem samo se še nadgrajuje. Bilo je seveda logično veliko, bi rekel, šokantnih zadev za tiste, ki so prej kreirali ali vzdrževali mir. Vendarle smo bili na vasi ob meji, ne, takrat je bilo še posebej občutljivo, če je meja. Je pa, kot rečeno, pripeljalo do tega, da je recimo potem CZD igral po vsej Nemčiji 5-6 turnej vsako leto po skoraj mesec dni in smo bili zelo dobro sprejeti tam in igrali smo tudi, recimo, zelo rad povem to zgodbo, da smo enkrat bili pred skupino enega ameriškega benda v Berlinu, v zelo pomembnem klubu in zaigramo in je bila kar zelo dobra reakcija na našo muziko. Potem so pa Američani prišli, pa ni bilo tak fest, ne, navdušenja, pa je prišel potem organizator, pa rekel, se opravičujemo, vi bi morali biti glavna skupina, ne. Mi pa, ko smo, pa smo še enkrat zašpilali, mi pa, ko smo videli one Američane na tonski probi, smo si mislili, oj, le, kaki so, pa kak, ne, ko prideš, to so bili začetki, ko prideš nekam, pa si na nek način nisi dovolj samozavesten, ne. Naša prednost je seveda bila ta rudimentalnost, ta nenarejenost, ne. Mi nikoli nismo posnemali, seveda smo imeli neke vzore, ampak jih tudi če bi jih igrali, jih ne bi, če bi hoteli biti podobni, jim ne bi mogli biti podobni, ker nismo bili tako dobri muzikanti. Mi smo naredili po svoje. Mi smo po svoje naredili pesmi. Na ta sistem je nekak, na nek način tudi tisto, kar nam je ostalo v našem to tudi zdaj počnemo, ne, ko se zavedamo, takrat se nismo tega toliko zavedali, ne.
3: Lahko bi rekli, da ta iskrica, ne, ki se je takrat zgodila, nekako v vašem bendu tudi še danes. Čas je za nekaj glasbe, slišali bomo dve vaši skladbi, ki ste jih izvedli v sredo, tokrat brez, ne, pravih bobnov, brez električnih kitar, brez distorzije, ampak z akustičnimi kitari, s kahonom. Andrej, mogoče za začetek, kako je igrati, ne, svojo glasbo, ki je drugače, ne,
6: Na kajon,
3: ja.
6: Zelo, moral sem se navaditi na ta inštrument, ker ga nikoli prej nisem igral, ker moraš pač tudi koordinacijo prilagoditi temu inštrumentu, ki je zelo asketski, ne. Ne da dosti ven, recimo. In pač moral sem se navaditi, ne, na drugačno, na to osnovnost.
3: Prisluhnimo torej prvima dvema skladboma, to sta Za ljudi in Od Maribora do Pule, potem pa nadaljujemo naš pogovor.

medved iz slovenske ulice je povsod bil domorodec. Pjatev sin, diler in vrvo hodec. Študentski funkcionar, direktor banke, tajnik stranke. Za varnost svoje ulice pa si je kupo lok in sulik.

ker je bil prasica za policaj pogledni, če se komu dela krivica. Ker je red, ni krivic, so strogost še dodali. Mev je moč, da je noč spreminjal dan in dan v noč. Ko so ljudje začuli komančev spat, so disciplinirano zaspali.

enkrat pa ga zadelo, prej ko je strelo. In na sulico je lego, na ulico. To je moja oporoka, moje omahnila roka. Ko me ne bo po eden sredi ulice, me ustrupene sulice. In bo strelo na okrog ljudi, za ljudi.

jutr, ko smo se pelali na morje, v avtu, kadil. Od Maribora do Pule, od Maribora do Pule, od Maribora do Pule.

zaprli okna. Ker prepih povzroča možganskega raka, naj se zadi noben ne oglaša, za mehurje mlična flaša. Od Maribora

Meni so se v dimu prikazovali leščurji, na katerim je bom tavho. In deklice z Domžal, Šentjurja in z Ptuja, ki bojo nad mano plavale žabico od Maribora do Maribora.

0: V oddaji glasbeni radiogram danes gostimo skupina Neja Boj Nula, ki že kar nekaj let ostaja pomemben del mariborske alternativne glasbene identitete. Slišali smo dve skladbi iz sredinega jutra ob kavi in kitari. Drugačni sta, drugače zvenita kot zvenita na albumu. Istok, naša sredina jutra so seveda specifika svoja, akustične kitare in tako naprej. Sicer ste bili to skladbi za ljudi in pa od Maribora do Pule. Tudi vi ste se nekako podali od Maribora do Pule pri zadnjem albumu. Ne? Nastavil je prav tam.
1: Ja, točno tako. Zadnji album smo snemali, ta Norhaus, v Puli. Tam imamo ene prijatelje, ki so nam šli na roko, zelo tudi glasbeno razgledani, poznajo to sceno, poznajo novo sceno, in tam smo mi imeli mir. Tisti teden, ko mi tam smo prebivali, živeli v bistvu, smo bili nekako odstranjeni od vsega, z ene distance smo lahko gledali na stvari in res tisto, čez dan smo se lahko posvetili snemanju, potem pa seveda z njihovimi predlogi, pa vse skup, za katere smo jim seveda zelo hvaležni, smo ustvarili eno tako kompaktno ploščo, se mi zdi, ki pač seveda to ne eksplodira takoj, ko izdaš sploh pri naši sceni, mislim na tem undergroundu, ampak ostane za dalj časa, pa se mol čez 10-20 let mogoče kdo vzame pa reče, glej, to pa je, in se mi zdi, da je tako nekako dovršena, tako glasbeno, koliko smo pač mi sposobni to ustvariti, do tehnično z nekimi prijemi, ki tudi nam do zdaj niso bili znani, pa smo že marsikaj dali skozi. Ne?
0: Lahko bi rekli, da gre za dolgometražni album, ne? Na njem je mislim, da 14 skladb, v obdobju kratkih albumov, EP-jem, tako naprej, Boj Nula, imate še kaj zapovedati?
1: Pa zgodbe se pišejo same nekak, ne. Zdaj pravijo, da če ti v Mariboru uspeti povsod po svetu, ne. Zdaj, kaj pa vem, no. Ne zmanjka zgodb, zgodbe piše življenje, ne. Mi jih samo probamo oglasbiti, Bojan pa je zelo tak specifičen, poseben nek opazovalec tega okolja, ki to strne, mi se prilagodimo, se skregamo, se pobotamo in nastane nekak. Nam gre to zelo hitro, namreč, ne? Zelo hitro, pol še seveda malo, mi temu rečemo, popeglamo neke stvari ali pa kaj. Ampak moram reči, da res je fajn, zdaj smo v nekem takem ustvarjalnem momentu, se mi zdi, da vsi nekak delamo za bend, da radi se družimo, radi se, pokličemo se večkrat. In to, meni je to všeč, no, takem bendu že bi si vsak želel, da bi bil, se mi zdi, po moje, ne. Ni pa nekih pričakovanj po nekih slavi ali pa kaj, mi ne čakamo.

0: imeniten opis tega. To sem jaz tudi čul, to sem nisem znal povedati. Jaz imam rad pestrost, ne, pestrost. Jaz vedno gnjavim, da je treba uporabljati tudi šume, ropote in tak naprej. Seveda jih moraš znati uporabiti, ker je to, kot je Istok prej razlagal, to del življenja, ne. Že med zakoncema, recimo, družina, koliko zvokov je tam, ko slišiš. Sediš v kotu, jaz bi sedel v kotu, pa bi ena družina pripravljala se na kosilo ali pa karkoli, ali pa bi zaključili kosilo, pa bi posnel v bistvu tak. Vsaki detalj bi posnel in vrhunski CD, album bi to bil, ne. In na ta način, zdaj mogoče malo karikirano vse povedano, na ta način mi to počnemo. S kitarami, z bobni. Naslednja plošča, pa vedno težimo k temu, da bi naslednja bila pa vsaj malo korak naprej, da bi nekdo, ki se poglobi, da bi videl, glej, naredili so več kot je. Se veš, če si 7 let v bendu, bi lahko vse to tako zgledalo, kot priješ na vaje, pa odšpilaš, pa greš, ne. Ker tak vse veš, kaj je, točno veš, kaj je lahko od Istoka ali pa Andreja ali pa od mene ali Sajda pričakuje, ampak vsak od teh reče, kaj če bi pa to probali. Mm-hmm. Sej ni nujno, da je, ne, ampak sej za razmislek, sej da malo kopljemo, da nekaj probavamo, ne, in ta reč je pri tem ustvarjanju zanimiva, ne? Ta reč je zanimiva. Sajd vedno reče, Bojan prinese, potem pa mi to naredimo, ne? To je tisto, mi to naredimo, ne? Tu zemi, tam se začne. Če jaz prinesem neko besedilo, pa en riff ali kaj, tam se začne graditi, tam nastaja, tam je poglablja se stvar in tak naprej. In to je tisto, kar dokler bomo to sposobni, bomo skupk, potem, če ko pa več ne bomo, zverjam, da bomo, pa ne bo več zanimivo.
1: Meni osebno, ne, je zanimivo to, da se sami, ne, v privatnem, poklicnem življenju vsak član za sebe ukvarja z ničim lepim. Ne? Bojan, ne, pisateljstvo, Andrej, slikarstvo, Istok se ukvarja načeloma, ne, tako z narekovaji, z lepo glasbo, ne, glasbeni urednik naših sosedov, tudi Said, ne, sicer profesor fizike, ampak tudi fizika, ne, sama po sebi fizikalne lastnosti ali pa zakonitosti ne so lepe. Ne. Tukaj, ne, pa te lepoti, mislim, je ta lepota drugačna pri vaši glasbi, ne? Noben se ne ukvarja preveč, ja, zdaj pa kitara mora zverniti tako pa tako, ali pa ne vem, back vokali morajo biti, ne vem, več glasni, tak ne. Vaši back vokali so, lahko bi rekli tako, malo navijaški, ne? So bolj pomembni na drugačen način, ne? Kako gledate na to?
2: Mislim, da smo mi v enem takšnem, kako bi rekel, mehurčku svobode, ki ga mogoče kdo drugi nima. Ne? Mm-hmm. To je strašen privilegij, ker mi nismo vezani za nobeno založbo, nismo profesionalci. Ne? Torej lahko res delamo to, kar nam je všeč. Ne? In mislim, da to je velik privilegij v našem času, ne? Da nisi vezan z nekimi okovi nekega prisile oziroma nekega tega, zdaj moraš pa takšno pesem narediti. Ne?
0: In pričakovan tudi, ne. Tako, ne. Mi, kot je Istok prej rekel, mi nimamo kakih velikih pričakovanj. Največja pričakovanja so to, da bomo mi uživali, ne. Največja pričakovanja, da bomo na koncertu rekel, wow, kak je bilo fajn, ne. Kak je bilo fajn. Res da je naporno in tak naprej. Tudi

0: let, jaz sem star, tisto čakanje, pa tonske probe, pa to, pa vožnja, to tam, zdaj. Ampak vse to je ob tem, ko se dobro počutiš, pa imaš take ljudi okrog sebe, da te nekak polnijo, bom rekel, ne. To je privilegij, ne, tako kot smo rekli, ne. In to je tisto. To je tisto, kar na nek način, na ta način si mi predstavljamo umetnost. Tudi, recimo jaz, ko pišem, ko si omenil te knjige, ne, tega je ohoho. Dan se vsak pisatelj, vsak je pesnik, vse, ne, pa ne, da bi koga omalovaževal, ne, nič. Ampak, ko pogledaš, kaj počneš, ne, si moraš reči, ne, tak, mogoče malo tudi z distanco, pa rečeš, wow, to sem jaz napisal, ne, nekak se moraš sam sebi dopast, kakorkoli se bo to čulo, ne, moraš vedeti, kaj si hotel narediti, pa kakšno je sporočilo, ne, ker drugač samo neka muzika ali pa samo pisanje, samo, saj tudi to je lahko kaka smer umetniška, ne, ampak to je neko sporočilo, da ne bom koga kaj okrivil, ampak vsaka reč, tu Andrej najboljše ve, ne, ko je v slikarstvo, ne, vsaka, tudi ena pika ali ena črta ali karkoli v slikarstvo, nekaj pove, lahko nekaj pove, ne.
1: Seveda, ampak tudi v slikarstvu je podobno, recimo, polje svobode, ne, zdaj, če si ti vezan, recimo, jaz sem dolgo leta delal ilustracije za velike založbe in moram reči, da je bilo na koncu mi že zelo težko delati, ker je bilo, v bistvu samo obrtno, ne, rekli so, to pa to nariši, ne, ker mi ne znamo, pa sem to izvedel in sem se počutil vedno bolj utesnjenega, ne. Recimo, to je za mene tak ventil svobode, ne.
0: Seveda pa, kot rečeno, ne, mi moramo tudi delati, kot vsi, moramo delati za denar, ne, mi moramo preživeti, si v neki službi, si se odločil, ali si se prav odločil, ali se nisi prav odločil, ne, včasih malo pomisliš, pa smo že skoraj tam, ko rečeš, si se prav odločil za način življenja, sem se prav odločil, da živim v Mariboru, sem se prav odločil, ne, to je že malo preveč vsega, ampak na to umetnost, jaz govorim o, če tudi je to, nekdo bo rekel, tam neke brenkate, kaj, meni je to umetnost, meni je to umetnost, taka je kot je, ne, in to mi smo ponosni na to, kar počnemo. Prej isto, ker rekel, seveda, marsikaj bi lahko bilo boljše, tudi tam v Puli, ko smo snemali, so bili tisti brainstormingi zvečer ob pivo z onimi iz Fakov Bolan benda, in so bili predlogi taki drugačni, ne. Na koncu je nastalo to, kar smo, kot spet je Istok tudi rekel, kar smo mi sposobni, ne, kar smo mi sposobni dojeti ali pa tudi napraviti, ne. In jaz vem, da bo naslednja plošča boljša, ne.
2: Čas je še za nekaj zgodb, ne, vaše skladbe, vaše pesmi delujejo skoraj filmsko, ne, kot kratke zgodbe. Ljudi z mariborskih ulic, blokovskih naselij, gostiln ali pa industrijskih dvorišč, slišali bomo Živo pričo in pa Jaz bom šel.

pije pedinkovec grenki, ker se klin s klinom zbija, ker je življenje norija, vse je ena sama zanka, njej je srečala ranka, on je svojega življenja iz

0: Poslušate oddajo Glasbeni radiogram in neposredno glasbo skupine Neaboj Nula. Skupina, ki je zelo produktivna, bi lahko rekli, zgodbe, ki jih upisujete, ki jih upesnjujete, se kar kopičijo skladb na šestih albumih, je dovolj za kako pesmarico.
1: Te zgodbe jaz vedno povem, kako imam možnost. Mi smo imeli enega prijatelja Marjana, ki je vsakič, ko si ga srečo, je povedal nekaj novega. Ampak ne tak. Ne. Si čuo ono, kaj je ona? Ne? Kak sta ona dva v klet hodila? Pa dolgo ni bilo nazaj. Ampak si čuo, kak je oni tam, ko ga je povozilo, kak je bilo potem? Ne? Si čuo to? Ne, tak je ene celo zgodbe, ko te malo strese ali pretrese v vsakem primeru. Ampak to so zgodbe, to so zgodbe ljudi, to so zgodbe tištih, s katerimi mi živimo. Ne? Vedno o življenju in smislu smo dali naslov eni pesmi, ki je kako da bi šlo za filozofijo. Gre pa v resnici seveda gre za filozofijo malega človeka, ki je bi moral iz tega svojega življenja nekaj narediti več. Ne? Enostavno v tej stiski pač skoči v Dravo. Ne? In bo Dravo preplavo. Ali pa živa priča, ki smo jo prej slišali. Ne? Ženska, ki neznansko želi partnerstva, pa nikoli ne uspeva. Ne? Potem pištola, tak, pesem o tej stigmi, ki jo pač nosi človek. Ker je mama naredila to in to, je on to nosi to seboj in verjame, ne, da se celako iz tega izkople na en nenavaden način. To je polno takih nekih zgodb, ki so, tako vedno rečemo, nekak kakršnikoli prizvok že to ima, proletarski Maribor, zahodne slovenske Gorice, ker še vedno tisti duh bajtarstva pa viničarstva nekak se čuti pri malih ljudeh. Dravsko polje, okolica. Se pravim, še enkrat, te zgodbe so univerzalne, pravzaprav so od tu iz Maribora, recimo sladkega vrha Šentilja, kar vem kje, starš, so pa univerzalne. To so zgodbe ljudi, taki so vse povsod.
0: Kako pomembno je današnji družbi postaviti ogledalo pred njih in pa kako pomembno je predstaviti ogledalo pred se?
2: Težka.
0: Težka?
1: Ja. Ne. To je nujno, ogledalo je treba nujno postaviti. Najprej seveda sebi. Je pa zanimivo, ne? Se tudi moja izkušnja je taka, da se v ogledalu ne vidim takega, kot v resnici sem. Ne? Človek ne bi preživel, če bi vse videl pri sebi, tiste, vse lastnosti, vse tisto, kar je počel v svojem življenju, pa si je rekel, joj, kaj sem to govoril, pa kaj sem se takrat napil, pa kaj je bilo to, pa joj, pa pustil bi ono tam primeru, pa kaj se to ne, pa tam smo se nekaj spričkali in tak naprej. Zakaj sem šel študirati to, ali pa v to šolo, ali karkoli, zakaj sem ravno to vzel, ne? zakaj sem jaz to, ne? In potem tisto, ali pa neke take stvari, ki včasih kar nekje iz podzavesti pridrejo. Taka neumna stvar, ki se mogoče drugi sploh niso opazili, pa sam sebi učitaš, ne? To je ena plat, druga pa plat so pa oni ljudje, ki so bolj dožeri, ne? Ki so bolj dožeri v življenju, ne? Grejo, ne? In oni še večje šoke potem doživljajo, ko se v špeglu vidijo ali pa padejo na realna trda tla. To ogledalo, ne? Ogledalo, ko smo si mislili, je prejšnji sistem in tak naprej, zdaj, ko bo vse lepo, več toti špegli lahko pokrijemo v nečem. Ne?
0: Ne. To smo ga mogli odkriti.
1: Še večjih rabimo. Ja.
0: Nekako, ne, glasba, vse glasbe imajo več življenjskih prostorov, en je tisti na traku, na plošči ali pa, ne, v digitalnem oblaku, drugi je tisti v živo. Tudi vaša glasba zaživi v živo in je pomembno, da zaživi v živo. Radi koncertirate, kdaj bodo naslednji koncerti?
3: Ja, zdaj v kratkem se nekaj obeta tu v Mariborski pekarni v Gustavu, na Pridi pa vidi. Potem še pa imamo nekaj dogovorjene koncerte v Šmartno ob Paki, pa mislim, da Vitrinski dvorec tudi.
1: Ja, ja.
3: Pa kar sproti, kar pride tak še, kar zmes, kaj nas pokličejo. Ja. Na Lento pa nismo.
0: Takrat oziroma tam boste poslušalke in poslušalci lahko slišali skupino Neaboj Nula tako v pravem, recimo, pomenu not ali pa zvokov kitarskih rifov in tako naprej, danes pa še v akustičnih priredbah. Dve skladbi še sledita, Pištola in pa Pornoš, potem pa se bomo počasi poslovili. No, ti dve boste pa zagotovo prebudili še zadnje sobotne zaspance.

Najprej sem se ga bal, ker je s fotro delo druge. Ko sva pila šmarnico, me obrajto bolj kot druge. Klical sem ga Branko in ne svinjska pištola. Kot mu je zaradi mame rekla cela šola.

Enkrat me za šolo čakal s tisto pištolo. Tresle so se mu roke, imel je velike oke. O mamo gre, je rekel, zato se lepo obleko in ne zbiraj za vence.

ogrevu obranka pištole so za nas postavili stole. Ata ga je dal preveliko trugo, jaz sem gledal vse drugo. Videl sem ga it skozi pokopališki zid. Mi je pomahal, da ziher pride

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobra glasba, glasba, ki nam postavi ogledalo, nas je počasi pripeljala do konca današnje oddaje Glasbeni radiogram. Danes smo gostili člane skupine Neboj Nula, Bojana, Andreja, Istoka. Said je bil zadržan drugje. Hvala za obisk, hvala za iskrenost, hvala za zgodbe.
1: Včas nam je bilo v radiogramu. To smo vedno redno smo to poslušali.
0: Oddaja, ki je starejša od zgodb iz Trat, ne?
1: To. Zelo lepo. Fajn je, da je.
0: Želim vam vsem skupaj, ne, še veliko zgodb ali pa dobro ušesa, ne, da jim prisluhnete, da jih zapišete čim prej nov album in vse dobro.
2: Najlepša hvala, pa hvala za povabila, res.
0: Z veseljem, nam pa je ostal le še pozdrav, prijeten večer, vam želim ustvarjati današnje oddaje. Lukas Raka, člani skupine Neboj Nula in tonski mojster Simon Šprajcer.

spal tih, ko sta rojenica in sojenica rekli, da bo menih. Raje pri njiju je ostal in za vsako vsak dan

položaj je v hranu za začetek. V šaržero vedno imel dodaten metek iz tisočerih cvetov in popkov bil v domišljijo globoko riv.

njegove zgodbe upanje poverne, ko sreča hrbet ti obrne, še naprej položaj obvladaj, naskoči jo odzadaj.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je za Fox News povedal, da se je neposredno pogovarjal z iranskimi uradniki, ki naj bi ga pozvali naj ustavi napade na državo. Iranski državni mediji so medtem zanikali, da bi bili predstavniki države v stiku z ameriškim predsednikom. Združene države sicer še vedno nadaljujejo z napadi na Islamsko republiko, iransko vojaško poveljstvo pa je sporočilo, da bo napadlo vsako ladjo, ki bo plula skozi Hormuško užino. Evropska komisija je včeraj predstavila predlog proračuna za prihodnje leto v višini približno 200 milijard evrov. Po navedbah Bruslja zagotavlja stabilno financiranje ključnih prednostnih nalog povezave, kot so podpora Ukrajini, obramba in gospodarska konkurenčnost. Ob tem zagotavljajo, da povečanje sredstev za obrambo ne bo okrnilo tradicionalnih evropskih politik, kot sta kmetijska in kohezijska. Zdravstveni inšpektorat je v pregledu čakalnih seznamov za ortopedske storitve v novomeški bolnišnici ugotovil več neskladnosti. Po nadzoru, ki so ga uvedli zaradi informacij o nepravilnostih pri delu vodje ortopedije Gregorja Kavčiča, je bolnišnici odredil odpravo neskladnosti. V nadaljevanju pa bo ugotavljal tudi individualno odgovornost. Inšpektori so med drugim ugotovili, da pri uvrščanju bolnikov na nekatere posege ni bila upoštevana stopnja nujnosti. Bolnišnica pa v nekaterih primerih tudi ni vodila podatkov o napotnicah. Na mitigu Mednarodne atletske lige v Novem mestu sta za najboljša rezultata poskrbeli Tina Šutej, ki je v skoku s palico slavila s preskočenimi 4.75, ter Neja Filipič, ki je v troskoku zmagala 14.50 in postavila svoj osebni rekord. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu, ni sključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne od 18 do 25 stopinj. V petek bo sončno s svežim jutrom, v soboto bo precej jasno.

0: Ker vse, kar še imamo, je ta zmešan svet.
1: Radio Slovenija nočni program
2: iz mesta najstarejše trte.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združeni narodi svarijo pred vnovičnim izbruhom obsežne vojne na Bližnjem vzhodu, potem ko so Združene države in Iran znova sprožili napade. Svet guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo je včeraj sprejel rezolucijo, ki od Irana zahteva takojšnje razkritje informacij glede zalog urana in jedrskih objektov. Na Severnem Irskem po napadu z nožem, ki naj bi ga zagrešil sudanski begunec, že drugi dan potekajo nasilni protesti. Belfaška policija je sporočila, da je razgnala okoli 300 protestnikov, ki so zažgali tovrnjak in so domnevno nameravali napasti hotel, v katerem prebivajo migranti. Litovska vojska za krepitev obrambnih zmogljivosti do leta 2032 načrtuje večji nakup tovrnjakov in terenskih vozil nemških proizvajalcev Mercedes-Benz in Daimler v skupni vrednosti približno milijarde evrov. Kot so sporočili iz Vilne, gre za eno največjih naložb v logistiko njihovih oboroženih sil. Nakup bo delno financiran s pomočjo posojila v okviru Evropskega instrumenta za financiranje obrambnih projektov. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po včerajšnji zmagi nad Kitajsko s 3-2 v nizih danes pomerila s Poljsko. Tekma z reprezentanco, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Fabio Soli, se bo začela ob 14. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 7-16, dnevne od 18-25 stopinj. V petek bo sončno s svežim jutrom, v soboto bo precej jasno.

Farara Life. In če bi imel za dosti keša, ne bi šel odpret SP-ja. In če bi imel dost vzgatiča, ne bi kupil BMW-ja. Ker vsi smo lepi,

0: Dobar dan. V silovitem neurju, ki je včeraj zvečer in danes zgodaj po noči prišlo predvsem severni del države, je veter podiral drevesa in manjše stavbe. Najhuje je bilo v deli Gorenjske, kjer so sunki vetra dosegli več kot 100 km na uro, voda pa je zalila številne kleti.
1: Združene države znova napadle Iran. Nataša Pirc-Musar optimistična glede morebitne širitve Evropske unije. V gospodarski zbornici opozarjajo na pomembnost prehranske varnosti. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo.
0: Z vami sva Dejan Kaloper in Gregor Žibert. Nočno neurje s točo in vetrom je povzročalo škodo tudi na širšem območju Gorenjske, Škofje Loke, Kranja, Tržiča, do Cerkelj in Kamnika. Po doslej znanih podatkih pa je bilo najhuje v Komendi, kjer so do jutra po podatkih Centra za obveščanje zabeležili skoraj 130 posredovanj. Na terenu so bile vse tamkajšnje gasilske enote, aktivirana je bila tudi državna civilna zaščita. Najbolj prizadeti je sicer zahodni del občine, kjer je bilo po noči, pravi župan Juri Kern.
2: Jaz mislim, da je poškodovanih ogromno hiš, da se bo res videl šele zjutraj, ko se bo pokazal dan, nekatere malo večje poškodbe, nekatere malo manjše. Podrto drevo je, prometni znaki, neprevozne ceste. Je pa zajelo eno območje vasi in je kar po vseh teh vasih res ogromna škoda. Ne?
0: Promet so ovirali tudi številni podrti električni drogovi. Med Kamnikom in Ljubljanom je bil ustavljen tudi železniški promet. Kar nekaj uporabnikov je še vedno brez elektrike. Občanom so že po noči ponudili pomoč za zasilno prekrivanje poškodovanih streh, razsežnosti škode pa se bodo pokazale šele zjutraj. Neurje je zajelo tudi dele Štajerske. Zaradi podrtega drevja je bila krajši čas zaprta tudi Štajerska avtocesta pri počivališču Zima proti Ljubljani. Uradno premirje na Bližnjem vzhodu še velja, a Združene države Amerike so po noči znova napadle cilje v Iranu, pri čemer drža Izraela pri tem še ni povsem jasna. Po trditvah osrednjega poveljstva ameriške vojske naj bi šlo za napade v samoobrambi. Iz Združenih držav Andrej Stopar.
3: Ameriški strelki so po noči zadeli iranske cilje že tretjič ta teden. Napadi so se začeli slabo uro pred polnočjo, glavni mednarodni dopisnik televizijske mreže Fox, Trey Youngst, pa se je o njih osebno pogovarjal s predsednikom Donaldom Trumpom. 49 strelkov vrste Tomahawk je poletelo proti izbranim ciljem v Iranu, nekaterim v oddaljenosti 65 km od Teherana, drugim vzdolž jugozahodne obale v Perzijskem zalivu. Predsednik je dejal, da smo jih nocoj udarili zelo močno. Napade je opisal kot krute in nasilne. Povedal je, da bo obstreljevanje v kratkem končano, ampak če ne bodo podpisali sporazuma, jih bomo, citiram, jutri popolnoma razsuli. Vojni minister Pete Hegseth ustraja, da je ameriška blokada Hormuške ožine trdna in nepropustna kot jeklo. In to ne po volji Irana, ampak ZDA.
0: Širitev Evropske unije je strateška naložba v varnost in odpornost Evrope, je prepričana slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar, ki se je v Bolgariji udeležila vrha procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi. Ta združuje članice Unije in NATO iz jugovzhodne Evrope z državami v regiji, ki to želijo postati. Pirc-Musar je izrazila optimizem glede morebitne širitve 27-erice na Zahodni Balkan.
4: Ni samo na nas, da nalagamo izpolnjevanje kriterijev za vstop v Evropsko unijo in prenos 95 tisočih strani, ki komuniterja ne pozabite, ko se je Slovenija pridruževala EU, je bilo teh strani 80 tisoč. Skratka, oboji nosimo odgovornost in vsak na svojem področju moramo pogledati, kaj se da postoriti.
0: Predsednica države je na srečanju načela tudi vprašanje začetka pogajanj Severne Makedonije z Brusljem, ki ga Sofija pogojuje z vpisom bolgarske manjšine v makedonsko ustavo. Ura je 5:34 minut. Opozicijski trojček Svoboda, SD ter Levica in Vesna je vložil predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas.
1: Na ravni države bi oblikovali 18 volilnih enot, vsaki bi s preferenčnim glasom volili 5 predstavnikov v parlament. Predlog naj bi volivcem omogočil več neposrednega vpliva na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. V največji vladni stranki SDS sicer menijo, da bi uvedba preferenčnega glasu skupaj z ukinitvijo okrajev pomenila centralizacijo države.
0: Gospodarska zbornica Slovenije ob začetku dela nove vlade poziva k razvojnemu dogovoru za Slovenijo. Direktorica Medexa Aleša Mižigoj je opozorila na prehransko varnost, ki je po njenem mnenju že dolgo časa zapostavljena.
5: In naloga nove vlade je, da zagotovi to prehransko varnost, kajti prehranska varnost ne temelji na malih gorskih kmetijah. Jaz jih zelo spoštujem, ampak prehranska varnost temelji na dobri pridelavi hrani, predelavi in tudi povezavi s trgovino.
0: Ob tem je ministrstvo za kmetijstvo pozvala, da se vprašanja loti resno in odgovorno, predvsem pa naj čim prej sprejme konkretne ukrepe. Občini Bled in Gorje sta prvi evropski občini s certifikatom Zero Waste občini. Certifikat sta po treh letih znova potrdili, a brez rešitev zlasti za zmanjšanje odpadkov v poletni sezoni bo to čedalje težje. Romana Erjavec.
6: Prav velik turistični obisk je namreč največji izziv na tem področju in poletja so pravi direktor infrastrukture Bled Janez Resman v resnici skoraj da neobvladljiva.
7: Embalaže so neomejene količine. Če bomo tukaj mi na Bledu recimo vsak dan 10 tisoč ljudi prispi, pa enih 20 do 30 tisoč se jih pripelje, to veste kaj za temi ljudi ostane. Kupi smeti, mi seveda to z eno veliko muko pospravljamo.
6: Zato pravi Resman že iščejo rešitve in razmišljajo tudi o ukinjanju košev, zlasti okrog jezera.
7: Košov je premalo, čeprav je okrog jezera 40 do 50. Ti koši so vedno polni. Kar nam seveda tudi daje neko novo spoznanje, da bi bilo mogoče v bodočnosti zmanjšati število košov, urediti dve ekotočki.
6: Ki bi delovali s pomočjo umetne inteligence. Velik problem pa so tudi veliki turistični dogodki, a kot pravi direktor turizma Bled, Blaž Weber, v zadnjem času že opažajo.
8: Vsaj v času večjih prireditev se količina embalaže drastično manjša. Na drugi strani se pa količina embalaže predvsem pri zasebnih nastanitvah povečuje oziroma tudi ne ločuje, kar je pa dejansko nesprejemljivo.
6: Prav zato bo potrebno še ukrepiti aktivnosti za osveščanje najprej domačinov, ponudnikov nastanitev in gostinskih obratov, pa tudi obiskovalcev.
0: Dodajmo še, da bo vlada danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega vnovičnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Sledijo športne minute, z vami bo Tomaš Langerholc. Prijeten dan želim.
9: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem zmago začela nastope v Ligi narodov. Za uvod prvega turnirja v Linliju je s 3-2 premagala domačo zasedbo Kitajske. Danes sledi še precej zahtevnejši test, ko bo nasproti mreže varovancem Fabija Solja, italijanskega stratega na slovenski klopi, stala Poljska. V Minhnu so izžrebali skupine pretekmovanja na 30. svetovnem prvenstvu v rokometu za moške. Slovenija je bila izžrebana v skupino G, ki bo igrala v Kilu. Tekmice pa bodo Angola, Združene države Amerike in štirikratna zaporedna svetovna prvakinja Danska. V nadaljevanje prvenstva vodijo prva tri mesta. Na mitingu Mednarodne atletske lige v Novem mestu sta za najboljša rezultata poskrbeli Tina Šutej, ki je v skoku s palico slavila 4.75, ter Neja Filipič, ki je v troskoku zmagala 14.50 in postavila svoj osebni rekord. Košarkarska zveza Slovenije je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi, ki se začenja danes, končalo pa bo 19. julija, bodo tudi trije slovenski sodniki. Te prva naloga čaka v noči sobote na nedeljo. Glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaš Klančnik ter Andraž Kovačič bodo sodili tekmo med Brazilijo in Marokom v New Jerseyju.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lovro Štanta.
10: Vreme.
1: Po podatkih Agencije za okolje bo danes prvo oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu, ni izključena kakšna ploha in nevihta. Jutranje temperature so od 7 do 16, dnevne bodo od 18 do 25 stopinj Celzija. V petek bo sončno s svežim jutrom, v soboto bo precej jasno. V nedeljo bo sončno, proti večeru pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Prometne informacije. Zaradi del na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz Ljubljane. Primorska avtocesta je popolnoma zaprta na priključku Postojna od Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt še do te sobote do petih. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na gorenjski avtocesti bodo predvidoma ob devetih na priključku Kranj Zahod zaprli izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo mogoč prek priključka Naklo. Zapora bo trajala predvidoma do 18. junija. Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
10: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
10: Petrol.
1: 19 minut je do šestih.
10: To je Radio Koper.

0: Big Band RTV Slovenija.
1: Radio Koper, ura je 6.

Ostala Primorska, dobro jutro. V četrtek 11. junija. Stanjem vremena pričenjam program Radio Koper. Danes so para sicer več ne pritiska, je pa fronta, ta nevihtni sistem, ki je sinoči pripotoval na severno Primorsko, tam je sicer moč neviht nekoliko oslabela, povzročal veliko škode. Primorska, njen večji del, koliko je sedaj znano, ni bila prizadeta, tu v Istri ni bilo veliko dežja, če sploh. Tramontane, ki so jo napovedovali, tudi ni bilo, je pa nevihtni sistem puščal za seboj opustošenje na severu Slovenije. Najhuje je bilo v Komendi, v Cerkljah na Gorenjskem, v Podravju in Prekmurju. Žal je neurje znova oplazilo tudi Žetale, kamor je prišla nova pošiljka vremenskih nevšečnosti. O škodi bomo govorili seveda tudi v naših informativnih oddajah, so se pa po noči vremenske razmere začele umirjati, danes pa naj bi se po oblačnem dopoldnevu postopno jasnilo. Srečno Primorska danes in po Primorsko bomo glasbeno začeli. Z nami so avtomobili, ki vozijo zdaj že 44 let.

Če si rojen po tako zvezdo, niti hudič ti tega ne pokvari, poje Marko. Skupina avtomobili je bila z nami, zdaj vozijo, kot rečeno, že 44 let. Dan danes z ustanovnima članoma Markom in Mirkom in s trijom odličnih muzičarjev, glasbenikov Bušijem, Davidom in Urošem. Četrtek je danes, sem dejal, to je 24. letošnji, 11. junij je tudi 162. dan letošnjega leta, ko je pred 256. leti James Cook nasedel na velikem koralnem grebenu v tvorbi ob avstralski obali, ki jo sestavlja okoli 2800 manjših ločenih podmorskih koralnih grebenov in okoli 600 koralnih otokov, ter je največja zbirka koral na svetu. To je eden od sedmih naravnih čudes sveta. Rusi imajo eno motivacijsko na to temo in sicer na svetu je 7 svetovnih čudes, 6 celin, 5 vagonov, pentagona, 4 peresne deteljice, 3 sveti kralji, 2 očesi, ti pa si edina. Dobro jutro.

Rudi je torej dobil drugo karto. Danes ti si edina, s katero smo se navezali na prej omenjeni motivacijski ruski pregovor. James Cook pa je po tistem nesrečnem nasedenju na velikem koralnem grebenu potreboval skoraj 2 meseca, da je popravil svojo ladjo in nadaljeval pot. Motivacijska na nek način tudi ta, kadar nasedemo v službi doma ali pri kakšnem načrtu, ni nujno, da je potovanja konec. Tukaj na samem začetku današnjega potovanja Radio Koper smo se zbrali Mateja Brežan, Katja Korenika Mazi, Bojan Hlastec, Bogdan Kavričič in Istok Novak. Izi, tu poslušamo že Bee Gees, ko so po uspehu filma Saturday Night Fever dokazali, da imajo še veliko povedati. Spirits Heaven Flown.

0: Sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur. Vrsno 11, Postojna 12, Orehovlje 14, Nova Gorica 15, Dolenja vas 13, Šaret 16, Podgrad 13, Gornja Košana 14, Hrašče 11, Batuje 13, v Kopru so izmerili 20, v Ljubljani pa 13 stopinj. Brez posebnosti ovira pa predmet na vozišču promet na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri proti Kopru. Varno, srečno in strpno pot. Strpno na poti vam želimo z valo Radia Koper ob 6 in 17 minut.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: danes na Radio Koper.
1: Poslušajte, kaj pripravljamo danes na našem radiju. Ob 7. uri in 45 minut, kotiček za jeziček, znova bomo odkrili istrske frazeme, zakaj rečemo suh kot bakala, počasen kot polenta ali žvelt kot muha v močniku. To bo pravzaprav ob 7.30, ob 7.45 pa vodaji Bim Bum Bam klepetam. Najmlajši pred nedeljskim svetovnim dnevom krvodajalstva bodo razmišljali o pomenu darovanja krvi. Ob 10. uri bo vodaj Radio Koper svetuje specialist abdominalne kirurgije Matic Bunič. Govori o težavah, o katerih ljudje pogosto ne radi spregovorijo, a jih ni dobro predolgo odlagati. Ob 11. vabljeni k pogovoru za sedmo Mi dva ob 30-letnici delovanja bosta gosta ustanovni član Jernej Dirnbek in kitarist Jure Golobič. Govor bo tudi o njihovem sobotnem koncertu v auditoriju. Ob 13.30 bomo odprli temo vpliva kapitala na zdravje ljudi v Anhovem, ob 14. pa bo gostja programa Lea Sirk, ki z novo skladbo Time peliš v norost začenja praznovanje 20-letnice svoje kariere. Ob 20. pa še glasbeni abonma s koncertom Na krilih sonca in mladosti posvečenim poeziji Ljubke Šorli. To je del današnjega programa. Zdaj pa nazaj k muziki.

What took you so long? Emma Bunton je bila tole, nekdanja članica skupine Spice Girls, ki je prav s to skladbo pred 25 leti uspešno začela samostojno kariero, pesem je osvojila tedaj vrh britanske lestvice. Čez nekaj minut v prvem pregledu vesti o posledicah nočnih neviht v Sloveniji, o političnem dogajanju doma ter o novih zaostritvah razmer na Bližnjem vzhodu in Severnem Irskem. V studiu vas čez 3 minute pozdravi Bogdan Kavričič.

0: O, Darko. Gotovo, jaz sem ta je. Eko, Darko. Rumiška vrtice tvoj svet.
1: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
2: Dobro jutro. Slovenija je včeraj zvečer in zgodaj ponoči od severozahoda zajel nov val padavin. Zaradi močnejših neviht, znalivi in sunki vetra so bile na severu države na terenu gasilske enote. Uprava za zaščito in reševanje je poročala o zalitih kleteh in odkritih strehah, največ na območju Kamnika, Škofje Loke in Cerkelj na Gorenjskem. Več kot 8000 gospodinjstev na širšem kamniškem območju pa je za nekaj ur ostalo brez elektrike. Vlada je vsem poslanskim

0: skupinam in poslancema narodnih skupnosti poslala predlog sporazuma o sodelovanju v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo. Pričakovati je, da bodo povabilo sprejeli pri stranki Resnica, medtem ko pri Svobodi in Levici ter Vesni v vabilu vidijo ponudbo zgolj navideznega sodelovanja in dodajajo, da gre za vsebinsko prazen predlog. Združene države so to noč nadaljevale napade na Iran, iransko vojaško poveljstvo pa je sporočilo, da je vnovič zaprlo Hormuško ožino. Iranske sile so medtem napadle tudi ameriška oporišča v Bahrajnu in Kuvajtu. Ameriški predsednik Donald Trump je za Fox News povedal, da se je neposredno pogovarjal z iranskimi uradniki, ki naj bi ga pozvali, naj ustavi napade na državo. Po poročanju iranskih državnih medijev pa iranski predsednik predstavniki niso bili v stiku z ameriškim predsednikom. Izraelska vojska je v nočnih napadih na libanonsko mesto Sidon ubila najmanj dva človeka, so sporočile lokalne oblasti. Združeni narodi so medtem napovedali, da bodo v Libanon poslali posebno misijo, ki bo zbirala dokaze o domnevnih kršitvah človekovih pravic in zlorabah. Na severnem Irskem po napadu z nožem, ki naj bi ga zagrešil sudanski begunec, že drugi dan potekajo nasilni protesti. Belfaška policija je sporočila, da je razgnala okoli 300 protestnikov, ki so zažgali tovornjak in so domnevno nameravali napasti hotel, v katerem prebivajo migranti. Danes bo sprva precej oblačno vreme, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugot izmerjenih ob šestih. Postojna 13 stopinj, Nova Gorica 15, Bilje 16, Trst 18, Umag stopinjo več 19, Koper ob šestih pa 20 stopinj. Predmetno vozišče ovira promet na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri proti Kopru. 6 ura in 33 minut.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Kuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
7: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Ilezu divja brezplačna zabava s piko nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirjajte s hobby horsi in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Ilezu ali na tiareshopping.com. Pridite, luštno bo!
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
9: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.

Plus minus je nov soundtrack za življenje na sinusoidi, za petkov večer, ki se začne s klofuto dopamina in konča z depradžusom ob 3 zjutraj. To so zapisali fant in dekle, sta zapisala fant in dekle iz zasedbe Fat Horses. Vrtenje sveta bo 5 tednov narekovala nogometna žoga. Od danes dalje začenja se prvenstvo, ki ga gostijo Združene države Amerike, Kanada in Mehika. V naslednjih minutah svetovno prvenstvo v nogometu skozi glasbo. Ko danes govorimo o nogometnih himnah, se zdi skoraj samoumevno, da ima vsako svetovno prvenstvo svojo pesem, a ni bilo vedno tako. Prva res velika uradna himna svetovnega prvenstva je nastala šele leta 1990 v Italiji in marsikdo bo rekel, da je še danes niso presegli. Če nogometne himne delimo na dobre in legendarne, potem je Un'estate italiana v posebni kategoriji. Pesem, ki jo Italijani poznajo pod naslovom Noti Magiche, je nastala za prvenstvo v Italiji. Zanimivo je, da je bil pri projektu ozadju tudi sloviti Giorgio Moroder, eden najvplivnejših producentov svojega časa.

Čeprav je od prvenstva minilo že več kot 35 let, se pesem še danes redno sliši na stadionih in v televizijskih prispevkih nogometni navdušenci jo pogosto razglašajo za najlepšo himno nogometnih svetovnih prvenstv vseh časov. 8 let pozneje je prišla Francija in z njo pesem, ki je spremenila pravila igre. Iskali so izvajalca, ki bi prvenstvo približal tudi mlajšemu občinstvu, izbrali so Rickyja Martina, ki je bil takrat že velika latinoameriška zvezda. Po nastopu na finalu prvenstva pa je postal svetovna senzacija.

Prav mnogi menijo, da je bila La Copa della Vida skladba, ki je sprožila globalno latino pop val, po katerem so prišli še Jennifer Lopez, Enrique Iglesias in številni drugi. Do you really want it? Poje ta znameniti vzklik, danes pozna marsikateri nogometni navdušenec. Gremo v Afriko, leta 2010. Svetovno prvenstvo je prvič gostila, kot rečeno, Afrika. Svetovna nogometna zveza je želela pesem, ki bi zvenela globalno, hkrati pa ohranila afriško identiteto. In nastala je Waka Waka.

Waka Waka temelji na starejši kamerunski vojaški pesmi, Shakira pa jo je združila z afriškimi ritmi, kot slišimo, in južnoafriško skupino Freshly Ground. Sprva je bila izbira precej kontroverzna, ker Shakira ni Afričanka, danes pa je zgodba povsem drugačna. Waka Waka velja za najbolj poslušano nogometno himno vseh časov in ima več kot 4 milijarde ogledov na YouTube, sem preveril malce prej. Mimo grede, Shakira je po zaslugi te pesmi spoznala branilca Gerarda Piqueja, kasneje je večkrat v šali dejala, da sta njena sinova pravzaprav otroka Waka Wake. Gremo v Brazilijo leta 2014, ta je tudi stavila na zabavo.

We Are One je naslov te pesmi, ki je združila ameriške pop, nekaj latina in brazilsko energijo, čeprav velik del brazilske javnosti to skladbo kritizira, čez da v njej ni dovolj Brazilije. When the going gets tough, the tough get going, one love, one life, one world. Ja, nič kaj brazilsko ni tole, kljub temu je pesem odmevala po stadionih in postala ena najbolj prepoznavnih spremljevalk prvenstva. In gremo še v leto 2026 za prvenstvo v Združenih državah Amerike, pa v Kanadi in Mehiki se FIFA znova obrnila na preverjeno ime. Shakira se tako že četrtič povezuje s svetovnim prvenstvom, tokrat skupaj z Burna Boyem v skladbi Daj, daj.

0: Daj, nogometna himna leta 2026, zanimivost, noben izvajalec v zgodovini prvenstva ni tako tesno povezan z nogometnimi mundiali kot prav Shakira. Od Hips Don't Light leta 2006 prek Waka Waka in La La La pa vse do letošnje Daj. Ok, to je to, kar se nogometnega prvenstva tiče. Povezali smo ga z glasbo. Nekaj oglasov, takoj zatem pa še nekaj muzike in informativna oddaja Osrednja. Danes jutraj, jutranjik, v njej bomo poročali o pripravah na gradnjo levega vzporednega tira med Divačo in Koprom ter o prizadevanjih, da bi lokalne skupnosti tokrat dobile ustrezne kompenzacije. Iz doma starejših pod Brdo pa prihaja novica, da bodo nove zaposlene iskali tudi na Filipinih.
1: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se!

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro želim. Pred desetletji se koprska občina ni dogovorila o tem, kaj bo lokalna skupnost dobila v zameno za obremenitve v času graditve drugega tira. To napako popravljajo zdaj, ko potekajo priprave na levi vzporedni tir. Izbrano je tudi podjetje, ki bo preverilo dosedanje ugotovitve glede posledic miniranja na objektih. Predsednik krajevne skupnosti Škofije Matjaž Čok.
2: In država si to ne sme drugače privoščiti kot samo tako, kot zdaj smo dosegli.
1: V domu za starejše pod Brdo pa so se odločili, da bodo nove sodelavce skušali poiskati na Filipinih. V oddaji tudi o tem.
3: Med ZDA in Iranom se znova zaostruje. V Ankaranu obnavljajo ceste. Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem nagradila Radio Koper. Gorica je po tekmovalnem neuspehu v drugi nogometni ligi doživela še usodnejši poraz za zeleno mizo. Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Mateja Brežan.
1: 2TDK je s koprsko občino podpisal sporazum o izravnalnih ukrepih, torej o tem, kaj bo lokalna skupnost dobila, ko se bo v prihodnjih letih gradil še levi vzporedni tir. Izbrano je tudi podjetje, ki bo preverilo dosedanje ugotovitve glede posledic miniranja na objektih. Tjaša Škamperle.
4: Pred desetletji se samo koprska občina ni dogovorila o tem, kaj bo dobila v zameno za obremenitve v času graditve drugega tira med Divačo in Koprom. To napako popravljajo zdaj, ko potekajo priprave za levi vzporedni tir. Z 2TDK so podpisali sporazum o izravnalnih ukrepih. Večinoma bodo to naložbe v cestno infrastrukturo. Nekaj jih našteva koordinator za spremljanje gradnje na koprski občini Marinko Hrvatin.
5: Izvedba povezave Plavje T8, obnova cesta Škofije Tinjan v dovoljenem obsegu, asfaltina oziroma ureditev ceste Urban Sitinjan, ureditev poti na območju kaj je Črnekal cesta pod Borš, nadomestitev stare ceste med Kamnolonom Črnekal in Gabrovico, sanacija stare ceste v Gabrovico, odstranitev začasnih deponij.
4: Šele po predvolilnem pritisku nekdanje ministrice Alenke Bratušek je 2TDK izbral novega izvedenca, ki bo preveril dosedaj opravljen monitoring objektov ob trasi. V poročilu piše, da nobena od poškodb na hišah ni posledica miniranja. Da jih bo nekdo znova obiskal, bodo krajane obvestili v prihodnjih dneh, pravi predsednik krajevne skupnosti Škofije Matjaž Čok.
2: Kot vemo in smo že povedali, teh razpok in poškodb na objektih ni veliko. Ne? Vrednostno to niso veliki zneski, sploh v primeru investicije, kaj je drugi tir. Je pa potreba neko pravičnost in nek odnos do krajanov vseeno in občanov imeti. Ne? In država si to ne sme drugače privoščiti kot samo tako, kot zdaj smo dosegli.
4: Iz Kopra pa so investitorju drugega tira poslali še nekaj drugih zahtev. Kmetje pričakujejo analizo tal v Dekanski dolini, kamor je z gradbišča večkrat pritekla betonska voda. Ribiči pa želijo, da izvedenec oceni škodo na ribi populaciji zaradi, kot pravijo, večletnega dotoka muljaste vode v vodotoke.
1: Poglejmo druge vesti. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala predlog uredbe, ki ureja izvajanje nekaterih delov pakta o migracijah in azilu. Gre za povsem nova pravila pri upravljanju migracij mednarodne zaščite, ki jih bodo morale države članice Evropske unije z jutrišnjim dnem začeti v celoti izvajati. V Sloveniji zakona, ki bi pomagal paktu uporabljati v praksi, še nismo sprejeli. Omenjena uredba, ki med drugim ureja postopek preverjanja in predhodnega zdravstvenega pregleda, ter identifikacijo in obravnavo ranljivih oseb, naj bi omogočila neposredno izvajanje pakta do uveljavitve ustrezne zakonske podlage.
3: Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot so pojasnili na notranjem ministrstvu, bo policija nadzor izvajala drugače in obene pripomogla k večji pritočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah.
1: Nadaljujemo na tujem. Ameriška vojska je sporočila, da je na ukaz predsednika Donalda Trumpa po noči znova napadla več ciljev v Iranu. Ta je potem zaprl hormuško ožino ter napada ameriška oporišča v regiji. Združeni narodi svarijo pred vnovičnim izbruhom obsežne vojne na Bližnjem vzhodu. Svet guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo je včeraj sprejel resolucijo, ki od Irana zahteva takojšnje razkritje informacij glede zalog urana in jedrskih objektov.
3: Litovska vojska za krepitev obrambnih zmogljivosti do leta 2032 načrtuje večji nakup tovornjakov in terenskih vozil nemških proizvajalcev Mercedes-Benz in Daimler v skupni vrednosti približno milijarde evrov. Kot so sporočili iz Vilne, gre za eno največjih naložb v logistiko njihovih oboroženih sil. Nakup bo delno financiran s pomočjo posojila v okviru Evropskega instrumenta za financiranje obrambnih projektov.
1: Nadaljujemo na Primorskem. Domovi za starejše se soočajo z eno največjih kadrovskih stisk v državi. Ker na domačem trgu kadrov ni več mogoče dobiti, so se v domu za starejše pod Brdo odločili, da bodo nove sodelavce skušali poiskati na Filipinih. Februarja je tamkaj začelo delati 14 novih sodelavcev, v mesecu dni prihaja nova skupina. Trenutno so vsi zaposleni kot strežniki, ko bodo pridobili ustrezna znanja z področja slovenščine in ko bodo njihovi izobraževalni dokumenti nostrificirani, bodo nekateri izmed njih lahko začeli delati v zdravstveni negi. Prispevek Urška Veljavec.
0: Zaposleni so se upokojevali, mladih ni bilo. Znašli smo se v težavah, potrebovali bi od 20 do 40 novih ljudi. Tako stisko s kadri oriše vodja zdravstveno-negovalne službe DSO pod Brdo, Darja Gorjub Poženel. Odločili so se, da s pomočjo zaposlitvene agencije poiščejo kader na Filipinih.
6: Če si odprt, si pripravljen, ker veš, da druge rešitve ni, sprejeti nekaj novega, poskusiti.
0: Sogovornica je v Manili opravila številne razgovore.
6: Ko so prišli na razgovor, so pozdravili po slovensko. Ne. V bistvu vse se naučiš, se to ni problem in dober dan, ne. Ampak je to za njih čist nek drug jezik.
7: Imeli smo primere, ko so prihajali z letali na razgovor, se pravi, kupili so si letalsko karto, zato da pridejo na razgovor, na katerega morda na koncu tudi sploh ne bojo izbrani.
0: Dodaje predstavnika Deka Daniel Okil. Zato, da bi tuje zaposlene lažje sprejeli, so se v domu pred njihovim prihodom večkrat srečali zaposlenimi, z oskrbovanci ter njihovimi svojci.
6: Mogoče, če ima kdo od stanovalcev, je imel mal predsodek, pa to. Ampak v bistvu pride do tebe, pa se posmeje. Ne vem, veliko pojo, to so sploh znani, da radi pojo. So se naučili, ne vem, 2-3... kitice, neke slovenske, pa tako zapojijo.
0: Poleg jezikovne ovire, zaposleni ta čas obiskujejo tečaj slovenščine, največjo težavo predstavlja namestitev. Vodja finančne službe v DSO, Srečko Trojer.
8: Trenutno imajo namestitev v našem zavodu. Mi smo jim tudi prej skomunicirali stroške bivanja, tako da jim bilo to jasno, koliko jih bo to stalo in zdaj iščemo, nekje smo do neke mere že uspešni, iščemo nastanitve zunaj v lokalnem okolju.
0: Delodajalci bi si želeli manj birokratskih ovir pri preverjanju jezika, priznavanju kvalifikacij in izdaji potrebnih dovoljenj.
3: V ponedeljek bodo zaprli Jadransko cesto v Ankaranu med krožiščem z železniško cesto in vojašnico. Promet bodo preusmerili na nasip ob cesti, na katerem bodo kasneje uredili kolesarsko in peš pot. V prihodnjem tednu pa bodo zaključili obnovo železniške ceste in jo ponovno odprli za promet. Več Nataša Ugrin Tomšič.
9: S popolno zaporo ceste in preusmeritvijo na gramozni nasip se želijo izogniti semaforju in dolgim kolonam. Nasip je dovolj širok za promet v obeh smereh, a bo ta potekal počasneje. Zapora bo trajala predvidoma do konca poletja. Obnova približno 700 metrov Jadranske ceste do Sončnega parka se je začela v novembru. Vredna je 3 milijone evrov. Zgradili bodo krožišče v Sončnem parku, uredili kolesarsko stezo in pločnik, ki bosta ločena z zelenim pasom. Zelenje bo ločevalo tudi cesto od kolesarske poti. Uredili bodo javno razsvetljavo in dva ekološka otoka. Dela naj bi se zaključila prihodnje leto v marcu. Celovita obnova Jadranske ceste se bo nadaljevala na območju Valdoltre proti Debelemu rtiču. Tam oziroma na Lazaretu so se na dober kilometr dolgem odseku že pred meseci lotili obnove brežin, ki se sesedajo zaradi plazenja in valovanja morja. Prihodnji teden pa bo znova odprta železniška cesta, pomembna prometnica, ki skrajšuje pot iz Ankarana do Kopra. Zaključek del se je zamaknil za približno 2 tedna zaradi deževja in dodatnih geomehanskih ukrepov, a obnova še ne bo povsem dokončana. Predvidena je namreč tudi gradnja novih mostov, a se občini Luki in ministrstvu za infrastrukturo še ni uspelo dogovoriti.
1: Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem so svečanostjo v dvorani svetega Frančiška v Kopru sinoči slovesno podelili diplome svojim do- in podiplomskim diplomantom ter nagradili zaslužne sodelavce in študente. Posebno priznanje prijateljem fakultete Pro Amicis Facultatis so letos podelili našemu Radiu Koper. S Koprsko fakulteto nas družijo skupne vrednote in najmanj še 12-letno sodelovanje pri priljubljeni rubriki Kotiček za jeziček. Priznanje utemeljuje predstojnica oddelka za slovenistiko, doktorica Jana Volk.
10: Kot ime nagrade pove, gre za nagrado prijateljem, ker mislimo, da zelo lepo, zelo dobro sodelujemo z radijem že več kot 10 let, ker radio podpira študijsko, obštudijsko raziskovalno delo univerze oziroma fakultete, ker prenaša humanistične vrednote in to, kar je meni veselje, no, kot jezikoslovki, da že toliko časa sodelujemo pri enem lušnem projektu, ki združuje študente, predavatelje oddelka Vas Radice, ne, in je namenjena pač širši javnosti, Kotiček za jeziček. In mislim, da s tem tudi kulturno oziroma jezikovno raven poslušalcev poskušamo dvigniti. No.
3: Tekmo med Mehiko in Južnoafriško republiko se bo v mehiški prestolnici ob 21. začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Skupno bo nastopilo rekordnih 48 reprezentanc. Slovenijo bodo zastopali sodnik Slavko Vinčič in njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Gorica je po tekmovalnem neuspehu v drugi nogometni ligi doživela še usodnejši poraz za zeleno mizo. Licenčna komisija nogometne zveze ji zaradi neizpolnjevanja finančnih kriterijev ni podelila tekmovalne licence. V prihodnji sezoni bodo člani igrali v Primorski ligi. Predsednik Uroš Blažica.
11: Pomeni pač, da se članska ekipa seli v tekmovanje, ker ni potrebna licenca, ne, to je 4. liga, da mladinci ohranijo status prvoligaša, enako selekcije U15, U17, ohranijo status, ki so vsake preigrali, ne, v prejšnji sezoni. Delamo naprej na temu, da probamo klub finančno stabilizirati in pripraviti neke dobre temelje za naprej.
3: Slovenski odbojkarji so v Ligi narodov na Kitajskem po 5 nizih premagali domačine. Danes jih ob 14. čaka tekma s Poljsko. V Münchnu so izžrebali skupine za svetovno rokometno prvenstvo 2027, ki ga bo gostila Nemčija. Sloveniji je žreb namenil skupino z Dansko, Angolo in ZDA. Na seznamu košarkarskega selektorja Aleksandra Sekuliča za prihajajoče kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo je tudi Vladko Čančar. Koprčan je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami. Jutranjik Radio Koper je končan, uredila in vodila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Bojan Hlastac. Bral sem Bogdan Kavrečič. Vreme. Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem predvsem na severu prehodno zmirno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne pa od 19 pa do 25 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 17 stopinj, zračni tlak 1012 milibarov. Nebo je pretežno jasno, temperatura morja pa 22 stopinj in pol. Pojdemo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica in Postojna 13, Ljubljana prav tako 13 stopinj, Nova Gorica 15, Koper pa 20 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na primorske avtoceste med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri proti Kopru. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med Uncem in Logatcem v smeri proti Ljubljani. Zastoje nastajajo na primorske avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico. 7:15.
12: Radio Koper. Primorski radio.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. in prejeli boste na kupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič, splača se.
2: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.

Angleško-italijanski kantautor Jacques Favoretti v skladbi I Remember Us, komu morda spomin na koncert ob zaključku No Border festivala, spomin na pot z gondolo na Nevejsko sedlo na italijansko stran Kanina. Jack je tam prvič zaigral pred 11 leti, Nevejsko sedlo, torej Passo di Nevea. Dobro jutro, ostala Primorska vam želim v imenu jutrnikov, Radio Koper, Mateje, Katje, Bogdana. Ostala vam želim v imenu jutrnikov, Radio Koper, Mateje, Katje, Bogdana, Bojana in mene.

0: Skupaj smo svet. Ob 7:30, torej ob 7:30, res natanko. Četrtkova jutra bodo tja do jeseni spremljale jezikovne rubrike, ki so jih študenti slovenistike pripravljali v minulih letih. V prvem nizu bomo tako znova slišali kotičke, ki so razkrivali istrske frazeme. Danes bomo tako izvedeli, zakaj rečemo suh kot bakala, počasen kot polenta, žvelt kot muha v močniku in tako naprej.
1: Kotiček za jeziček. Kotiček za jeziček.
2: V slovenski Istri poznamo veliko frazemov, ki so povezani s tradicionalno istrsko hrano. Pri prebiranju knjige Jezikovna podoba slovenske Istre avtorice Karin Marc naletimo na razlage za omenjene frazeme. Večkrat ste mogoče že slišali, da je nekdo suh kot bakala, polenovka. S tem frazemom poimenujemo nekoga, ki je zelo suh vitek. Iz ribe polenovke pripravljajo bakala, namaz, ki je tradicionalno.

0: Tradicionalna istrska praznična jed, ki jo še danes pogosto pripravljajo za večje družinske praznike. Bakala je največkrat postrežen kot namaz na kruhu ali s polento. Ko že govorimo o polenti, polenta je v Istri pogosto na mizi, zato je tudi nastalo veliko frazemov, ki so povezani s to zlato-rumeno jedjo. Malim otrokom največkrat babice in dedki žugajo, da bodo morali še čuda veliko polente pojesti, da odrastejo. Postanejo izkušeni in pripravljeni za življenje. Polenta je nekoč predstavljala glavni obrok večine kmečkih gospodinjstev. Včasih, ko ljudje niso imeli veliko denarja, hrane in drugih materialnih dobrin, so bili veseli, če je bila na mizi vsaj polenta. Ohranil se je frazem, biti sit vsaj polente. S polento vsaj niso stradali, čeprav niso bili ravno bogati, so imeli pa vsaj za hrano. Polenta se tradicionalno kuha počasi v kotličku na zmernem ognju več časa. Od tod tudi naslednji frazem. Biti kot ena polenta, s katerim lahko poimenujemo vse, ki so počasni. Podoben polenti je tudi močnik. Močnik je stara jed, ki so jo nekoč pripravljale že naše babice, narejen je iz moke, kuhan pa na mleku. O močniku poznamo frazem biti žvelt, hiter, ko muha v močniku, ki se v slovenski Istri uporablja ironično, pomeni pa, da je nekdo zelo počasen. Pripravljene jedi pa se servirajo na krožniku, torej so nam na razpolago, da jih začnemo jesti. Na tej predstavi temelji tudi slovenski istrski frazem dati koga na pjat, imeti koga na pjatu, krožniku. Osebo, ki jo imamo na pjatu, bomo z drugim obrekovali. Na tradicionalno hrano se nanaša tudi frazem biti sladko ko rižoljo, liker bonbon, kar pomeni, da je nekaj zelo sladko.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za jeziček.
0: Tokratno besedilo je pod mentorstvom docentke doktorice Jane Volk z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Monika Brisko, študentka podiplomskega študijskega programa jezikovno posredovanje in prevajanje. Prebrala pa sem ga Maja Petrovčič, študentka podiplomskega študijskega programa slovenistike. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.
3: Kotiček za jeziček najdemo tudi na spletu radiokoper.si in RTV 365, to je platforma, na kateri najdete še marsikateri drugi kotiček, v katerem obrušamo besede. Suh kot bakala smo izvedeli, kaj pomeni, če niste vedeli, sedaj pa ena muzika, ki me spomni na Bakala Blues Band.

0: Mustang Sally je ena najbolj prepoznavnih soul in rhythm and blues skladb vseh časov, napisal je ameriški glasbenik Mac Rice leta 1965. Svetovno slavo pa je prinesla izvedba zasedbe Wilson Pickett leto pozneje. O slovenski muziki v naslednjih nekaj minutah. Po 20 letih na glasbeni poti primorska glasbenica Lea Sirk, zagotovo jo poznate, odpira oziroma je včeraj odprla novo poglavje. Izšla je njena nova skladba z naslovom Ti me pelješ v norost. Zakaj jo je izbrala za začetek nove ere, zakaj ravno ta pesem najbolje predstavlja zvok in energijo, ki jo želi ponuditi v prihodnje, mi je povedala kar sama. Po 20 letih na odrih Lea Sirk obrača nov list, včeraj je izšla njena nova skladba, s katero napoveduje album, koncertno turnejo in glasbeno preobrazbo, ki jo samo opisuje kot najbolj iskreno doslej. Lea je zdaj z nami, pozdravljena.
1: Pozdravljen tudi ti.
0: Sem kaj povedal narobe?
1: Ma ne, zelo lepo si predstavimo, bomo mi še po domače malo to razložili, da se bo... Ja, definitivno gre za ponovno neko preobrazbo, no, zdaj to najbolj iskrena se vemo, kako je. Vedno, ko ustvarjamo, itak probamo biti iskreni, ne vemo zdaj, kdaj smo najbolj, kdaj smo najmanj, ampak definitivno se trenutno v tem, kar se dogaja, v tej glasbi, v tem, kar sem predstavila in včeraj šlo, počutim zelo sproščeno in zelo jaz, torej obožujem. Bendovsko glasbo obožujem, funky, tako že odprej, to se mi je zdela mogoče glasba, ki ni bila za čisto vso publiko, ampak sem se motla. To so v bistvu ritmi in zvoki in energija, ki v bistvu zajame kar en velik bazen ljudi, ki radi uživajo v dobri glasbi.
0: Lea, ko sem prebral tvoje sporočilo za javnost, sem dobil občutek, da ne predstavljaš samo nove skladbe, ampak na nek način skoraj novo različico sebe. Je to pretiravanje ali se tudi tebi zdi, da začenjaš neko novo poglavje?
1: Sigurno ga. Meni je bilo vedno malo nerodno v smislu kazati stvari, ki jih mogoče na nek način znam, ker sem taka perfekcionistka, da mi je nerodno, ko mislim, da nekaj ne počnem popolno in zato me je to zadrževalo. Ampak recimo, sigurno so spremembe zdaj na tem projektu oziroma na tej viziji, ki jo imam za nekaj časa naprej, to, da igram več inštrumentov na odru, to, da želim plesati tako dobro na odru kot profesionalne plesavke poleg mene. To, da je sam staging, sama organizacija nekega koncerta, ni to samo špil, kot rečemo radi glasbeniki, torej ne grem samo nekaj odigrati, ampak ne, imam vizijo celotnega večera, ki traja 2 ure, od začetka do konca, kaj želim predstaviti, zakaj imam tak band dobro, kot ga imam, da je vsak posameznik, ki ima nek svoj trenutek. V bistvu, ves ta viralen pogled na svet, ki se dogaja v zadnjem času, me je že malo tesnobno delal, ker obožujem pristne odnose, To je ta nek live moment, glasbo živo, sej, obožujem elektroniko, obožujem matrice, obožujem digitalizacijo, ampak v nekem trenutku v glasbi se iz tega nasičim in iščem spet tisti kontakt, ki ga imaš lahko z nekom, ki je s tabo na odru, z glasbenikom živo. In vse to sem želela združiti in hkrati še jaz poprimiti za en inštrument in konec koncu toliko let se že s tem ukvarjam, glasbo delam sama, besedila pišem sama, sem si rekla, pa če ne grem zdaj all in, kdaj bom šla, ne? Malo sem tudi stara že.
0: Stara, kaj pa vem, Lea. Nečesa bi se rad dotaknil. V zadnjih letih si bila pevka, si bila mentorica, si bila mama, si avtorica, si televizijski obraz, si šefica. Katera od teh vlog je najtežja?
1: A mama, sigurno. Mislim, mama si za celo življenje in vse, kar narediš, je vezano na to, kar si naredil. Vse ostalo se še da mogoče kdaj popraviti, izboljšati kakorkoli kot mama, pa če nisi prisotna mama z odprtim srcem in očmi in če se ne znaš odmikati od situacije in biti samo zgled, boš težko to popravil še kdaj. Ampak to je tudi najlepša od vseh vlog. Mislim, če ne bi imela te službe, bi imela še 5 otrok, sigurno.
0: To je bil le del pogovora z Leo, celotnemu, v katerem izveste tudi, zakaj je po vseh teh letih našla svoj dom, prav v disco funku, kako danes gleda na Eurovizijo, na uspehe in 20 let kariere, ter kaj jo še vedno žene na oder, lahko prisluhnete danes ob 14. uri. In to je zdaj Lejna najnovejša.

0: V nedeljo 14. junija bomo obeležili Svetovni dan krvodajalstva. Dan, ko se s hvaležnostjo spominjamo vseh, ki svojo nesebično gesto darovanja krvi rešujejo življenje. In o krvodajalstvu bodo danes v rubriki Bim Bum Bam Klepetam razmišljali najmlajši. Z njimi se je pogovarjala Mateja Grbenjak.
1: Bim Bum Bam Klepetam.
2: Živjo, mi smo Veronika,
3: Gaj,
4: Elin,
5: Ivana,
6: Jaša.
7: Kaj je krvodajalstvo?
8: Mene spominja, da neki daš kri,
9: neki v zvezi s krvjo,
10: da daš kri,
11: da bi imel kakšno bolezen,
12: da vzameš kri,
13: da se ukvarjaš s krvjo in gledaš, če je v redu ali ni v redu,
14: da komu daš svoje kri, samo ne vso.
7: Zakaj ljudje darujejo kri?
13: Zato, da vidijo, če imajo v redu kri ali nimajo v redu kri.
8: Če eni imajo manj in potem dajo. Če enemu manjka kri, da mu daš ti svojo. Isto, ne sme biti pa drugačna.
13: Zato, ker imajo mogoče kdaj preveč. Da pogledajo, če si bolan ali nisi bolan.
7: Kam pa shranijo kri, ko jo vzamejo?
8: Neke tubice majhne.
13: Neke palčke majhne. Plastične.
4: V tako posodico, ki je taka plastična in potem je tak pokrovček majhen.
7: In kam dajo to?
13: V neke stroje, da pregledajo to. Kri.
4: Kri shranijo pa tam, kamer dajajo vsa druga kri.
8: V take majhne tubice in potem dajo, da pregledajo, če je zdravo ali ne.
0: Hvala otroci, hvala vsem krvodajalcem. Veš, ko nekaj podariš, pa imaš na koncu občutek, da si dobil več, kot si dal.

Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Ilezu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirjajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Ilezu ali na tiareshopping.com. Pridite, luštno bo!

Obvestilo poslušalcem Marezik, Babičev in Šenturja. Rižanski vodovod namreč obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo prav tam, torej na območju Marezik, Babičev in Šenturja. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 15. ure. Po končanih delih se uporabnikom tudi tokrat svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.

0: Pregled tiska.
1: Najprej poglejmo naslovnico današnjega dela. Novi pakt za trening azilne strogosti. Lahko preberemo na straneh aktualno. Da bi se izognili ponovitvi kaosa iz leta 2015, bo državam na jugu v zameno za odgovornost morala biti zagotovljena solidarnost. Pišejo tudi o ponudbi Raiffeisena za prevzem banko Addiko, se poteguje tudi NLB, vendar je kljub višji ceni manj uspešna. Zanimiva je tudi rubrika Znanost v današnjem delu Svetovi, ki jih šele začenjamo razumeti. Je eden od naslovov, znanih je že 6000 zunaj osončnih planetov v naši galaksiji, kandidatov je še veliko več. Pišejo tudi o poveljniku, ki bo astronaut slovenskega rodu, poveljnik odprave Artemis 3, bo izkušeni NASA astronaut Randy Bresnik, čigar praded in prababica sta bila iz Luč in z Ljubnega. Tudi o tem, da je večino kožnega raka mogoče preprečiti. Preberem seveda tudi Iskrico. Nekateri verjamijo, da je nogomet vprašanje življenja in smrti. Zagotavljam vam, da je veliko, veliko pomembnejši. Je zapisal Bill Shankly. In o nogometu pišejo tudi v Dnevniku. V teh dneh se začenja svetovno nogometno prvenstvo, 48 reprezentanc bo na zelenicah v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike odigralo 104 tekme. Uršula Cetinski je takole zapisala: zagrebški kolegi mi pravijo, da se mesto v času hrvaških tekem popolnoma izprazni. Vsi so doma, vse oči so uprte v televizijske zaslone. Nogomet je šport, ki ima sončno in senčno plat. Po eni plati povezuje, spodbuja in prispeva k družbeni enakosti. Po drugi plati pa je gladiatorski, zato mu nekateri pripisujejo toksično moškost, utrjevanje patriarhata in podrejanje kapitalu. Miha Štamcar na isti strani piše tako. Kot smo zapisali na začetku, svetovno prvenstvo v Združenih državah Amerike ni za vsakogar, še posebej pa ne za vse. Izključevanje posameznih držav, posameznih funkcionarjev in običajnih navijačev je najprej zgolj nepotrebno napihovanje ameriške mejne birokracije in boj za lahko zasluženi denar, na dolgi rok pa gre zgolj za načrtno uničevanje nogometa. Imamo pa idejo za Aleksandra Čeferina in njegovo ekipo. Da se moderni nogometni svet odkupi afriškemu nogometu, naj sodnika Omarja Abdulkadirja Artana vključi na nekaj tekem v Ligi prvakov ali na Evropskem prvenstvu. To bi bila tudi lepa zaušnica Gianniju Infantinu in njegovemu izrojenemu pogledu na nogomet.

Primorske novice. Koprska občina in družba 2TDK sta podpisali sporazum o izravnalnih ukrepih za sanacijo cest in objektov na območju gradnje drugega tira med Koprom in Divačo. Čeprav je dogovor pomemben korak pri odpravljanju posledic večletnih gradbenih del, predstavniki kmetov in ribičev opozarjajo, da nekateri najresnejši okoljski problemi ostajajo nerešeni. V Primorskih novicah pišejo tudi, da v domu upokojencev Nova Gorica letos obeležujejo 50 let delovanja oziroma, kot pravijo, 5 desetletij skrbi, predanosti, torej ne skrbi, temveč skrbi, predanosti, medsebojnega spoštovanja in ustvarjanja doma za številne generacije stanovalcev. Trenutno zavod v dveh domskih enotah skrbi za približno 300 stanovalcev, čez dve leti pa naj bi vrata odprl še dom Jezerca v Bovcu, ki ga gradijo. Zgostiti 2000 let bogate zgodovine Kopra v poljudno razstavo, ki si obiskovalec lahko ogleda med vzponom po 204 stopnicah mestnega stolpa, je bil nedvomno velik izziv za snovalce. Zdaj, ko je razstava, pokončna zgodovina v zvoniku odprta, pa lahko zapišemo, so zapisali v Primorskih novicah, da je kuratorka Vesna Pajič sodelavci izpeljala tudi uspešen podvig, ki je pomembna pridobitev za mesto. Gospodarstvo raste, plače padajo, piše v Primorskem dnevniku. Na tržaški podružnici Banke Italije so predstavili deželno gospodarsko sliko. Več na tretji strani. Beremo tudi o varnosti v Ronkah. Okrepili jo bodo s 15 kamerami. V Vrtojbi so uredili botanični park, kakršnega v Sloveniji še ni. Pišejo tudi o kolesarski destinaciji, ki jo snujejo na Krasu, in sicer 5 zgodb za odkrivanje Krasa s kolesom. Las Kras v okviru projekta na čezmejnem območju snuje nove turistične ponudbe za kolesarje. Kakšna je ta ponudba oziroma katere so ponudbe, lahko preberete na 6. strani današnjega Primorskega dnevnika. Poglejmo še v Mandrač. Današnji odpira uvodnik Aljoše Misleja, v katerem pravi, da živimo v času, ma koga briga. Pravi, da gre za posebno obdobje v zgodovini človeške vrste, ko so potrebe družbe stlačene pod željami posameznika, in zapiše, da je Izola v znamenju projekcij na prostem 22. festivala Kino Otok, hkrati pa je v bližini velik koncert hrvaške skupine. Ali bo glasba motila gledalce, ma koga briga. Kolumnist Zoran Odič pa piše o palestinskih pesnikih, posebej pa o Mahmudu Dervišu, ki je končal v izraelskem zaporu. Pesnika ni noben problem usmrtiti, je zapisal. Država ima tanke in vojake, ne pismene, polpismene, a za ubijanje vrhunsko usposobljene, izurjene in pripravljene morilce, ki mimo grede ubijajo mimo idoče pesnike, ne da bi znali prebrati mimo bežne besede. Doktorica Mirjana Ule pa je v svoji kolumni zapisala, da je odstranitev palestinske države predvsem osorna gesta zavračanja sočutja žrtvami organiziranega nasilja in uničevanja palestinskega prebivalstva. Seveda pa v Mandraču pišejo tudi o tem, da bodo občinski svetniki odločali o tem, ali ima lahko garažna hiša za pošto manj kot 3 ukopana nadstropja, napovedujejo zaporo sončnega nabrežja s potopnim valjem in opozarjajo na nastajajoče vrtičkarsko naselje ob južni cesti.

0: Ker vse se vrti, skladba zaključnega trojčka skladb albuma Telo, ki ga je izdala Zreška skupina 500 metrov. Ura je 8:13, na našem valu je to čas, ko se bomo pogovorili z meteorologom. Dobro jutro, Andrej Velkavrh.
1: Dobro jutro.
0: Noč je bila precej burna, na severu države veter odkrival strehe, zalivalo je kleti, brez elektrike je ostalo več tisoč gospodinjstev. Je najhujše za nami?
1: Seveda. Vreme se je že umirilo, da je le do povdne se sicer bo še kar nekaj oblačnosti, tudi kakšne plohe tu in tam bo nastala. Čez dan, oziroma nekje od sredine dneva naprej se bo jasnilo, popoldne oziroma bolj proti večeru pa na severu lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, ampak take, bi rekel, bolj benigne sorte, ne, podobne včeraj. Čeprav včeraj seveda je bil prehod hladne fronte, ni bil to samo kakšna močna nevihta, ne, in pri kombinaciji hladne fronte, če so močne nevihte, se lahko dogaja marsikaj. Skratka, danes torej bolj suho kot ne, sploh na Primorskem, bo kar sončen dan, oziroma sončno popoldne, temperatura do 25 stopinj, pihala bo večinoma šibka burja, ki bo pihala tudi še po noči, do jutri zjutraj pa že večinoma ponehala. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj kar sveže, na Primorskem recimo do okoli 12 stopinj Celzija, v notranjosti od 3 do 10 temperature, čez dan pa na Primorskem do 24 in najviše dnevno od 18 do 22 stopinj, torej nič kaj zelo toplo za juni. V soboto bo precej jasno in že kar topleje, popoldne ni izključena kakšna ploha, ki je bolj v hribih. V nedeljo tudi sončno vreme, proti večeru pa bodo začele nastajati plohe in nevihte v severni, zlasti severovzhodni Sloveniji, in te se bodo potem nadaljevale v noč na ponedeljek in širile proti jugozahodu. Tako da recimo kakšen dež na Primorskem bo možno šele v ponedeljek zjutraj. Pa tudi takrat ne bo tako, bi rekel, tako burnega dogajanja, kot recimo je bilo včeraj.
0: Potem pa znova vročinski val.
1: Ja, v drugem delu prihodnega tedna proti koncu tedna kaže na temperature okoli 30 ali tudi malo čez, da je bo to vročinski val ali ne, bomo še videli, koliko časa bo to trajalo, ampak vsekakor prihajajo bolj poletne temperature naslednji teden.
0: Bi rekel, ne, smo že.
1: Ja, saj že čas.
0: Ja, tako je. Hvala lepa, Andrej Velkavrh, za vsa pojasnila, lepo se imejte.
1: Prosim, nasvidenje.

0: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Ilezu divja brezplačna zabava s piko nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirjajte s hobby horsi in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Ilezu ali na tiareshopping.com. Pridite, luštno bo!
1: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se!
2: Tukaj je sezona Altroke Istra Gourmet Festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.

0: Šircelj bo kolegom iz evropskih držav predstavil načrte nove vlade. Združene države Amerike kljub premirju ponoči znova napadle cilje v Iranu.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Finančni minister Andrej Šircelj bo na današnjem zasedanju kolegov iz evrskega območja predstavil prednostne naloge nove slovenske vlade. Na srečanju v Luksemburgu bodo obravnavali nedavno objavljena priporočila Evropske komisije, ki je našo državo pozvala k spoštovanju fiskalnih pravil Unije. Po pričakovanjih bodo razpravljali tudi o napovedi Bruslja, da bo v odziv na Bližnjem vzhodu energetsko krizo članicam Unije omogočil omejeno odstopanje od evropskih javnofinančnih pravil. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala predlog uredbe, ki ureja izvajanje nekaterih delov pakta o migracijah in azilu. Gre za nova pravila, ki jih bodo morale članice Evropske unije v celoti izvajati od jutri. V Sloveniji nismo pripravljeni, saj še nismo sprejeli zakona o uporabi pakta v praksi. Prav tako bo vlada predvidoma razpravljala o odpravi nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko. Združene države Amerike so ponoči znova napadle cilje v Iranu kljub veljavnosti premirja. Po trditvah osrednjega poveljstva ameriške vojske naj bi šlo za napade v samoobrambi. Več Andrej Stopar.
2: Napadi so se začeli slabo uro pred polnočjo. Glavni mednarodni dopisnik televizijske mreže Fox, Trey Youngst, pa se je o njih osebno pogovarjal s predsednikom Donaldom Trumpom. 49 strelkov vrste Tomahawk je poletelo proti izbranim ciljem v Iranu, nekaterim v oddaljenosti 65 km od Teherana, drugim vzdolž jugozahodne obale v Perzijskem zalivu. Predsednik je dejal, da smo jih nocoj udarili zelo močno.

0: No, napade je opisal kot krute in nasilne. Povedal je, da bo obstreljevanje v kratkem končano, ampak če ne bodo podpisali sporazuma, jih bomo, citiram, jutri popolnoma razsuli. Kot običajno je iranski odziv hladnokrven, voditelj poročil na iranski državni televiziji. Hormuška ožina je razglašena za zaprto za ves promet, vključno za naftne tankarje in tovorne ladje. Kakršen koli tranzit skozi ožino bo naša tarča. Zahteve ZDA glede prehoda omenjene ožine so zavrnjene.
1: Ob tem je iranska revolucionarna garda po lastnih navedbah napadla ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu. Ruska vojska trdi, da je ponoči prestregla 330 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Ob strmoglavljenju enega od sestreljenih je izbruhnil požar na območju rafinerije v regiji Krasnodar. Kot so še sporočile tamkajšnje oblasti, so ogenj pogasili. Danes bo sprva precej oblačno vreme z nekaj manjšimi plohami sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Pojdemo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna in Ilirska Bistrica 13, Nova Gorica 17, Ljubljana 13, Trst 18, Koper in Umag pa 20 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorske avtoceste med Uncem in Logatcem v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico, prav tako v smeri proti Ljubljani. 8 je ura in 34 minut.
2: Radio Koper. Primorski radio.

0: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Danes v Primorskih novicah preberite.
8: V uredništvu Primorskih novic danes izpostavljajo. Koprska občina in dva TDK podpisali sporazum o sanaciji cest in objektov, kmetje in ribiči še brez rešitev. Po končanem zaslišanju pri dežurni preiskovalni sodnici se mladi Alžirec, osumljen domnevnega posilstva v Kopru, ni preselil za zapahe koprskega pripora. Dom upokojencev Nova Gorica že 50 let ustvarja dom za številne generacije stanovalcev. V koprskem mestnem stolpu je zaživela štirijezična stalna razstava Pokončna zgodovina, ki je simbolno potovanje skozi čas. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
7: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Znameniti morjeplovec James Cook je odraščal v poljedelski družini, vendar je že pri 18. prvič plul po morju. Se je pridružil mornarici in hitro napredoval do kapitana. Leta 1768 se je po naročilu kraljeve družbe na poti v Tihi ocean, kjer naj bi z otočja Tahiti opazoval pot Venere pred Soncem. Obenem je iskal neznano južno celino, ki so jo poimenovali Terra Australis Ignata. Do nje so prišli leta 1770. Na današnji dan, torej 11. junija, pa so nasedli na velikem koralnem grebenu. V 71. letu je v Ljubljani na današnji dan, leta 1949, umrl pesnik Oton Župančič. Zbirko Čaša opojnosti je ob prelomu stoletja slovenskemu pesništvu utiral Nova pota, ki jih je še bolj poglobil v zbirkah Čez plan in Samogovori. Nenadkriljivo mojstrstvo pa je pokazal v otroških pesmih, ki jih je povezal v zbirko Ciciban. Pomembni so tudi njegova drama Veronika Deseniška ter prevodi Šekspirovih dram. Goran Vojnović, filmski in televizijski režiser ter scenarist, pisatelj, pesnik in kolumnist, se je rodil na današnji dan leta 1980 v Ljubljani. Napisal je roman in posnel film o ljubljanskem naselju Fužine, Čefuri Raus. In o tem na slovenskem filmskem festivalu v Portorožu pred 13 leti povedal.
1: No, predvsem se pri filmu treba osredotočati na eno zgodbo. Ne? Filmski gledalec je za razliko od bralca predvsem bolj razvajen, ko govorimo o neki strogi dramaturgiji, ki naj drži njegovo pozornost od začetka do konca. Ne, ne more malo odložiti filma in se mu potem vračati. Ne? Tako da potrebuje močnejšo linijo in seveda tu ni bilo v bistvu dileme. Ne? Ta glavna linija se je odnos oče sin, pa upozaj seveda s košarko in Markovo športno kariero. In na to seveda smo se najmočneje obesili. Seveda pa se mi zdi, da smo pri filmu v bistvu izkoristili tisto, kar v bistvu pri knjigi ne moreš. Ne? Da dejansko vstopimo v različna stanovanja različnih junakov, da različno vstopimo v ta fužinski svet. Ne?
0: Leta 1979 je umrl ameriški filmski igralec Marion Michael Morrison, bolj znan pod vzdevkom John Wayne. Oboževalci pa so ga kar klicali kar The Duke. Danes je njegovo ime sinonim za western stare šole, pa tudi za zagrizeno republikanskega igralca, ki svojega političnega prepričanja nikoli ni skrival. 1989. je Michael Chang postal najmlajši zmagovalec odprtega prvenstva Francije v tenisu. V finalu je premagal Stefana Edberga, še prej Ivana Lendla. V finalu, ko je bil star le 17 let in 3 mesece, je Šveda premagal 6-1, 3-6, 4-6, 6-4 in 6-2. Za Changa je mimo grede bil to edini osvojeni turnir za Grand Slam. V 1998. je v Ljubljani umrl slovenski dirigent in skladatelj, pianist in aranžer Jože Privšek. Privšek je profesionalno pot začel kot pianist in vibrafonist, Big Band pa je vodil od leta 1961 do svoje upokojitve leta 1995. V tem času je bil orkester znan pod imenom Privško orkester. Lani, točno na današnji dan, torej 11. junija, se je v svojem domu na Beverly Hillsu le 9 dni pred 83. rojstnim dnevom poslovil Brian Wilson. Bil je soustanovitelj legendarne skupine The Beach Boys. Njegov album Pet Sounds iz leta 1966 še danes velja za eno najvplivnejših plošč v zgodovini popularne glasbe. Številni glasbeni kritiki pa Briana Wilsona uvrščajo med največje glasbene vizionarje svoje generacije. Njegova glasba ostaja sinonim za kalifornijsko sonce, mladost, harmonije in ustvarjalno drznost, ki je zavedno zaznamovala svet popa in roka. Zanj in za vse nas, Beach Boysi na valovih Radio Koper.

0: Brianu Wilsonu v omaž je bilo tole, zasedba Beach Boys. Pa še to sem pozabil povedati, 11. junija 1910. se je rodil Jacques Cousteau, človek, ki je velik del življenja posvetil raziskovanju morja, nekoč je dejal, ljudje varujemo samo tisto, kar imamo radi. Radi pa imamo samo tisto, kar poznamo. Mojca Klarič je danes dopoldanska voditeljica.
1: Zdravo. Tako, dober dan, zato moramo čim več spoznavati, ne?
0: Tako je.
1: Nadaljujemo tvojo misel.
0: Ok, jaz bi rad spoznal vsebino današnjega programa.
1: Jo, še kako dobro poznaš, kaj ti pripravil si prispevek, ki ga bomo
0: en del, ja.
1: V 11. In to je pogovor s predstavnikoma skupine Mi 2.
0: Res je, fanta z obogateno zasedbo Mi 2 ta konec tedna gostujejo v portoroškem auditoriju.
1: V soboto, tako da. Vabljeni vsi, ki imate radi to skupino. Še predtem ob 10:00 pa seveda svetovalna oddaja, tokrat o problemih s črevesjem.
0: Ok. Mojca, dobro, delaj. Bojan, hvala lepa za sport. Poslušalke, poslušalci, vam pa želim en krasen dan. Lepo se imejte in srečno.

Še enkrat dober dan in lep je pozdrav. Četrtek je in povejte, če to ni najlepši dan v tednu. Tik pred petkom, danes zaenkrat brez vročine in skoraj, skoraj brez zastojev. Popoln četrtek. Začenjamo ga z Batisto Cadillacom. Nehal sem iskat. Gremo.

Naj predstavim ekipo, dežurna novinarka je Mateja Brežan, za njo pride v desk, kot rečemo v žargonu, Nataša Ogrin-Tomšič, glasbeni opremljevalec je Iztok Novak, tehnika Daniel Matič in Jure Colja, pred mikrofonom pa Bogdan Kavrečič in Mojca Klarič. Dobar dan, to je dopoldan in pol Radia Koper.

9 je in 8 minut in dve vozili sta obtičali. Okvarjeno vozilo je obtičalo na primorski avtocesti med Duncem in Logatcem v smeri proti Ljubljani, drugo pa med Vrhniko in Dragomerjem, prav tako v smeri proti Ljubljani. Predmet na primorski avtocesti pa ovira promet med Cerminom in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno in po predpisih.

Poslušamo Pudding Filsen in instrumentalno verzijo komada Belo Bossa Nova. Instrumental, ki bo ta hip služil tudi kot podlaga za napoved programa. V svetovalni oddaji bo z nami specialist abdominalne kirurgije Matic Bunič, ki bo poudaril, da se je treba glede težav v predelu zadnjega dela črevesja čim prej obrniti na zdravnika. Hitra diagnostika in zdravljenje rešujeta življenja. Podrobneje in več ob 10. Omenili smo zasedbo Mi 2, ki je ob koncu lanskega leta izdala album Akustično Cankarjev dom. Na njem je zbranih 22 pesmi, posnetih v intimnejši koncertni preobleki. Album je napovedal tudi letošnjo turnejo Natur oziroma Naturi. Lepa besedna igra. Iztok Novak se je pogovarjal z Jernejem Dirnbekom in Juretom Golobičem. Vabljeni k poslušanju danes ob 11. Ob 11.45 pa, kot ponavadi, napovemo še glasbeni abonma, ki bo na sporedu zvečer ob 20. Poslušate Radio Koper.

0: prireditve danes.
1: Univerza na Primorskem bo danes in jutri v Kopru gostila mednarodno konferenco z naslovom Domovinske vrnitve in notranje migracije v zgodovini in sedanjosti srednje in jugovzhodne Evrope. Dogodek bo v Univerzitetni knjižnici Koper združil raziskovalce in strokovnjake, ki bodo razpravljali o migracijah ter vračanju prebivalstva v prostoru srednje in jugovzhodne Evrope nekoč in danes. Ob 11. bodo v galeriji Luke Koper odprli razstavo Lebdenje skoraj izven novogoriškega fotografa Matjaža Preširna. Dela bo predstavil Dejan Mehmedovič. Iz Kopra v Piran ob 18.30 vabijo v Piransko mestno galerijo na predstavitev knjige Po poti se je zvečerilo, avtorice Mirjam Drev. Pogovor bo vodila Janja Klasinc. Pozor, koncert vokalne skupine D-Vox, ki bi moral biti ob 20. v rotundi Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica, je prestavljen v dvorano mestne palače v Novi Gorici. Poglejmo v Bukovico, tam bo ob 17. srečanje z naslovom Ženske v podjetništvu. Gostje bodo govorile o svojih podjetniških začetkih, izzivih ter usklajevanju poslovnega in zasebnega življenja. Pogovor bo moderirala Larisa Dugar. Gremo v Pivko, v Krpanovem domu v Pivki bo ob 19. predstavitev knjige Na spletni prižnici 2. Gost večera bo priljubljeni duhovnik Martin Golob, pogovor bo vodila Jana Gržinič, oprostite, vstop pa je prost. Poglejmo k sosedom v Italijo. V kulturnem domu v Gorici bodo ob 18. odprli fotografsko razstavo del z natečaja Misterij ženske, posvečenega letu Zofke Kveder. Sledila bo podelitev nagrad. Razstava bo na ogled do 3. julija. Ob 18.30 pa bo v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici odprtje likovne razstave mednarodnega festivala vizualnih umetnosti Art Circle, ki jo kurira Katarina Brešan.
2: Gremo v kino.
1: Današnji festivalski dan Kino Otoka v Izoli prinaša pester filmski in spremljevalni program. V Art Kinu Odeon bo že dopoldne ob 11. na ogled film o italijanski pesnici Aldi Merini s predstavitvijo slovenskega prevoda knjige psihiatra Franka Bazalje. Bogat bo tudi strokovni program z mednarodnim omizjem o prihodnosti filmskih festivalov ter mojsterskim predavanjem scenografa Lorona Tessira v Manciolijevi palači. Večer pod zvezdami letnega kina Arigoni pa bo sklenila slovenska premiera filma Šolsko leto tržaške režiserke Laure Samani v družbi mladih protagonistov filma. Gremo še v Tolmin. V tolminskem kinogledališču boste na ogled filmski projekciji Pesem Kita Grbavca ob 17.30 in Pesnik ob 19.30.

0: Gremo v hribe.
1: Obalno planinsko društvo Koper vabi v soboto na dan planincev, ki bo letos potekal pri Ruški koči na Arehu, na Pohorju. Tura je lahka, odhod pa bo že ob 4.30 z parkirišča pri pokopališču v Bertokih. Turo bo vodil Mojmir Kunej. V okviru Evropskih dnevov arheologije bo Tolminski muzej v soboto 13. junija organiziral večerni pohod na Kozlov rob. Start bo ob 20.30 izpred Tolminskega muzeja. Pohod bosta z zgodbami o preteklosti popestrila zgodovinarka magistrica Damjana Fortunat Černilogar in arheolog magister Miha Mlinar. Udeležba je brezplačna. Planinsko društvo Nova Gorica pa vabi na dvodnevno potepanje po vzhodnih Savinjskih Alpah, ki bo potekalo 20. in 21. junija. Udeležence čaka slikovita krožna tura po manj znanih poteh Kamniško-Savinjskih Alp z nočitvijo v Kocbekovem zavetišču na Molički planini. Prijave sprejemajo do zapolnitve mest. Dobro zavežite pohodniške čevlje in strumno na pot.

Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnico otrok na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnico otrok iz socialno ogroženih.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: V visokošolskem okolju kot pozitivno ocenjujejo koalicijsko zavezo krepitve povezave univerze z gospodarstvom. Glede napovedi krepitve decentralizacije stališča niso enotna, v skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov jo pozdravljajo, na univerzi v Ljubljani pa se sprašujejo, koliko ustanov lahko še zagotavlja visoko kakovost njihovega delovanja. Cene nafte so se danes zvišale, potem ko je Iran zagrozil z napadi na ladje, ki bi skušale prečkati Hormuško ožino, ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal nove napade na Iran, če ne bo privolil v mirovni dogovor. Koncesionar za javni avtobusni potniški promet Arriva je vzpostavil brezplačno mobilno aplikacijo za pametne telefone Peli.se, ki uporabnikom omogoča dostop do podatkov o vožnjah avtobusov v realnem času, spremljanje trenutne lokacije vozila na izbrani liniji in načrtovanje poti. V Arrivi ocenjujejo, da take digitalne rešitve prispevajo k večji uporabi javnega prevoza. Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem so svečanostjo v dvorani Svetega Frančiška v Kopru sinoči slovesno podelili diplome svojim do in podiplomskim diplomantom ter nagradili zaslužne sodelavce in študente. Posebno priznanje prijateljem fakultete Pro Amicis Facultatis so letos podelili našemu Radiu Koper.
2: Radio podpira raziskovalno delo univerze oziroma fakultete, ker prenaša humanistične vrednote in to, kar je meni veselje, no, kot jezikoslovki, da že toliko časa sodelujemo pri enem lušnem projektu, ki združuje študente, predavatelje oddelka, vas radice, ne, in je namenjena pač širši javnosti, kotiček za jeziček. In mislim, da s tem tudi jezikovno raven poslušalcev

0: poskušamo dvigniti. No?
1: Je priznanje utemeljila predstojnica oddelka za slovenistiko doktorica Jana Vuk. Začenja se svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostijo še Združene države in Kanada. Na mundialu bo prvič nastopilo 48 reprezentanc, prostora v izločilnih bojih pa bo kar za najboljših 32 ekip. Prva od skupnost o štirih tekem bo nocojšnji dvoboj med Mehiko in Južno Afriko v Ciudad de Mexico. Vreme za severni Jadran danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, še bo nastala kakšna ploha. Popoldne se bo razjasnilo. Najvišja dnevna temperatura bo do 25 stopinj Celzija. Pihala bo večinoma šibka burja, ki bo ponehala do jutri zjutraj. Morje bo rahlo do zmerno vzvalovano. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 9. Bovec 12 stopinj, Dolenje 17, Tatre 12, Gorica 18 stopinj, Koper 20. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri proti Ljubljani. 9 je ura in 34 minut.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro, ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Poker 1 Tržič. Splača se.
2: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema. Od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo.
3: Eno članstvo za vse.
4: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
6: Na voljo so dnevne, popoldanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
5: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
7: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Ilezu divja brezplačna zabava s piko nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirjajte s hobby horsi in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Ilezu ali na tiareshopping.com. Pridite, luštno bo!

Sočustvujemo s severom države, ja, toča, podrta drevesa, izpad elektrike v Savinjski dolini, težave tudi na Koroškem, berem na strani Slovenske tiskovne agencije. Večerno neurje z močno točo je sinoči udarilo tudi v spodnjem Podravju, tam okrog Ptuja bo škoda velika predvsem v kmetijstvu. Poslušate Radio Koper, srečno pot, če vam družbo delamo v vozilu. Bližamo se 10. uri, ko nam bo svetoval specialist abdominalne kirurgije Matic Bunič, zato ostanite z nami.

0: do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol.
1: Pol.
2: Težave v predelu zadnjega dela črevesja sodijo med pogostejše zdravstvene tegobe, o katerih pa ljudje zaradi zadrege pogosto ne spregovorijo. Specialist abdominalne kirurgije Matic Bunič je v pogovoru z Vesno Potočar Godnič izpostavil, da je pravočasen pogovor z zdravnikom ključnega pomena, saj lahko ustrezna diagnostika in zdravljenje bistveno izboljšata kakovost življenja. Zato svetuje, da o pojavu težav posameznik čim prej poiščejo zdravniško pomoč.
3: Radio Koper svetuje.
4: Lepo pozdravljeni. Imate občutek, da se ljudje v boleznih zadnjika še vedno premalo pogovarjamo?
5: Ja, s tem bi se kar strinjal. To je prevečkrat tabu tema. Ljudje težko govorijo o svojih težavah tam spodaj.
4: Katere bolezni zadnjika pa so najpogostejše?
5: Zdaj tako, ljudje bojo rekli, vse, kar je na zadnjiku, so hemoroidi. Bolezni je precej, so različne, se pa res večina kaže prek neke krvavitve ali pa bolečine. Recimo, najpogostejše so seveda hemoroidi, gre za povečane žilne blazinice na zadnjem delu črevesa, ki imajo tam svojo funkcijo, če pa se povečajo, pa se začnejo težave v smislu izpadanja, krvavitev, občutka nepopolnega praznjenja in podobno. Druga bi bila fisura, ki se tipično pojavi ob epizodi zaprtja in se kaže z bolečino, navadno ostro, potem pa lahko vztraja tudi topa bolečina še po več ur. In problem je, kadar zadeva traja več tednov in se spremeni v kronično stanje. Pol so vnetja v predelu zadnjika, to v ožjem smislu. Pol, če gremo v dve smeri, imamo bolezni medeničnega dna, ki se nekako prekrivajo z ginekološkimi obolenji in v drugo smer po prebavi gor, od kronične črevesne vnetne bolezni in seveda rakov.
4: Kako pa vse te bolezni zmanjšujejo kvaliteto življenja?
5: Ja, res je. To so nadloge. Pacienti večkrat povejo, da s tem živijo že vrsto let in potem, ko najdemo rešitev oziroma izberemo ustrezno metodo zdravljenja, so kot prerojeni. Problem je v tem, da je večkrat težava v ustrezni negi in nekateri ljudje imajo hude težave z, naprimer, z zadrževanjem blata in vse, kar je s tem povezano in zaradi tega ne grejo niti ven iz hiše. Tako da več enih momentov znamo pomagati.
4: Kako pa ločiti med nenevarnimi težavami, kot so naprimer hemoroidi, in simptomi, ki zahtevajo takojšen pregled?
5: To je pravzaprav naloga zdravnika. Naša naloga je, da mu to povemo, tako da če je težava, ki traja nekaj časa, je pametno obiskati izbranega zdravnika in on že zna presoditi, kaj je naslednji korak.
4: Kateri pa so tisti simptomi, opozorilni znaki, da ne smemo odlašati z obiskom zdravnika?
5: V prvi vrsti je to sigurno krvavitev, to ni normalno in moramo ugotoviti, od kje prihaja. Zdaj, kot sem že omenil, potem je bolečina in drugi simptomi, ki predvsem nam veliko pove sprememba. Sprememba v frekvenciji odvajanja, sprememba v načinu, pač da je nekaj drugače, da se je spremenil in zato ni nekega jasnega razloga.
4: Katere napake pri prepoznavanju in zdravljenju pa so najpogostejše pri ljudeh, recimo preden sploh obiščejo zdravnika?
5: Zdaj tako, dejansko je problem v tem, da ljudje ne povejo oziroma to zanemarjajo in če zanemarjajo več mesecev, let, potem je težko pomagati sploh pri teh težjih obolenjih, kot so naprimer raki.
4: Pa nas lahko recimo kaj prej opozori, da je stvar veliko bolj resna in da je ne moremo reševati morda samo s kakšnim mazilom, ki ga dobimo v lekarni?
5: Jaz bi tako rekel, nobeno zdravilo na pamet ni pametna izbira, tako da najmanj kar je, da se obišče izbranega zdravnika, oni imajo pravzaprav veliko znanja na tem področju, lahko izvedejo ta osnovni pregled, ki že veliko pomaga. Če pa obstaja nek sum, da je še kaj drugega v ozadju oziroma tista terapija ne da želenega rezultata v nekem krajšem času, potem pa navadno napotijo v specialistično ambulanto.
4: Pa imate občutek, da ljudje pridejo prepozno k zdravniku, da bi lahko prišli prej?
5: Jaz mislim, da v preveč primerih se to dejansko zgodi. Predvsem tle bi rad opozoril, da imamo v Sloveniji ene par, ne samo za debelo črvo in danko, presejalnih programov, ki veliko doprinesejo k zdravju na splošno in lovijo te predrakave spremembe, ki so lahko odstranljive, brez večjih posegov se jih zdravi in tukaj se da največ narediti. Se pravi, v našem področju se temu programu reče program SWIT in po pošti prihajajo navodila in se odozname vzorce blata, kjer se izvaja test na prekrito krvavitev, se pravi na tisto krvavitev, ki jo pravzaprav niti ne vidimo s prostim očesom in na podlagi tega se potem dela dodatno preiskave, navadno kolonoskopijo, ki nam da pol en odgovor oziroma nas usmeri v pravo smer, je bilo to čisto slučajno ali je dejansko v ozadju nekaj, kar se da rešiti, preden postane zares nevarno. Sama danka oziroma zadnjik je pač zadnji del prebavne cevi, tako da tam se kaže kjerakoli bolezen, ki je višje.
4: Ali drži, da se težave pojavljajo pri vse mlajših ljudeh?
5: Tako imenovani early onset rak debelega črevesa in danke, se pravi pri ljudeh pred 50. letom, je v porastu tudi v svetovnem merilu, verjetno kot posledica zahodnega načina življenja. In vse pogosteje videvamo mlajše paciente z napredovalimi raki v zadnjem delu črevesa.
4: Katere so pa najpogostejše težje bolezni v zadnjem delu črevesja?
5: Ja, tukaj bi omenil predvsem dva najpogostejša raka na zadnjem delu črevesa in je ta ploščatocelični, se pravi v povezavi s kožo in drug je pride z notranjosti žlezni. Gre pravzaprav za razliko pod mikroskopom, sama simptomatika je pa pravzaprav zelo podobna oziroma enaka, vsaj na začetku. Razlikuje se na koncu zdravljenje, v vsakem primeru gre za več kombinacijo večjih modalitet, pomagamo si lahko z obsevanjem, operacijami, tako da včasih tudi sistemskim zdravljenjem.
4: Pa so ozdravljiva, bi lahko rekli, da lahko pacient po teh boleznih dobro okreva?
5: Ja, pravzaprav te raki se dobro zdravijo, včasih so potrebni veliki posegi in lahko, da je treba odstraniti zadnji del prebavne cevi, se pravi ostane vrečka, ampak dan današnji je na voljo veliko možnosti, da se prebavna cev ohrani.
4: In kakšna je preventiva?
5: Preventiva v splošnem zdrav način življenja, zdaj, kakor se to pavšalno sliši, ampak gibanje, raznovrstna prehrana, izogibanje kajenju, to pomaga.
4: Pa imamo dovolj informacij v Sloveniji o teh boleznih?
5: Se mi zdi, da informacije so. V glavnem poudarek bi bil na tem, če so težave, obiskati zdravnika, vaš izbrani zdravnik zna presoditi, kdaj je čas za obisk specialista.
4: Če bi recimo imeli predavanje za mlade, kaj bi jim svetovali glede teh bolezni, kaj bi bilo tisto, kar bi jim želeli sporočiti?
5: Sploh za mlade je treba poudariti, da sedaj obstaja cepivo za zdravljenje proti HPV-ju, to je eden od virusov. Ponekod po svetu so pravzaprav ta virus in rake, ki jih povzroča, omenil bi rak na materničnem vratu, rak zadnjika, potem pa še nekatere redkejše, že skoraj izkorenili.
2: Radio Koper svetuje. Oddaja o težavah v predelu zadnjega dela črevesja bo kmalu na voljo na spletu za ponovno poslušanje.

Gremo v Italijo, na plaži Punta Molenti v občini Villa Simius na Sardiniji so se v boj s stotinami svinčnikov podali na poseben način. Odslej jih lahko, potem ko plačate seveda 10 evrov vstopnine in predtem še parkirnino, lahko postavijo le še družine z otroki mlajšimi od 10 let in pa starejši od 65 let. Na družbenih omrežjih so se ob izrazih ogorčenja in razburjenja pojavili tudi hudomušni komentarji. Nekateri se tako sprašujejo, kje naj čez noč dobijo otroka, drugi pa že razmišljajo, kako bodo v obisk plaže prepričali svoje stare starše in si tako zagotovili pravico do svinčnika. Še več resnih novic ob 10.30.

Iranska vojska se je na nove ameriške napade odzvala tako, da je napadla ameriške letalske baze v Kuvajdu, v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Še več v poročilih, ko izveste tudi, kdo dobi nagrado Tantadruj ob 10:30.

0: Na Gorenjskem poškodovani številni objekti, na Štajerskem pridelki. Igralec Vladimir Jurc, letošnji prejemnik nagrade Tanta Druj.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Po sinočnem neurju danes po državi odpravlja škodo več kot 165 gasilskih ekip, najbolj sta prizadeti Gorenjska in Štajerska. Kot so sporočili iz civilne zaščite, je močno poškodovanih več kot 150 objektov, od teh več kot 100 samo v občini Komenda. Na Štajerskem pa je največ škode potoči na kmetijskih zemljiščih in pridelkih. Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega nadzora na meji s Hrvaško in z Madžarsko. Kot so pojasnili na notranjem ministrstvu, bo policija upravljala nadzor drugače in obenem pripomogla k večji pritočnosti prometa na že sicer preobremenjenih cestah. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je evropske zaveznice Ukrajine pozvala k imenovanju enotnega predstavnika za mirovne pogovore z Rusijo. Kot je povedala v nagovoru parlamentu, podpira potrebo po imenovanju avtoritativne osebnosti, ki bi zastopala Evropo. Ob tem se je Meloni zavzela za nove evropske sankcije proti Iranu. Delničarji zdravstvene zavarovalnice Vzajemna so se na včerajšnji skupščini seznanili z lanskim poslovanjem ter sklenili, da se bo bilančna izguba v višini nekaj manj kot 2 milijona evrov pokrila iz kapitalskih rezerv. Negativni poslovni izid je po besedah vodstva družbe predvsem posledica preoblikovanja in uvrstitve Vzajemne na borzo. Tanta Druja nagrado primorskih gledališč za življenjsko delo letos prejme Vladimir Jurc, igralec, ki je skoraj 40 let nastopal na tržaškem odru. Nagrado bodo izročili v soboto 20. junija v muzeju Santorio v Trstu. Takrat bodo tudi znani ostali prejemniki Tanta Drujev za najboljšo predstavo in igralske presežke v sezoni, ki se pravkar zaključuje. Danes bo sprva precej oblačno vreme z nekaj manjšimi plohami. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšno

0: močna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob desetih. Kredarica 0 stopinj, Bovec 13, Postojna 14, Trst 19, Portorož 20, Pulj pa 21 stopinj Celzija. Zastoji v prometu nastajajo na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Ura je 10:34 minut, če obvestilo. Rižanski vodovod Koper obišče uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo v Kopru na območju Dimnikarske ulice. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 14. ure. Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sumkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!
1: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.
2: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11 in 13 uro, ter med 16 in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se!

Poletna pesem in pol. Rock'n'roll nebesa, Patrik Prelec. Hey!

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Sito let, Boštjan Pertinač in Lara Baruca.

0: Poletna pesem in pol.
1: Prijazno vabljeni na glasovanje za poletno pesem in pol na strani radiokoper.si.

0: Ja, dragi naši, že dolgo nismo omenjali Postojne. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani ter pred Postojno v smeri proti Kopru in pa pred Logatcem v smeri proti Kopru. Vozite previdno in po predpisih, v delovni zapori vozite v zamiku, levi pas ni namenjen prehitevanju.
1: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
2: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol.
1: Pol.
2: Zasedba Mi dva je ob koncu lanskega leta izdala album Akustično Cankarjev dom. Na njem je zbranih 22 pesmi posnetih v intimnejši koncertni preobleki. Album je napovedal tudi letošnjo turnejo Natur oziroma Naturi, s katero skupina po Sloveniji predstavlja svoj akustični koncertni program. O treh desetletjih na glasbeni poti, o pesmih, ki so medtem postale del našega vsakdana, pa o tem, kako se starata rock'n'roll in njegovo občinstvo, ter o njihovem skorajšnjem primorskem srečanju se je z ustanovnim članom skupine Jernejem Dirnbekom in mladim kitaristom Juretom Golobičem pogovarjal Iztok Novak Izi.
3: Tonček. Je zamera ali demenco?

0: 3 desetletja, nešteto koncertov, pesmi, ki jih znamo na pamet in zgodbe, ki so iz majhnega štajerskega kraja našle pot po vsej Sloveniji. Skupina Midva je lani praznovala 30 let delovanja, ob tej priložnosti pa bomo danes na Radio Koper gostili dva člana zasedbe, Jerneja Dirnbeka in Jureta Golobiča. Jure in Jernej, dobrodošla.
1: Hvala in lep pozdrav.
2: Ja. Lep pozdrav sem.
0: Vajna skupina je lani obeležila torej 30 let delovanja. Na našem radiju smo o jubileju govorili, nismo pa imeli priložnosti, da bi se o teh 3 desetletjih pogovorili tudi z vami nekoliko bolj na dolgo in široko. In če zdaj začnem zelo preprosto, ko danes tebe sprašujem, Jernej, slišiš številko 30, se ti zdi velika, visoka, neverjetna?
1: No, na srečo sam štejem še precej več let. Zdaj sem že v tisti starosti, da sem vesel vsakega naslednjega. Tako da se mi 30 pravzaprav niti ne zdi ena blazna dolga doba, ne za človeško življenje, je pa kar dolga za obstoj ene združbe. Ne? In bodi si, da gre za bend, za družino, za klapo, firmo ali kaj podobnega. Tu pa je že malo večja umetnost, oziroma se mora že več stvari poklopiti, da skupina ljudi ostane skupaj toliko časa. Sploh, če se ves ta čas, bi rekel, kar fajn ima, dobro razume med sabo, počne tisto, kar rada počne in vidi smisel v nadaljevanju, torej, da se ta pot z jubilejem 30 še ne zaključi.
0: Če bi moral iz teh 3 desetletij izbrati eno obdobje, ki je najbolj zaznamovalo skupino, katero bi bilo?
1: Definitivno bi izpostavil tistega, ko smo iz dueta, ki je trajal tamle 2,5 ali pa morda 3 leta, postali bend. Namreč pred tem govorimo lahko o Midva kot o nekem projektu, ki je v studiju delal muziko, imel zelo malo živih nastopov, pa še ti so bili recimo na glasbene matrice. No, potem pa se nas je naenkrat znašlo 5 skupaj namesto 2 članov. Pesmi smo začeli delati tako kot vsi ostali izvajalci v prostoru za vaje, graditi od prvega zidaka dalje besedilo, akorde, melodijo, spravili skupaj aranžmaje, jih skupaj posneli v studiju in skupaj stopili na oder. In to prvo leto, ki je pa tudi po zaslugi tega, da so v bend prišli 4 novi člani, ki so sabo prinesli en kup idej, bilo naše najbolj plodovito. Spomnim se, da kar nismo dohajali sami sebe, toliko je bilo napisanih tekstov, toliko je bilo glasbenih idej, ki bi jih želeli uresničiti, pa je bilo na plošči prostora le za, ne vem, 12 skladb.

0: Kaj bi pa rekel o receptu, da ste zdržali 30 let? Ja,
1: spet precej podobno, kot če pomislimo o kaki drugi zvezi, z veliko mero razumevanja, medsebojnega spoštovanja, čim manj egota in čim manj trmoglavljenja. Pravzaprav vsak posameznik se mora zavedati, da ni najpametnejši, da imajo ogromno stvari tudi drugi prav, da se je treba znati usklajevati in da smo močni edino skupaj.
0: Jure, ti si v bend stopil v času, ko je bila zgodba Midva že napisana. Kaj te je najbolj presenetilo, zaznamovalo, ko si prišel v skupino?
2: V bistvu najbolj me je zaznamovalo to, kako se ti lahko življenje obrne v bistvu z enim telefonskim klicem. Pri glasbi je tako, oziroma inštrumentu je tako, da če želiš biti dober, moš ure in ure vadati in potem imaš neko zgodbo o tem, a bom jaz sploh daj to rabo in tako naprej, potem se ti pa zgodi nek tak klic in če nisi pripravljen, lahko to pade mimo, ne. In se mi zdi, da je to bila neka taka potrditev v življenju. Na drugi strani seveda pol vse priprave za stožice, vse ure prevadenih pesmi za to, da je to res v DNK-ju, ko prideš enkrat na to, ko je Lekodar in nekako pridati up to speed, kakor se reče, z bendom, ki že 30 let ustvarja, ne, se pravi spoznati njihov način dela, način nastopanja, način vadenja, način pisanja pesmi, komunikacijo, se to vklopiti in tako kot je Jernej povedal, pač sprejeti, kako stvari funkcionirajo in se vključati in potem nekako čim prej podpreti tisto svojo nogo pod mizo, da to čim bolj solidno stoji, da se lahko potem gor nalaga, da se ne podreja. Ne.
0: Si že takoj ob prvem klicu rekel da?
2: Ja, mislim, je zelo velika odločitev bila, jaz sem imel takrat tudi drugače, imam pač šolo kitare v Ljubljani, tako da sem imel neke probleme z enim učiteljem takrat in je lih to padel takrat na tist datum, ampak krasno. Sem rekel, da to pa ne moram
0: spustiti. Ja. Katero skladbo si kot poslušalec poznal že dolgo pred vstopom v bend, danes pa jo kot član skupine doživljaš povsem drugače?
2: Poznal sem večino repertoarja, ker sem ne nazadnje tudi moji učenci na šoli, marsikdo se je hotel kaj naučiti kdaj, ne? Aha. Tako da vem, mi je bilo prav smešen, ker smo z eno skupinico učencev delali, čakal sem te kot kreten, ne? In potem je bila pač ta zgodba tudi, ki Jernej doskrat pove, se pravi ta razlika med posneto verzijo in potem tisto, ki je v živo zaigrana. Ja, to je bila tudi audicijska, ena izmed audicijskih pesmi in takrat sem pol, se spomnim, Drago Popovič me je poklical in potem mi tudi poslal pesmi in njemu sem pol poslal prve posnetke sebe, kako igram in pač sem en solo tam posnel po svoje in pač je to še zdaj ostalo, še danes igram tako, kakor je, čeprav ni mogoče čisto originalno, ampak ja, tako da bi rekel, da ta pesem je to. Čaka!

0: Jernej, čakal sem te kot kretenje, torej ena izmed skladb. Vaše pesmi so pogosto zelo natančni portreti ljudi in okolja. A so liki iz Čiste jebe, pa Pojdi z menoj v toplice, ali recimo Zbudi me za 1. maj, še vedno med nami, ali jih je čas odnesel?
1: Od vseh teh treh naštetih je med nami še lik iz Čiste jebe, medtem ko ostala dva pa nimata konkretne osebe za sabo, ampak gre za nek sestavljen lik iz recimo različnih zgodb, ki se je poklopil pol v to besedilo. Že če vzamemo recimo pesem Čakal sem tako kreten, v treh kiticah govori o treh različnih obdobjih človeka, je že ta sama sestavljena iz več posameznikov, ne iz enega samega.
0: Se ti kdaj zgodi, da kakšen vers slišiš, začutiš drugače kot takrat, ko si ga napisal?
1: Ja, oziroma včasih se je zgodilo, da ugotoviš, da si za kakim verzom povedal več, da ima še nek dodaten pomen in zdaj super je, če se ta pomen vsaj približno poklopi s tem, kar si želel povedati. Lahko pa naletiš tudi na težavo, da izpade nekaj povsem drugega. Ne? Morda en klasičen primer, ki se ni zgodil v skupini Midva, ampak mi je blazno všeč za primerjavo. Enkrat sem sodeloval z eno pevko, pa mi je pokazala besedilo, pa če bi ga jaz še malo dodelal in je bil noter en od verzov, govoril o tipu, da ne uspeva zadržati vetrov. Blazno lepa ljubezenska pesem, se rekel, veš, to se da pa razumeti čist drugače, to pa ti odsvetujem. Ne? Rekla, a si moral to najti?
0: Nekaj podobnega kot pri Gojcu. Gojc ima eno skladbo, ne vem, če veš, Vetrovi pojo, je njen naslov.
1: Prd nekrat za me. Ja.
0: Po velikih koncertih, električnih koncertih in Stožicah, o katerih smo govorili malce prej, ste obrnili smer zdaj in se podali v precej bolj intimno zgodbo konec lanskega leta. Zakaj je bil prav ta trenutek pravi za Natur?
1: No, mi akustiko igramo že nekaj let, tako da ta zgodba ni povsem nova. Novo je pa to, da smo se lotili organizirati kar, mislim, da 14 koncertov v lastni režiji, kjer igramo ta akustični program in za to turnejo naš akustični program tudi precej prilagodili, ga razširili z pihalno sekcijo, z perkašionistom Blažem Celarcem, določili še kako skladbo, ki je prej nismo imeli na programu in bi rekel, naredili en tak koncept, en resno orang turneje. Zakaj zdaj? Najbrž zato, ker se ti po toliko in toliko kilometrih prevoženih na motorju pa še spet sest na kolo in uživati v tišini in v poganjanju pedalov. Tako se mi zdi, da tudi tu, ko smo celo leto imeli v glavi priprave na Stožice, na ta pač največji koncert naše karijere, res so pozornost usmerjali, da bojo električne kitare dovolj hrumele in da bojo bobni preglasili publiko, potem izredno pa še stopiti korak nazaj. Prit na oder, ki je intimnejši, na katerem sediš, lahko komuniciraš z publiko bistveno več kot tam, ko gre za en tak koncert, v katerem mora vse laufati. Počutiš se bolj svobodnega, ljudje so bolj nagovorjeni, se nam je zdelo, da rabimo nekaj takega, ne nazadnje mi sami, ne samo v oziru do poslušalcev.

0: Jure, kaj tebi ta intimna koncertna zgodba, ki nima nobene veze, če se tako izrazim, z velikimi festivalskimi odri omogoča?
1: Mislim, meni osebno je tako, da jaz v življenju prej, kljub temu, da sem že kar nekaj let na sceni, nisem bil tako v akustični zgodbi. Se pravi, vsi moji predhodni bendi so bili bolj električni in tako naprej, in je definitivno en drugačen način, že ne na zadnje sedenje na odru, je drugačna dinamika, potem perkašonist, bras sekcija, se pravi štirje pihalci. In ja, zanimivo je potem delati aranžmaje iz pesmi, ki jih ljudje poznajo, se pravi, katere elemente oduzeti, ker mogoče na akustiki ne zvenijo isto, katere pustiti in jih mogoče malo predrugačati in tako naprej, tako da je taka drugačna dinamika. Se mi zdi, da vsakmu bendu, ki se spravi delati akustično verzijo svoje električne pesmi, ne, je nekako v interesu, da narediš tako dober, kot recimo Claptonova Lejla, ki sta pač v obe verziji zelo drugačni, pa še vseeno obe kultni, ne. Tako da, ja, recimo, da smo na ta način probali pristopiti pesmim, se pravi, kaj funkcionira, kaj ne, in tudi to, kaj Jernej je rekel, je v bistvu na akustičnem repertoarju skoraj polovica pesmi, ki jih na električnem ni, ne, to, da to je, se pravi, ni samo copy-paste v akustiko, ampak so dejansko pesmi, ki so zelo ponarodele, pa jih v električni verziji ne igramo oziroma na električnih koncertih.
0: Torej, v soboto ob 20:30 v portoroškem auditoriju Mi dva nastopa z obogateno zasedbo. Jernej, kaj bi rad, da občinstvo po koncertu odnese domov?
2: Ja, jaz si želim, da bi ponovili to, kar je nekako stalnica tudi naših tudi akustičnih koncertov, da ga v prvi polovici koncerta raznežimo, spravimo do tega, da malo razmišlja o pesmih, o besedilih, ki jih sliši, se tako zlagoma vklaplja v ritem koncerta in potem vsaj zadnjo tretjino pričaka na nogah, pomaga spodbujati bend z ploskanjem, prepevanjem in se potem po poti domov z tistim, s komor je pač bil na koncertu, obiskovalec pogovarja. Veš, to je bilo pa res vredo.
0: Koliko časa traja?
2: Ja, kar dobri 2 uri, ne?
0: A, super.
2: Teh koncertih nikoli ni samo koncert, ker sedimo, ker je vse skupaj malo bolj sproščeno, je precej priložnosti, da tudi komuniciramo z obiskovalci. Tudi mi dva s Tončem, ki si izdeliva stola, se med sabo pogovarjamo, se malo norca delamo na svoj in na tuj račun. Praviloma je kar nekaj salv smeha, ki preseka ta večer, po katerih smo vsi še malo boljše volje, pa še malo bolj veselo zaigramo.
0: Ok, naj se zgodi in naj traja, bi povedal, tudi zapel eden od naših istrskih junakov, ki ga zagotovo poznata. Vama želim. Pozdravita tudi Toneta, Robija, Igorja in Davorja in se vidimo v soboto v auditoriju.
2: Hvala lepa za pogovor, pa veliko sreče.

Hvala Iztoku in sogovornikoma. Skupina Midva bo v soboto v Portorožu. 11 je in 18 minut in pol. Na predvajalniku Radia Koper pa Shade Adu.

New York je pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu počastil dva nogometna velikana z začasnim poimenovanjem ulic, in sicer po Thierryju Henryju in Peleju. Turnir, ki ga skupaj gostijo Kanada, Mehika in Združene države, se začne danes. Naša kratka poročila pa že čez 7 minut.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Dva TDK je skupaj s občino podpisal sporazum o izravnalnih ukrepih, torej o tem, kaj bo lokalna skupnost dobila, ko se bo v prihodnjih letih gradil še levi vzporedni tir. Večinoma so to naložbe v cestno infrastrukturo, koordinator za spremljanje gradnje na občini Marinko Hrvatin.
2: Izvedba povezave plavje T8, obnova cesta Škofije Tinjan v dovoljenem obsegu, asfaltirna oziroma ureditev ceste Urban Sitinjan, ureditev poti na območju kaj je Črnekal cesta pod Borš, nadomestitev stare ceste med kamnolomom Črnekal in Gabrovico, sanacija stare ceste v Gabrovico, odstranitev začasnih deponij.
1: Izbrano je tudi podjetje, ki bo preverilo dosedanje ugotovitve glede posledic miniranja na objektih. Kmetje pa pričakujejo analizo tal v Dekanske dolini, kamor je z gradbišča večkrat pritekla betonska voda. Ribiči želijo, da bi izvedenec ocenil škodo na ribji populaciji zaradi, kot pravijo, večletnega dotoka muljaste vode v vodotoke. Jadransko cesto med krožiščem pri železniški cesti in vojašnico so zaprli že danes in ne prihodnji ponedeljek, kot so sprva napovedali. Promet so preusmerili na nasip, kjer bodo kasneje uredili kolesarsko in peš pot. Poteko bo dvosmerno, taka ureditev pa bo trajala do konca poletja. V prihodnjem tednu pa so napovedali odprtje železniške ceste, ki povezuje Ankaran in Koper. Na njej nameravajo postaviti tudi video nadzor, da bi preprečili vožnjo tovornjakov do kamionskega terminala. Ob 70-letnici pokrajinskega arhiva Koper nocoj v dvorani svetega Frančiška pripravljajo slovesnost, ki se je bo kot slavnostna govornica udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Direktorica pokrajinskega arhiva Nada Čibej poudarja, da so arhivi varuhi zgodovine, ki nagovarjajo prostor.
3: Ta prostor je zelo živahen. Tukaj so se menjavale države, menjavali so se jeziki in vse to je bogatilo tudi kulturno dediščino. Mi se danes zelo pohvalimo tako z antično, kot beneško, kot napoleonsko, se pravi lirsko, francosko, kot avstrijsko, jugoslovansko in kot slovensko zgodovino. Tako da smo izjemen prostor, ki ohranja vso bogatstvo kulturne dediščine skozi čas.
1: V zadevi Marem Blue se je zgodil preobrat, saj sta obtožena Rosana in Tim Šuštar s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, čeprav sta ves čas zanikala očitke o kršenju delavskih pravic. Koprsko okrožno sodišče je sicer zavrnilo sporazum, ker ob podpisu ni bil navzoč odvetnik podjetja. Nov narok bo prihodnji petek, do takrat pa morajo podpisati nov, pravno veljaven sporazum. Lokalna akcijska skupina Kras v okviru Interreg projekta za spodbujanje trajnostnega kolesarskega turizma na slovensko-italijanskem čezmejnem območju načrtuje novo turistično ponudbo za kolesarje skozi 5 tematskih doživetij. Te vodijo po trasah, ki gredo od Koprske in Tržaške obale mimo kraških vasi vse do goriških koncev.

0: Meteorolog Andrej Vilkavrh z Agencije za okolje napoveduje lepo, a ne prevroče vreme.
1: Temperatura do 25 stopinj, pihala bo večinoma šibka burja, ki bo pihala tudi še po noči, do jutri zjutraj pa že večinoma ponehala. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj kar sveže, na Primorskem recimo do okoli 12 stopinj Celzija, v notranjosti od 3 do 10 temperature, čez dan pa na Primorskem do 24 in najviše dnevno od 18 do 22 stopinj, torej nič kaj zelo toplo za juni. V soboto bo precej jasno in že kar topleje, popoldne ni izključena kakšna ploha, ki je bolj v hribih, kakšen dež na Primorskem bo možno šele v ponedeljek zjutraj.
0: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem, izmerjenih ob 11. Idrija 14 stopinj, Ilirska Bistrica 16, Bregin 18, Park Škocjanske jame 17, Bilje 20 ter Izola 21 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pred Logatcem v smeri proti Kopru ter na glavni cesti Dragonja-Šmarje. 11:35.
2: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!
1: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11 in 13 uro ter med 16 in 19 in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič, splača se.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obraz na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: glasbeni abonma.
1: Ja, bližamo se 12. uri in ob podobnem času, ob četrtkih, napovedujemo glasbene abonmaje. Glasbeni abonma je oddaja, ki je na sporedu ob četrtkih ob 8. zvečer. Poglejmo v medosebine današnje. Na krilih sonca in mladosti je naslov koncerta, ki so ga 7. februarja letos izvedli Združeni pevski zbori. Otroški in mladinski pevski zbor osnovne šole Franceta Bevka Tolmin ter Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija. Ob ad hoc sestavljenem instrumentalnem ansamblu so izvedli sodobne uglasbitve poezije Ljubke Šorli, skladatelja Patrika Quaggiata. Koncert so pripravile dirigentke Barbara Kovačič, Alenka Podpečan in Martina Burger v želji, da poezija Ljubke Šorli najde pot nazaj do mladih in do občinstva. Koncert bo Radio Koper predvajal v oddaji Glasbeni abonment nocoj ob 20, tako sporoča njegova urednica Simona Moličnik.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevenci krompir.

igrali skup smo prej, tičmo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za v hribe, sam človek je ma

Ja, Mare, adijo. Mi pa spet k protestnikom. Mehika se tik pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu sooča z valom protestov. Zdaj pred stadionom Azteka protestirajo člani sindikata učiteljev, zahtevajo višje plače in pa umik pokojninske zakonodaje. Protestirajo pa tudi svojci tako imenovanih izginulih oseb. No, varnostni organi so se na proteste pripravili, policija je postavila kilometer in pol dolg varnostni pas in opozorila, da bo dovolila mirne proteste. Med protestniki je tudi Maria de Jesus Soria, ki je v eno misel strnila obup in ogorčenje, ki je v nasprotju z veliko radostjo in z veseljem pred nogometnim spektaklom. Obupana je namreč, ker država ni naredila še ničesar, da bi članom družin in sorodnikom izginulih oseb pomagala pri iskanju pogrešanih in iskanju odgovorov o usodi pogrešanih in kaznovanju storilcev. Skupina ljudi je tako na pločnik pred policijskim kordonom v obliki križa položila žareče rumene cvetove azteškega ogniča, ki ga uporabljajo pri daritvah mrtvim.

0: Nataša Ogrin Tomšič danes ureja opoldnevnik in nam zdaj izda nekaj tem. Lepo pozdravljena, Nataša.
1: Lep pozdrav sem. Seveda smo že veliko slišali in poročali, gledali o tem, da je sinoči neurje povzročilo veliko škode, zlasti na Gorenjskem in na Štajerskem. Slišali bomo, da je veliko škode povzročilo tudi na Kmetijskem inštitutu, kjer gojijo avtohtona semena. Računsko sodišče ni preveč zadovoljno s postopki SDH, slišali bomo zakaj, torej SDH, ki upravlja z državnimi podjetji. V Ajdovščini načrtujejo novo sosesko, stanovanjsko sosesko. V zadevi Marinblu je prišlo do preobrata, gre torej za podjetje, v katerem so odkrili izkoriščanje delavcev. V Trstu so sinoči predstavili novo sezono v tamkajšnjem slovenskem gledališču in seveda šport, v katerem bo odslej kraljeval nogomet.
0: Pester opoldnevnik nas čaka že čez 20 minut. Hvala lepa, Nataša. Mi pa še na ceste, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani nastajajo zastoji, enako tudi v obratni smeri pred Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cesti Koper-Dragonja v obe smeri.

Še ena prometna informacija za vse, ki prihajate iz Izole v Koper. Vas opozarjamo, da je zaprt izvoz Semedela na obalni hitri cesti. Bodite pozorni. Dopoldan in pol pa gre počasi k koncu. Če ste bili v družbi Radia Koper, nas neizmerno veseli. Morda ostanete še naprej na naših frekvencah. Zanimivo bo tudi popoldne. Program bosta povezala Andrej Šavko in Anita Urbančič. Hvala Iztoku Novaku za glasbene zgodbe in Juretu Colji za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam želim Mojca Klarič.

Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. in prejeli boste na kupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: Moj, industrija in pravo industrijsko revolucijo. Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike. Torej, v kosih, v Trst z ladjami. In kaj je to uporabil, ne? Uporabil je pa v Mariboru macesno v les, ne?
1: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice –

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. V neurju, ki je sinoči besnelo nad Slovenijo, sta najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Razsežnost posledic je bila vidna šele danes zjutraj. Na terenu je trenutno okoli 120 gasilcev. Neurje pa je prizadelo tudi Kmetijski inštitut. Blaž Germšek.
2: Ja, najbolj boleče je ravno to, ne, da je tukaj bil uničen semenski pridelek slovenski avtohtonih in tradicionalnih sort.
1: V oddaji pa tudi o teh temah.
3: Računsko sodišče kritično do odločanja o slovenskem državnem holdingu. V Ajdovščini snujejo novo stanovanjsko sosesko nad Bizjaki. V zadevi Marienblu je prišlo do preobrata. V slovenskem stalnem gledališču v Trstu vabijo z novo sezono. 23. svetovno prvenstvo v nogometu bodo odprli Mehičani in Južnoafričani. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Nataša Ugrin Tomšič.
1: Sinočne neurja so, kot rečeno, povzročila veliko škodo tudi na semenarskih centrih Kmetijskega inštituta.
3: Ta izvaja žlahtniteljske procese avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort. Poškodovani so posevki v Komendi in Jabljah. Najbolj katastrofalno pa je stanje na infrastrukturnem centru Ptuj. Blaž Germšek, predstojnik oddelka Inštituta za infrastrukturo in raziskave.
2: Ja, najbolj boleče je ravno to, ne, da je tukaj bil uničen semenski pridelek slovenski avtohtonih in tradicionalnih sort. Zelo nam je uničilo predvsem vrtnine. V bistvu je dokaz, ne, da so vremenske neprilike tukaj in da v bistvu, če hočemo resno se lotiti proizvodnje slovenskega semena, semenarstva, bomo pač mogli razmišljati o zavarovanih prostorih. Mrežniki so edina rešitev.
1: Zdaj pa k drugim temam. Imenovanje nadzornikov v državnih družbah je bilo v preteklem obdobju le delno učinkovito. Računsko sodišče je namreč revidiralo postopke za imenovanje članov nadzornih svetov družb, ki jih upravlja Slovenski državni holding v obdobju od leta 2020 do 2024. V revizijskem poročilu ugotavlja, da odločanje ni bilo v celoti pregledno in sledljivo. O ugotovitvah in odzivih Erika Štular.
4: SDH upravlja 82 podjetij, med njimi so Petrol, HSE, Luka Koper, Dars, NLB. V revidiranem obdobju so SDH vodile 4 uprave z različnimi predsedniki. Kljub nadgrajevanju sistema za imenovanje nadzornikov, odločanje ni bilo v celoti pregledno in sledljivo, je ugotovilo računsko sodišče. Vrhovna državna revizorka Jerneja Vrabič med drugim izpostavlja, da je kadrovska komisija opustila vlogo predlaganja kandidatov.
5: To pomeni, da je kandidate za nadzornike po nezabeleženih kriterijih izbirala le uprava.
4: Uprave so v komisijo za oceno kandidatov imenovale tudi zaposlene na SDH in jo tako izpostavile konfliktu interesov. SDH je v nadzorne svete družb imenoval tudi svoje zaposlene in člane uprave SDH. Medijsko najbolj odmeven je bil primer sočasnega vodenja uprave SDH in nadzornega sveta Petrola.
5: S tem se je SDH izpostavljal videzu in potencialnemu nasprotju interesov, tako v postopkih na SDH kot v državnih družbah.
4: Računsko sodišče je zato podalo niz priporočil. Med drugim naj bo kadrovska komisija sestavljena le iz zunanjih članov, za nadzornike pa na SDH ne imenuje članov svoje uprave. V SDH odgovarjajo, da so večino priporočil izvedli že med revizijo samo, temeljito prenovili presojanje primernosti kandidatov in med drugim uvedli minimalno.

0: minimalne standarde za izpolnjevanje dodatnih pogojev.
1: V SD-ju so se odzvali na vabilo o partnerstvu, ki ga je opoziciji poslal premier Janez Janša. Kot so zapisali, se partnerstva sklepajo na podlagi konkretnih vsebin in zavez. Obravnavali bodo konkretne predloge, tudi soglasja v vseh vprašanjih po njihovem ne bo mogoče doseči, zato menijo, da je realnejše sodelovanje pri posamičnih projektih.
2: Na območju nad Bizjaki v Ajdovščini na 4 hektarjih načrtujejo novo stanovanjsko sosesko, kjer je predvidena gradnja eno in več stanovanjskih stavb. Na občini poteka postopek priprave in sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta. Še do srede bodo načrti javno razgrnjeni, medtem ko sta bili javna obravnava in seznanitev na seji občinskega sveta opravljeni v minulih dneh. Več Katja Munih.
3: Območje, ki ga ureja OPPN, je razdeljeno na 2 enoti. Na prvi se že nahajajo 4 stanovanjske stavbe, druga pa je še v celoti nepozidana. Manuela Varljen iz podjetja IB Studio.
4: Območje se ureja stanovanjsko zazidavo, torej individualno stanovanjsko zazidavo in pa dvojčki, torej gradnje objektov na skupni meji, ter 3 blokovna zazidava. Pri sami idejni zasnovi ceste se je projektant znašel kar pred en takim izzivom, saj ni najbolj ugoden teren.
3: Za zagotavljanje dostopa do gradbenih parcel in objektov bodo morali zgraditi novi interni dostopni cesti, ki se bosta navezali na obstoječe prometno omrežje. Pravna vezava na glavno cesto je bila ena od skrbi občinskih svetnikov, Joško Premrn, NSI.
5: Ali je tukaj kakšni odstavni pasi oziroma kako se bojo vključevali na glavno cesto? Ker zdaj, če ne bo kakšnih odstavnih pasov, zna biti tam tudi problem glede same varnosti.
3: Župan Tadej Beočanin odgovarja.
6: Kar se navezal na cesto tiče, no sta pa predvideni 2 klasični križišči, eno T za območje Bizjaki 2, eno 4-krako križišče za območje Bizjaki 1. Sta pa obe ti 2 križišči predvideno povezani potem tudi s pločnikom in seveda ta infrastruktura naprej potem tudi proti mestu.
3: Občina Ajdovščina ima na omenjenem območju v lasti manjši del zemljišč, ostali del je v zasebnih rokah. Župan dodaja, da so prav z zasebnimi lastniki imeli neposredne pogovore glede načrtovane soseske, ter da so bili prav oni tisti, ki so podali pobudo za sprejem OPPN.
2: 4 leta po razkritju domnevnega izkoriščanja indijskih delavcev v podjetjih Marin Blue in Selea je sojenje na koprskem okrožnem sodišču danes doživelo preobrat. Obtožena Rosana in Tim Šuštar sta s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde. Kakšno kazen ima bo zato dosodilo sodišče, bo znano prihodnji teden. Tjaša Škamperle.
7: Sojenje se je maja začelo šele potem, ko je sodnica obtoženima zagrozila s policijsko privedbo, ker sta se po njenem mnenju izmikala sodišču z neprevzemanjem pošte. In tudi danes ni šlo brez zapletov. Rosana in Tim Šuštar sta s tožilstvom sklenila sporazum o priznanju krivde, čeprav sta očitke o kršenju delovskih pravic ves čas zavračala. Sodnica pa je sporazum o priznanju danes zavrnila zaradi procesne napake, saj ob podpisu sporazuma ni bil prisoten odvetnik podjetja Marin Blue. Zato je razpisan še en narok, ko morajo sporazum podpisati vse strani. Vsebina dogovora še ni znana. Tožilstvo je obtožnico vložilo pred 4 leti, potem ko je delovska svetovalnica podala kazensko ovadbo ter naznanila kršitve na škodo 24 zaposlenih. Šuštar je vse skozi zanikala, da so delavcem v evidencah upisovali lažne podatke o urah, zaradi česar je obtožena tudi ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Matična družba Selea iz Hrpelj je bila medtem izbrisana iz registra. Marin Blue pa posluje tudi v izolski enoti, za kar je po izbruhu afere prejel državna in evropska sredstva za širitev in selitev proizvodnje. Nedavno objavljeno poslovno poročilo za lansko leto kaže, da je podjetje poslovalo z dobičkom. S prisilno poravnavo so se rešili večine dolgov, zakonca Šuštar pa sta postala njena lastnika. Navadni upniki, ki so se za tak scenarij odrekli skoraj vsem svojim terjatvam, pa so bili zaradi spretnih manevrov kritični. V Slovenskem združenju upraviteljev so pred 2 letoma ocenili, da je Marin Blue šolski primer izigravanja obstoječe zakonodaje oziroma zlorabe strani družbenikov, ki v insolvenčne postopke vstopajo kot upniki.
8: Kultura.
2: V slovenskem stalnem gledališču v Trstu so predstavili prihajajočo sezono, prvo pod vodstvom nove direktorice Nine Ukmar. Program domačih produkcij bodo še naprej bogatila gostovanja gledališč iz matične domovine, s pestrešo ponudbo za otroke in družine pa bodo več moči vložili v vzgajanje publike. Med novostmi so tudi sejemski dogodki, s katerimi želijo dodatno oživiti kulturni dom. Špela Lenardič.
8: Novo sezono slovenskega stalnega gledališča spremlja geslo Drevo življenja. Z naslovom pesniške zbirke Miroslava Košute so se poklonili dolgoletnemu ravnatelju gledališča, hkrati pa v ospredje postavili potovanje v korenine človeštva. Nina Ukmar, direktorica tržaškega gledališča.
9: Korenine morajo biti močne pri enem drevesu, zato da to drevo lahko cveti, se razvija in da ga tudi burja ne more preveč zamajati oziroma izrubati, in te korenine smo skupnost.
8: Vezni člen 4 novih domačih produkcij in 2 gostujočih predstav osnovnega programa so medčloveški odnosi. Uspešnice iz matične domovine bodo odpirale družbeno-kritična vprašanja, povezana z diskriminacijo in vojno, ponudila pa tudi lahkotnejši, ironični pogled na človeka. Ustaljenim glasbenim matinejam, razstavam in literarnim večerom dodajajo prodajna sejma in tematska srečanja.
9: Ta hiša, ta kulturni dom in gledališče mora biti en temelj skupnosti, eno stičišče, eno zbirališče in bo kar nekaj tudi dodatnega programa.
8: Vprašanje prodaje oziroma iskanje ustreznejšega lastništva za simbolno stavbo v mestu ostaja nedorečeno, kar pa nove direktorice ne skrbi, saj verjame, da bodo pristojni našli primerno rešitev. Ob predstavitvi nove sezone so direktorice 3 primorskih gledališč razkrile tudi letošnjega prejemnika nagrade Tantadruj za življenjsko delo. Dolgoletni član tržaškega igralskega ansambla Vladimir Jurc jo bo prejel 20. junija.
2: Odštevanje do začetka svetovnega prvenstva v nogometu se počasi končuje. Ob 21. po srednjeevropskem času se bosta v mehiški prestolnici pomirili domača in južnoafriška reprezentanca. Na prvenstvu sodeluje rekordnih 48 držav. Prijavljenih je kar 1248 nogometašev. Naslov branijo Argentinci, ki so v finalu pred 4 leti premagali Francijo. Prispevek Primoža Čeparja.
10: Ljubitelji nogometa bodo danes do 19. julija lahko spremljali kar 104 tekme, 48 reprezentanc razdeljenih v 4 skupine. Prvouvrščeni ekipi iz vsake skupine napredujeta, naprej bo šlo tudi 8 najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc. Sledila bo izločilna faza, ki se bo začela 16. finala. Organizacija je prvič pripadla 3 državam, Združenim državam Amerike, Kanadi in Mehiki. V mehiški prestolnici bo tudi današnja uvodna tekma. Ob 21. po našem času se bo domača reprezentanca pomerila z Južnoafriško republiko. Gre za ponovitev otvoritvene tekme izpred 16 let, takrat ste se na jugu Afrike ekipi razšli z izidom 1-1. Današnji favoriti so Mehičani. Ob 4 zjutraj, po našem času, bo še ena tekma skupine A, v Guadalajari bosta igrali Južna Koreja in Češka. Med glavne favorite prvenstva, ki se bo 19. julija končalo v New Jerseyju, gre šteti Francoze in Špance ter Argentince in Brazilce. Na prvenstvu bo veliko veteranov, v prvi vrsti gre omeniti Lionela Messija, Cristiana Ronalda in Luko Modriča ter mladih asov na čelu z Laminom Jamalom. Zgodovinsko najboljša Brazilija, ki je 5-krat osvojila naslov, nazadnje pred 24 leti, sledita Nemčija in Italija s po 4 naslovi, zadnja zmagovalka Argentina jih je zbrala 3. Slovenci so 2-krat nastopili na mundialih, tokrat so bili daleč od uvrstitve, med manjkajočimi izstopa velesila Italija. Od naših sosed nastopajo Avstrijci in Hrvati, z področja nekdanje države je zraven še Bosna in Hercegovina.
1: Opodnevnik Radia Koper je končan. Uredila in vodila ga je Nataša Ogrin-Tomšič. Tehnična izvedba Jure Colja. Bral Bogdan Kavrečič. Vreme. Po Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13, najvišje dnevne pa od 18 do 24 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 21,6 stopinje Celzija. Zračni tlak 1016 milibarov raste. Vlaga je 43%, nebo je oblačno, piha vzhodnik od 4 do 7 metrov na sekundo, morje je zmirno vzvalovano, temperatura morja pa 22 stopinj in pol. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. uri, Postojna 16 stopinj, Ljubljana 17, Nova Gorica 21, Koper pa 22 stopinj Celzija. Zastoje v prometu nastaje na Primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani, pred Postojno v smeri proti Kopru ter na glavni cesti Koper-Dragonja v obe smeri. Zastoje so tudi na cesti Lucija-Izola. 12 ura in 45 minut.

Osmrtnica. V 85. letu je umrl Ladislav Zlobec iz Sežane. Pogrebo jutri v petek ob 13. uri na pokopališču v Sežani. Žara pokojnika bo pol ure pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.
1: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro, ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Poker 1 Tržič. Splača se!

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Dobar dan vam želimo iz studija Radija Koper, kjer sva zdaj le Jadranko Oblak za mešalno mizo in Andrej Šavko pred mikrofonom, ki bova skupaj vaša dobra družba v prvem delu četrtkovega popoldneva. Malce nas je že ohladilo po noči, Primorska jo je sicer relativno dobro odnesla, drugod je bilo precej huje, poveljnik Srečko Šestan je dejal, da že dolgo ni videl kaj takega, kar se je zgodilo v komendi, ampak upamo, da bodo pristojne službe poskrbele, da bo vsem kmalu dobro. Goran Gregorič izbira za nas glasbo in je očitno zelo razočaran nad vremenom, zato zdaj le za prvo je izbral tole.

En lep poletni dan me je zdaj skušala pričarati Carmen Stavec. Ja, leta 2002 je jokala, ker so jo prehitele sestre. Potem leto kasneje pa zelo nasmejana zmagala na Emi in s tole pesmijo v malo mehkejši različici odpotovala v Rigo. Ni zmagala seveda, bila je bolj pri repu, če se prav spomnim, ampak zmaga je takrat romala v Turčijo. Se morda še spomnite tele?

Ja, tako je bilo leta 2003, letos nas ni bilo zraven, saj vemo zakaj, prihaja pa čas dopustov. Morda je med vami še kdo, ki rad pošlje razglednico. No, pošiljanje razglednic je v dobi digitalnih komunikacij sicer v znatnem upadu. Po ocenah Pošte Slovenije se je število dopisnic in razglednic v zadnjih 10 letih kar prepolovilo. Vrednost prodanih razglednic v Evropski uniji pa menda znaša okoli 60 milijonov evrov vsako leto, ampak tudi tu celoten evropski trg na splošno beleži upad. Jaz priznam, še vedno mi je lepo, če dobim kako razglednico v poštni nabiralnik s kakšno lepo sliko, seveda pa na roko napisano in da piše kaj več kot samo lep pozdrav iz. Mi vam zdaj pošiljamo eno tako glasbeno razglednico Vatra.

Skupina Vatra nam je privoščena eno lepo glasbeno razglednico ob 13:10 minut na frekvencah Radia Koper. Morda ste že slišali, da je družba Arriva, seveda koncesionar za javni avtobusni promet, končno vzpostavila mobilno aplikacijo Pelji.se, ki uporabnikom omogoča dostop do podatkov o vožnjah avtobusov v realnem času in spremljanje trenutne lokacije vozila na izbrani liniji in seveda načrtovanje poti. Priznam, nisem je še preizkusil, ampak upam, da deluje in da bomo končno hitreje prišli do podatkov o voznih redih. Če ste v pisarni, doma, ki je na poti, v avtu, na kolesu, morda peš ali tudi na avtobusu, naj bo Radio Koper še naprej vaša družba.

V Kopru trenutno 21 stopinj, v Novi Gorici 20, v Bovcu samo 14, niso to ravno poletne temperature, tudi v naslednjih dneh nekaj podobnega, morda kaka stopinjica več nam napovedujejo vremenoslovci. Bo pa, kot kaže, veliko več sonca in morda tudi priložnost za kak piknik, na takega virtualnega, ki je dobro uglašen, nadalje vabijo člani skupine Sidarta.

0: štirje bazeni. Tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
1: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
0: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
5: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

Slovensko narodno gledališče v Novi Gorici je v iztekajoči sezoni nudilo tudi prostor javnim razpravam o aktualnih temah. Pred dnevi so se tako pred predstavo Anhovo na okrogli mizi spraševali o nadvladi kapitala nad zdravjem ljudi. Kar je nekoč dajalo kruh, se je kasneje izkazalo za strup. Azbest je vzel veliko življenj in jih še vedno jemlje. Mnogi se z boleznimi borijo, drugi pa v negotovosti čakajo, ali jih bo morda doletela podobna usoda. Več o tem vam na Radio Koper povemo takoj po naslednji.

0: čas.
1: Iztok Novak Izi bi rad ustavil čas in zato je izbral skupino Bomb Shell. Izbral je tole, zadnjo in vse do zdaj v tem četrtku. Zdaj pa o posledicah večletnega onesnaževanja v Soški dolini, kjer so se otroci nekoč igrali celo z ostanki belega azbesta. O posledicah onesnaževanja so spregovorili zdravnica Metoda Dodič-Fikfak, ki že vrsto let opozarja na zdravstvene posledice izpostavljenosti azbestu, pa avtorica knjige Primer Anhovo, Jasmina Jerant, ter nekdanji delavec Salonita, Bogomir Bavdaš, eden prvih, ki je opozarjal o škodljivosti azbesta. Vsem je prisluhnila Nataša Uršič.
2: Pogovor je vodila novinarka in strokovna sodelavka pri predstavi Anhovo Monika Weiss. Ljudje, ki so se uprli interesom kapitala in opozarjali na posledice onesneževanja, sama poimenuje kar ljudje Anhovega.
3: To je skupina, ki je pri nas naredila največ v svojem lokalnem okolju in se uprla največjemu sovražniku našega časa, kapitalu. Jaz sem 30 let že finančna novinarka in lahko rečem, da ni hujšega sovraga, kot je kapital in lakota poveč. Uprla se je dobičkom, ki koristijo drugim, nekje drugje, izven te države celo, in nepovratno in usodno škodijo tukaj. Anhovci so bili najprej izpostavljeni desetletja azbestu, osnovi, ki jo je Mednarodna agencija za raziskovanje raka pri Svetovni zdravstveni organizaciji uvrstila že zdavne med najbolj rakotvorne snovi. Zdaj so izpostavljeni izpustom iz cementarne, ki lahko letno sežge skoraj 110 tisoč ton odpadkov, od tega 15 500 ton nevarnih.
2: Med ljudi iz Anhovega sodi tudi Bogomir Bavdaš, nekdanji zaposleni v tej tovarni, danes pa predsednik društva Eko Anhovo in Dolina Soče. Bil je med prvimi, ki je opozarjal na škodljivost azbesta.
4: Pa niti nismo dali toliko, pač mi smo se jezili od prahu, ne? Pa smo začeli, ja pa smo pa nekako prišli do nekih papirjev, ne? Pač od azbesta, kako je škodljiv, ne? Ker tovarna skrivala, to je bilo 80 leta. In pa smo šli s tistom, ne, da okay, pa se azbestom in to, da ljudje tudi, pa smo videli, tudi dosti ljudi je umiralo. In to 50 let, jaz so rekli, je bil pjan, je, kadiv je bil, tako ne. In ja, pa je sta štirno, 80 leta sta zbolela dva direktorja z mizateljonom, ne, kar prilično mlada, tam okoli 50, 55 let, ne. In potle so nas, ko smo imeli sestank, so rekli, da niso vedeli tako hudo s tem azbestom, ne. Pa so nas začeli jemljati bolj resno.
2: Sogovorniki so v SNG Nova Gorica opozorili tudi na nevarnost razvrednotenja in pozabljanja

0: zgodbe o Anhovem. Takšno razmišljanje je po besedah Jasmine Jerant zavajajoče, saj posledice ostajajo.
1: Lahko govorimo o tem, da se z azbestom ne dela več v cementarni, to je fakt. Ampak je tudi drugi fakt, da ljudje še vedno obolevajo zaradi njega in bojo. In te tretje dejstvo je, da ga je še ogromno. Naloženje na bregu Soče, več 10.000 ton, verjetno ne ve se koliko, lahko govorimo tudi 600.000 ton na bregu Soče. Neuničljiv je, neuničljiv material in ga niso v 90-ih takrat odstralni, ampak so ga samo zabetonirali in še zdaj odteka v Sočo. Če vzamemo ta del od Anhova do Jadranskega morja, je tle večji del. In ta del je umazan že zadnjih 100 let. In to je tudi relativizacija, ne? Uporaba Soče in govorenje o tem, da mi, ki smo z Primorske ali pa z Goriške, govorimo o tem, da je krasna, žal ni krasna, ker en njen velik del je onesnažen, bil v preteklosti, je še vedno so posledice azbesta in tudi zdaj se onesnažuje, neprestano. In vse to gre skozi Italijo in to gre v Jadransko morje. Tako da je več načinov, na kakšen način, s kakšnim govorjenjem, kaj uporabimo, da lahko zveni, kakor da ni, da v resnici problema ni.
0: Problem je tudi pri uveljavljanju odškodnin. Ustavno sodišče je lani odločilo, da je bila ureditev, po kateri dediči žrtev azbesta niso mogli dobiti odškodnine, če pokojni pred smrtjo ni začel postopka, protiustavna. Do takrat so bili namreč do odškodnine upravičeni le dediči tistih, ki so zahtevek vložili še za časa življenja. Kako je danes z uveljavljanjem odškodnin, je pojasnila Metoda Dodič Fikfak.
2: No, tukaj imamo problem. In sicer vi veste, da ste lahko za odškodnino vprašali prej, pred ustavno odločbo, samo če je človek pred smrtjo sprožil postopek. Zdaj tukaj se dajemo z ministrstvom za delo v nedogled. In sicer ministrstvo za delo trdi, da je odločba napisana tako, da lahko dediči zaprosijo za odškodnino, vendar samo, če so kakorkoli izrazili pisno željo in to pisno željo posredovali ali komisiji ali ministrstvu za delo. Ja. Ampak imamo primere, ko ljudje umrejo, pa niso v času življenja vedeli, da imajo to, ampak umrejo in niso vedeli, da imajo eno od azbestnih bolezni. A so oni krivi, da niso prej dali prošnje?
0: Dodič Fikfak je ob tem še dodala informacijo, da naj bi se v prihodnje spisek azbestnih bolezni razširil.
2: Se pravi, da niso samo te, ki jih poznate, ampak da bojo imeli pravico do odškodnine tudi ženska z rakom na ovarju, namreč rak na ovarju je priznan kot poklicno azbestno obolenje, in pa rak na grlu. Postavlja se pa tudi vprašanje, o tem se bo pa debatiralo, ali tudi rak na debelem črevesu, na želodcu in na danki. Ampak zagotovo po rak na ovarju in rak na grlu priznan kot poklicno obolenje.
0: Po mnenju Dodič Fikfak bi se morala politika, ki je naklonjena ljudem, vprašati, koliko smrti in bolezni je spodnja Soška dolina še sposobna prenesti.
2: Iz našega vidika ne bi prišla upoštev v Anhovem ne sežigalnica, ne sosežigalnica. Preprosto je bil davek ljudi prevelik in politika naklonjena ljudem bi se morala vprašati, koliko smrti še ta dolina lahko prenese oziroma jo ne more prenesti. In zato sem se jaz nekako vse skozi bolj zavzemala kot za izenačitev sežiga z sosežigom, kakšne so sploh možnosti, da se prekine delo tukaj oziroma da ni več tega. A veste, čisto da se modro usedejo ljudje in da si rečejo, kaj lahko s to dolino živimo, da se živel vrne in da bojo ljudje lahko živeli. Zaradi 230 ali 260 zaposlenih, verjemite mi, da bi se dalo najti drugi način zaposlitve in da bi ljudje dlje živeli in dolino očistili, ki ni bila očiščena. Zato sežigu na žalost oziroma izenačitvi ne verjamem skoraj nič.
0: Po desetletjih opozarjanja na posledice azbesta in spremljanja zdravja ljudi v tej dolini smo metodo Dodič Fikfak ob koncu vprašali še, kakšno prihodnost vidi za spodnjo Soško dolino.
2: Po mojem ostaja to velika rana. To rano bi se lahko zacelilo v smislu, ostala bi brez gotina, ker je toliko ljudi umrlo. Ampak v bistvu bi se lahko to dolino ozdravilo, če hočete, preteklosti, samo če bi se jo ozdravilo. Način ozdravitve pa samo eden. Očistiti azbest, ki je neuničljiv. To pomeni, da vsa odlagališča, ki so bila divja po dolinah, kot veste, potem, ko se je fabriko kopalo, ta novejšo in tako naprej. To je vse treba označiti, kje so to. Te stvari je treba ali zakopati do konca, pa dati označbe, da nikoli nobeden več ne koplje v vseh stoletjih, ki bojo sledila. Tisto, ki se pa da, je treba odstraniti, ampak na zelo varen način. To pomeni, da je treba okolje očistiti. To je številka ena. Ne moreš narediti tako kot pet. Mene ni. A veste, to ne gre. Ampak moreš vedeti, kje je, označiti, kje je, da tvoji zanamci ne bojo tikali in kar se da je treba očistiti. Te ljudi se ne sme več izpostavljati, ne njih, ne njihove otroke. Kaj to pomeni? Da sežig ali sosežig v to dolino ne sodi. Preprosto, ker je dolina. Se pravi, onesnaževati s čimrkoli je spet podaljševanje agonije. Mi v tem trenutku vemo zelo malo o součinkovanju azbesta in produktov sosežiga, kar je zelo verjetno, vsaj eksperimenti kažejo, da imajo celo več kot plus učinek, ampak da imajo tako imenovan eksponentni učinek. Se pravi, da se učinek sosežiga in azbesta, ki je še v okolju množi, ne pa se števa. To pomeni, da preprosto ljudje bojo še zbolevali, ampak ne bojo vedeli, da je to od tega, zato ker sosežig povzroča ne mezoteliom, ampak vrsto drugih rakov. A veste, če 5 ljudi zboli za možganskim rakom, 3 ljudje za leukemijo, 2 človeka zaradi raka na kolonu, to se nikoli ne bo vedelo, da je to povzročilo ta koktejl, pravimo, ta koktejl onesnaženja, zato ker so bolezni razpršene. To pa vemo, da se bo zgodilo. To pomeni, da politik, ki bi hotel, to odločevalec, ki bi hotel poslušati oziroma prisluhniti ljudem, ne nam, ampak strokovnjakom, ampak ljudem, ki živijo tule, bi vse naredil, da ni ne cementarne in ne sosežiga oziroma sežiga v tej dolini.
3: Ja. Kapital ne sme nadvladati nad zdravjem, ljudi smo slišali. Lokalno prebivalstvo je že desetletja tam močno prizadeto zaradi te azbestne preteklosti, zato je nedopustno Soško dolino še naprej obremenjevati s sežiganjem ogromnih količin industrijskih in komunalnih odpadkov. To je bilo osrednje sporočilo pogovora o posledicah večletnega onesnaževanja v Soški dolini. Za nas ga je povzela Nataša Uršič, če ste zamudili ali če bi radi slišali še enkrat, saj veste, kje najdete prav vse. Samo en klik stran.
4: Radio Koper.si

Najbolj romantičen od vseh je bil zdaj z nami na frekvencah Radia Koper, Michael Bublé. Naslednji bo Ermal Meta, počasi se približujemo nazaj domov z izvajalci, kajti prav kmalu bo naša gostja Lea Sirk, prijateljica našega radija. Pogosto jo slišimo v glasbeni ali govorni izvedbi na naših frekvencah. No, zakaj? Ker odpira novo poglavje. Vrača se tja, kjer se počuti najbolj svobodno, tako pravi. Zakaj in kako? Nam Lea Sirk pove takoj po naslednji.

0: Herman Meta je bil z nami, zdaj pa kot rečeno glasbeno pot domov. Nova skladba Ti me pelješ v norost je šele prvo poglavje nove zgodbe, ki jo Lea Sirk pripravlja ob 20-letnici svoje kariere. Zakaj je po vseh teh letih našla svoj dom prav v disco funku, kako danes gleda na Eurovizijo, na uspehe in seveda na zadnji 20 letih glasbene poti, katera od številnih vlog v njenem življenju je pravzaprav najzahtevnejša, ter kaj jo še vedno žene na oder. O vsem tem se je z našo Leo pogovarjal Iztok Novak Izi.
1: Torej, po 20 letih na odrih Lea Sirk obrača nov list. Včeraj je šla njena nova skladba, s katero napoveduje album, koncertno turnejo in glasbeno preobrazbo, ki jo samo opisuje kot najbolj iskreno doslej. Lea je zdaj z nami, pozdravljena.
2: Pozdravljen tudi ti.
1: Sem kaj povedal narobe?
2: Ne, zelo lepo si predstavim. Bomo mi še po domače malo to razložili, da se bo... Ja, definitivno gre za ponovno neko preobrazbo, no. Zdaj, to najbolj iskrena, se vemo kako je. Vedno, ko ustvarjamo, itak probamo biti iskreni, ne vemo zdaj, kdaj smo najbolj, kdaj smo najmanj. Ampak definitivno se trenutno v tem, kar se dogaja, v tej glasbi, v tem, kar sem predstavila in je včeraj šlo, počutim zelo sproščeno in zelo jaz, torej obožujem bendovsko glasbo, obožujem funky, tako že odprej, to se mi je zdela mogoče glasba, ki ni bila za čisto vso publiko, ampak sem se motla. To so v bistvu ritmi in zvoki in energija, ki v bistvu zajame kar en velik bazen ljudi, ki radi uživajo ob dobri glasbi.
1: Lea, ko sem prebral tvoje sporočilo za javnost, sem dobil občutek, da ne predstavljaš samo nove skladbe, ampak na nek način tudi novo različico sebe. Gre za pretiravanje v tem, ko tako pravim, ali se tudi tebi zdi, da začenjaš neko novo poglavje?
2: Sigurno ga. Meni je bilo vedno malo nerodno v smislu kazati stvari, ki jih mogoče na nek način znam, ker sem taka perfekcionistka, da mi je nerodno, ko mislim, da nekaj ne počnem popolno in zato me je to zadrževalo. Ampak recimo, sigurno so spremembe zdaj na tem projektu oziroma na tej viziji, ki jo imam za nekaj časa naprej, to, da igram več inštrumentov na odru, to, da želim plesati tako dobro na odru kot profesionalne plesavke poleg mene. To, da je sam staging, sama organizacija nekega koncerta, ni to samo špil, kot rečemo radi glasbeniki, torej ne grem samo nekaj odigrati, ampak ne, imam vizijo celotnega večera, ki traja 2 ure od začetka do konca, kaj želim predstaviti, zakaj imam tak band dober, kot ga imam, da je vsak posameznik, ki ima nek svoj trenutek. V bistvu, ves ta viralen pogled na svet, ki se dogaja v zadnjem času, me je že malo tesnobno delal, ker obožujem pristne odnose, ta nek live moment, glasbo živo, sej, obožujem elektronik, obožujem matrice, obožujem digitalizacijo, ampak v nekem trenutku v glasbi se iz tega nasičim in iščem spet tisti kontakt, ki ga imaš lahko z nekom, ki je s tabo na odru, z glasbenikom v živo. In vse to sem želela združiti in hkrati še jaz poprimiti za en inštrument in konec koncu toliko let se že s tem ukvarjam, glasbo delam sama, besedila pišem sama, sem si rekla, pa če ne grem zdaj all in, kdaj bom šla, ne? Malo sem tudi stara že.
1: No ja, stara. Ampak vseeno, ko izgovoriš to številko 20 let, ne? Katera Lea ti najprej pride na misel? Tista iz začetkov, tista z Eurovizije, današnja ali morda kaj vmes?
2: Ma še najbolj to. Čeprav sem vse Lea imam rada enako, vedno sem zelo uživala v tem, kar sem počela. Ne spomnim se nekega temnega obdobja svojega ustvarjanja. Sam mogoče, ko si mlajši in ne znaš vložiti pravih financ v to, kar bi rad počel, pa tudi ful si bolj naiven, pa zaupljiv, pa mnenje vsakega ti veliko pomeni, to se je zelo spremenilo. Ko si starejši, znaš reducirati te kanale, pač razmišljati bolj sebično, življenje je eno. Ampak Lea na vsej tej poti je imela vedno lepe ljudi ob sebi in vedno se je kreiralo, kakor se je le dalo dobro v tisti fazi. Ne? Definitivno pa me najbolj od vsega obremenjuje ta del, v bistvu medija. No? Vložiti toliko časa v neko promocijo. No? Želim si, da bi glasba povedala dovolj, ampak seveda tudi ta del spada in ko je vse skupaj zbalansirano, se mi zdi, da najboljše funkcionira. Da ni ne enega, ne drugega preveč.
1: Pred leti sem Nejšo vprašal, ne, o tej zgodbi z mediji. Ne. In oni je rekli, da gre najbolj na živce to, da na začetku zagrabijo in je vsega polno, potem pa kar naenkrat spustijo in si sam. Si sama, ne?
2: Mislim, se to je dan današnja družba na vseh področjih, ne?
1: Fast food, ne?
2: Fast food, točno to. In če si imaš rad to, potem ti to v redu, če nimaš tega rad, pa ti ni.
1: Kaj pa, Lea, najbolje znaš na odru, česar pred 20 leti nisi?
2: Se obnašati tako, kot sem. ne se obnašati tako, kot mislim, da ljudje želijo, da se obnašam. Jaz sem včasih neolikana, govorim primorsko in pokoprsko in sem se tega včasih bala. Joj, kako mi govorimo, kaj če bojo zdaj rekli tako, kaj če bo na televiziji narobe, kaj če bo na radiju narobe. V trenutku, ko sem to dojela kot svojo prednost, da govorim obalčansko, sem ugotovila, da sem začela drugače peti. Zakaj meni v italijanščini lepo peti? Zato, ker v italijanščini ne zadržujem glasu v ustni votlini, to je malo strokovno, ampak pač gre. Kadar govoriš z jezikom, ki ga poznaš in je tvoj materni v vseh pogledih, takrat gre vse. No, to sem recimo ful pazla ponovadi. Zdaj se sprostim in me ne zanima toliko.
1: Okay, in obratno me tukaj zanima. Se ti kdaj zazdi, da si bila pri 20-ih letih bolj pogumna kot danes? Da ti je bilo bolj vseeno, kaj bodo rekli?
2: Ma ne, takrat sem se dosti bolj, mislim, treba tu upoštevati to, da jaz izhajam iz klasičnega sveta. Ne? V klasiki ni dovoljeno nič. Tam moraš biti tako kot pišejo note, se obnaša tako, kot to narekuje družba in ta neka haj družba. In jaz sem se bala vsega, kar ni bilo točno tako, kot smo se dogovorili. Ne? Z leti sem popustila in se sprostila.
1: Lea, nova skladba, ki jo bomo slišali nekoliko kasneje, napoveduje nov album, hkrati pa tudi koncertno zgodbo ob 20-letnici tvoje kariere. Zanima me, kaj pravzaprav pripravljaš? Bo to sprehod skozi teh 20 let ali predvsem predstavitev nove Lea Sirk?
2: Kar se tiče samih koncertov, sem v bistvu želela repertoar, ki se valjda nekako najbolj spada k meni, samo preobraziti v mogoče neko malo bolj drzno verzijo tega, kar pomeni, da je bilo treba tudi večino elektronske glasbe preusmeriti zdaj v neko bendovsko glasbo in hkrati upoštevati, da na to morajo nekako plesati plesavke. Kar se tiče pa same obletnice 20-ih let delovanja, to si pa želim, da je v bistvu enkratna zgodba, ki bi jo rada pripravila v sodelovanju z ljudmi, ki so bili na tej poti. Vse to precej klišejsko, ampak mi to res nekaj pomeni. Zato, ker, kot sem omenila, pri meni jaz sem bila pod neko srečno zvezdo rojena. Nisem si predstavljala takrat, da imam to srečo. Zdaj, ko gledam za nazaj, se počutim, da mogoče pa nisem bila toliko nadarjena za delati s tako nadarjenimi ljudmi. In tudi nekaj nagrad in večjih nekih dosežkov se je zgodilo takrat, ko to nisem pričakovala. In se mi zdi mogoče lepo popeljati tudi občinstvo, ki je z mano od začetka, skozi neko to pot se spomni teh lepih trenutkov in mogoče vmes tudi kakšnega nelepega, ker je tudi to zelo pomemben del te zgodbe. Tako da ta nek dogodek oziroma enkratni koncert si ga želim, da je res enkratni, da lahko tudi vse neke svoje vizije in šov zadeve, ki sem si jih vedno želela narediti, naredim. Koncerti pa ne morejo biti že zaradi finančnega vidika na tem načinu predstavljeno, ker pač se ne da, pa tudi fizično nimamo takih odrov v Sloveniji, da bi jaz lahko to naredila. Tako da koncerti so samo v bistvu neka osvežina in tako.
1: O datumu tega koncerta bomo spregovorili verjetno kdaj drugič,
2: ja,
1: ali že znamo?
2: Ja, koga bom promovirala, bom prišla spet k tebi in bom takrat rekla.
1: Ok, mi bomo sedaj slišali skladbo Ti me pelješ v norost.
2: Ja.
1: Kaj mi lahko poveš na kratko o njej? Kdo je kriv za ta izdelek, poleg tebe?
2: V bistvu za celotno vizijo in to, da sem se jo pogumla, je največji meri kriv Milan Lončina. Jaz sem ga v bistvu vprašala za pomoč, samo če me poveže z ljudmi, ki jih ne poznam in me ne zanima, kdo so. Želim samo, da on pove, ali ima človeka, ki bi to mojo glasbo, ki jo imam, ki veliko zadev spisanih in tako, samo povezal z nekom, ki bi se mu dalo ukvarjati z nekom, kot sem jaz. Da sem se rekla, želim si samo še en album, en dober album, tako bolj zase kot ne, ker se mi zdi, da to še lahko dam. Preden se odmaknem od te neke popularne scene, ker se ne počutim, da sem toliko del tega.
1: A o tem razmišljaš? Se umakniti?
2: Ja, mislim, jaz tako rada delam glasbo, da mi je to še zmeraj bolj pomembno od tega, da se pojavljam nekje in samo nastopam. Sem bolj studijska po duši, no. In takrat je rekel, okej, bom razmislil in sedaj vas slišati, mi je povedal še par stvari, kaj vam počne in že vmes sva nekaj delala, par projektov, kateri rabo vokalistke in tako in v bistvu sva vedno zelo korektno sodelovala. In res me je potem poklical čez 2 dni in je rekel, pa veš kaj, jaz sem razmišljal, jaz ti lahko pomagam. Pač poznam toliko ljudi, lahko preposlušam stvari, ki jih delaš, dej mi neobremenjeno, kadar bom na poti, bom to poslušal in se deva slišati. In poslušal je demo posnetke in to in je rekel, si želim biti zraven, mislim, da tega Slovenija še ni imela. Ne produkcijsko, ne na ta način posneto, kot ti lahko pomagam in v bistvu sem se totalno prepustila. sem rekel, prav, če je vesolje to poslalo, potem je to to. In zbral glasbenike, preposlušala sem nekaj demo posnetkov, nekaj smernic smo naredili in ti me pelješ v norost, sicer ni bila pesem mišljena kot prva. Sem jaz potem neko žensko intuicijo imela in sem rekel, pa dej, ta komad mi je tako pozitiven, zdi se mi tako, da sem malo nora na nek svoj način in naivna in ta pesem govori o tem, da zakaj bi mi moglo biti dolgčas, če tudi če se staram in postajam bolj zrela in vse, kar spada k temu, še zmeraj lahko najdem nekaj, kar mi všeč in to, kar je meni odvedno všeč, je to glasba in užit in studio in ustvarjanje in skladbe in v bistvu je to mišljeno kot kako rabimo samo eno osebo, ki nas lepo pogleda in spet postanemo otroči in nori in ne rabi nam biti dolgčas.
1: Na nek način si odgovorila tudi na vprašanje, kaj te še danes spravi v narost?
2: Mislim, da samo glasba na nek način v to ta lepo norost. Ne? Drugače sem po nekem občutku sama sabo zelo mirna, zelo srečna, res uživam vse, kar mi prihaja. Vse, kar mi pride na pot, pogledam skozi neko lepo vizijo, ampak kadar je glasba prisotna, kadar sem na odru, pa že samo da vadim s fanti, z bendom, se počutim, da je to to.
1: Nečesa bi se rad dotaknil. V zadnjih letih si bila pevka, si bila mentorica, si bila mama, si avtorica, si televizijski obraz, si šefica. Katera od teh vlog je najtežja?
2: A mama, sigurno. Mislim, mama si za celo življenje in vse, kar narediš, je vezano na to, kar si naredil. Vse ostalo se še da mogoče kdaj popraviti, izboljšati kakorkoli kot mama, pa če nisi prisotna mama z odprtim srcem in očmi in če se ne znaš odmikati od situacije in biti samo zgled, boš težko to popravil še kdaj. Ampak to je tudi najlepša od vseh vlog. Mislim, če ne bi imela te službe, bi imela še 5 otrok, sigurno.
1: Lea, hvala tudi za ta odgovor. Naj ti uspe.
2: Hvala.

In tako nam je zapela in odpela Lea Sirk, nekaj novega na frekvencah Radia Koper, zagotovo jo še večkrat slišimo. Ne gremo daleč od nas, z nami sta zdaj le Žan Serčič in Arjana.

0: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
1: Na Gorenjskem in Štajerskem danes odstranjujejo posledice včerajšnjega prihoda močne nevihtne celice z nalivi, vetrom in točo. Na Gorenjskem sta najbolj prizadeti občini Cerklje in Komenda, kjer je orkanski veter uničil številne domove, nekatere bo treba graditi na novo, skupno je poškodovanih približno 200 objektov. Glede Komende je vsega hudega vajeni poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan dejal.
2: Veliko sem, bom rekel, doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skor ne. Mi smo imeli, če se boste spomnili, pri nas doma tisti tornado, pa je bilo par streh, tukaj je bilo pa, je pa tukaj, kot je rekel župan, skoraj vsaka streha je poškodovana, pa naj bo nova ali stara.
1: Obseg poškodovanih objektov je tako velik, da ne bo mogoče vsega sanirati že danes. Pridelki so ponekod popolnoma uničeni, škoda je samo v Komendi več 10-milijonska. Več kot 1000 odjemalcev je na prizadetih območjih še brez električne energije. Po dobrih 2 letih se je v Postojni ponovno začelo slikanje žensk v programu Dora. Na presejalno mamografijo bodo povabili okoli 5500 žensk iz občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica. Pred 2 letoma se je na povabilo odzvalo že 74% vseh povabljenih žensk, kar je največ doslej. Pred 2 letoma so med vsemi slikanimi ženskami pri 27 odkrili raka dojk, večinoma omejenega na dojko in na začetni stopnji bolezni, ko je zdravljenje praviloma zelo uspešno. Na območju nad Bizjaki v Ajdovščini načrtujejo novo stanovanjsko sosesko, kjer je predvidena gradnja 1 in več stanovanjskih stavb. Na občini poteka postopek priprave in sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta. Območje je razdeljeno na 2 enoti. Na prvi so že 4 stanovanjske stavbe, druga pa je še v celoti nepozidana. Manuela Varljen iz podjetja IB Studio.
3: Območje se ureja stanovanjsko zazidavo, torej individualno stanovanjsko zazidavo in pa dvojčki, torej gradnje objektov na skupni meji, ter 3 blokovna zazidava. Pri sami idejni zasnovi ceste se je projektant znašel kar pred enim takim izzivom, saj ni najbolj ugoden teren.
1: Na predstavitvi na seji občinskega sveta je svetnike med drugim zanimala navezava na glavno cesto. Novo sosesko bodo z glavno cesto povezali preko 2 križišč. Do srede bodo načrti javno razgrnjeni v prostorih občine. Med 26. junijem in 30. julijem bo obmorska prizorišča ponovno obogatil Primorski poletni festival. Organizatorji napovedujejo 10 dogodkov. Osrednje sporočilo letošnjega dogajanja je Previharimo viharje, ki govori o zapletenih časih, v katerih živimo. Predsednica društva Primorski poletni festival, Neva Zajc, je na današnji predstavitvi dejala, da sporočilo predstavlja poziv k vztrajnosti, upanju za prihodnost in temu, da nam kultura pomaga prebroditi te težke čase. Gorica je po tekmovalnem neuspehu v drugi nogometni ligi doživela še usodnejši poraz za zeleno mizo. Licenčna komisija nogometne zveze je zaradi neizpolnjevanja finančnih kriterijev ni podelila tekmovalne licence. Predsednik Uroš Blažica.
4: Pomeni pač, da se članska ekipa seli v tekmovanje, ker ni potrebna licenca, ne, to je 4. liga, da mladinci ohranijo status prvoligaša, enako selekcije U15, U17, ohranijo status, ki so se ga preigrali, ne, v prejšnji sezoni. Delamo naprej na temu, da probamo klub finančno stabilizirati in pripraviti neke dobre temelje za naprej.
1: V prihodnji sezoni bodo člani igrali v Primorski ligi. Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.

Celzija. Poglejmo še temperature izmerjene ob 14. uri. Bilje 22 stopinj, Dolenje 20, Postojna 16, Ilirska Bistrica 18, Koper 22, Boveč 16, Trst 20, ter na Reki so ob 14. uri namerili 19 stopinj. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani ter pred Postojno v smeri Kopra. Gost promet je na cesti Koper-Dragonja v obe smeri ter na cesti Lucija-Izola v obe smeri. Ura je 14 in 36 minut.

0: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se!
1: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo! Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

0: Gedore so bili z nami na frekvencah Radia Koper. Gedore, ki zelo pogosto igrajo tudi na porokah, zato sem se zdaj le spomnil na objave statističnega urada, kjer nam njihovi sodelavci vsak dan postrežejo s kako zanimivostjo. Včeraj in danes so zbrali nekaj ljubezenskih podatkov, če se tako izrazim, oziroma natančneje prav o porokah. Lani je zakonsko zvezo sklenilo 6455 parov. To je 102 para več kot leto prej oziroma 2%. Za dobre 4/5 vseh na novo poročenih parov je bila to prva poroka in to za oba mladoporočenca. Ženini, ki so se poročili prvič, so bili stari v povprečju 32 let in pol. Prvič poročene neveste pa 2 leti mlajše. 30,9 leta, kažejo statistični podatki. V povprečju je bilo lani sklenjenih 18 zakonskih zvez na dan. No, nekateri zakonci ne živijo srečno skupaj do konca svojih dni, žal, če lahko dodam. Lani se je v Sloveniji razvezalo 2172 parov oziroma 5% več kot predlani. Povprečna starost ob razvezi je bila pri moških 47,8 leta, pri ženskah pa točno 45 let. Zakonska zveza je povprečju trajala 14,3 leta, no 46 parov pa se je razvezalo že v prvem letu zakona. Iztok Novak, ki izbira glasbo, nas očitno zdaj le posluša in je hitro izbral zdaj le tole. Better together.
1: 40 HP Johnson on a flat bottom metal boat. Coke cans and BB guns, barbed wire and old fence posts.

14:53 na Radio Koper, ura je taka, da nas gneča na cestah seveda ne preseneča. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru in tudi na cestah Koper-Dragonja v obe smeri ter na cesti Lucija-Izola prav tako v obe smeri. Tako je na cestah. Še eno posebno obvestilo imamo za vas. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Marezik, Babičev in Čenturja. Na območju Marezik, Babičev in Čenturja torej trenutno motena oskrba z vodo. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 20. ure. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Sito let, Boštjan Pertinač in Lara Baruca.

0: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu v Ilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu v Ilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: 15 in 14 je ura, veliko se dogaja pri nas in po svetu. Če želite izvedeti prav vse podrobnosti, predlagam, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Neurja z orkanskim vetrom na Gorenjskem in v Podravju poleg več sto hiš uničila velik del pridelka. Nizka politična kultura v Sloveniji je tudi posledica razklanosti. Lahko kolegi predsednika parlamenta najde rešitev. Obtožena za izkoriščanje delavcev v podjetju Marimblu, 4 leta po razkritju, podpisala sporazum o priznanju krivde. Začenja se svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga zaznamujejo visoke cene in težave z vizumi.
0: Vlada pa je danes odpravila tudi nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Tudi o tem zagotovo v oddaji dogodkih in odmevih, kot vedno na sporedu na frekvencah Radia Koper, prav vsak dan ob 15 in 30 minut.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

Iz Ljubljane v Portorož se je zapeljal Magnifico, če bi se res zdaj odpravil na pot, bi potreboval točno uro in 44 minut, kaže umetna inteligenca. Recimo, da je to še nekako v teh časih znosno. Mi smo vas pripeljali zdaj do našega prvega daljšega postanka v popoldnevu, čez slabih 10 na sporedu v dogodki in odmevi, potem se glasovi na frekvencah Radia Koper malce zamenjajo. Po dogodkih in odmevih vas namreč prva pozdravi Anita Urbančič. Andrej Šavko, ki sem bil z vami v prvem delu popoldneva, vam želim, kaj ne rečem, sončne dneve, sončen konec tedna, če mora kaj deževati, ne dežuje po noči in to milo in brez škode. Bodite dobro še naprej.

0: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro, ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Poker 1 Tržič. Splača se!
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic, in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Sinočnja neurja so največje opustošenje pustila za seboj v občini Komenda, kjer je poškodovanih več 100 objektov. Orkanski veter je podiral drevesa in električne vode ter odkrival strehe. Danes na terenu ocenjujejo škodo, ki bo po besedah poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana velika.
2: Veliko sem, bom rekel, doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skor ne.
1: Območje si prav zdaj ogledujejo

0: ključne obrestne mere za četrtino odstotne točke. Prvo zvišanje po septembru 2023 je med drugim posledica vojne na Bližnjem vzhodu. Vplivom vojne se ni moglo izogniti niti svetovno prvenstvo v nogometu, ki se nocoj začenja v Srednji in Severni Ameriki. Tokratni turnir je sicer največji doslej, sodeluje 48 držav. Vreme, zvečer na severu še mogoča kakšna nevihta, jutri se bo po jasnem in hladnem jutru znova oblačilo. V dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Del Slovenije je sinoči in ponoči zajelo močno neurje z obilnimi padavinami, točo in močnimi sunki vetra. Nevihtni pas je prešel dele Gorenjske, Koroške in Štajerske. Lokalno je ponekod povzročil izjemno razdejanje in uničenje. Najhuje je bilo na Gorenjskem, v Cerkljah in Komendi, kjer je poškodovanih več kot 200 objektov, nekateri so povsem uničeni. Veter je podiral drevesa, številne ceste pa so bile začasno neprevozne, še vedno je del gospodinjstev brez elektrike. Pri sanaciji že od jutra pomagajo številna gasilska društva Gorenjske in Ljubljanske regije, tehnično pomoč pa je zagotovila tudi uprava za zaščito in reševanje. Na prizadetem območju je že od jutra tudi naša dopisnica Romana Erjavec.
1: Ko danes med kupi strešnikov in podrtih dreves opisujejo domačini, če se takega še niso doživeli.
2: Za par minut je bilo toča, veter orkanski, sam lumil je, vse se pač vita, ne? Pri nas imamo sicer stare hiče, ampak imamo izležalost tega prostora.
1: Prizori, ki so se razkrili danes zjutraj, so v resnici pravi župan Cerkelj Franc Čebulj.
3: Da smo imeli bomben napad, če sem iskren, tako zgleda. Ne? Tajfun je prišel v določenem pasu in je dobesedno uničil vsa ostrešja, celo odnesel na določenih stanovanjskih in gospodarskih objektih podrl.
1: Še huje pa je bilo v treh vaseh na zahodnem delu občine Komenda, župan Juri Kern.
4: Ugotavljamo, da je dejansko ni ostalo niti ene hiše, ki ne bi bila poškodovana. Nekatere hiše so, lahko rečem, skoraj neprimerne za bivanje, brez strehe, brez sten.
1: Škodo si je danes ogledal tudi poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan in o razsežnosti posledic zgovorno govori njegova izjava.
5: Veliko sem, bom rekel, doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skor ne.
1: V tem trenutku pa je ključno, so si enotni sogovorniki, da neurje ni povzročilo nobenih poškodb in žrtev med ljudmi. In Matej Tancek, vodja intervencije, poziva, naj tako ostane tudi med sanacijo.
6: Gre za izredno zahtevne razmere, gre za močno poškodovane objekte, kjer so možni padci še vedno velike količine materiala.
7: In dajmo delati varno, to se pravi in interventne skupine in sami krajani.
1: Po prvih ocenah, ki pa še zdaleč niso dokončne, naj bi bilo v Komendi škode za več 10 milijonov evrov. Sanacija poteka že od jutranjih ur, pri njej sodeluje 8 gasilskih zvez, Gorenjske in Ljubljanske regije, ki seveda delajo na začasnih ukrepih, saj bo celovita sanacija dolgotrajna. Že jutri pa sicer na to območje prihajajo na pomoč tudi dodatne enote iz drugih delov Slovenije.
0: Razmere v Komendi, kjer bo škoda po prvih ocenah več 10 milijonska, so si ogledali tudi predstavniki vlade, tudi premier Janez Janša. Razmere so resne, obseg škode pa tolikšen, da omogoča državno pomoč, je dejal.
8: Je nekaj pripomb na hitrost postopkov, ko gre za ocenjevanje škode, pa potem za dodelitev pomoči, kar je v naši moči bomo naredili, da bodo ti postopki čim krajši. Nekateri pa seveda zahtevajo svoj čas tudi zaradi tega, da potem pride do pravične in enakopravne obravnave.
0: Iz vlade so sporočili še, da bodo pristojni ministri nemudoma poiskali konkretne rešitve za pospešitev procesov od ugotavljanja in ocenjevanja škode do izplačila pomoči. V Podravju je klestenje toče največ škode povzročilo na kmetijskih površinah. Ponekod je škoda 100-odstotna, kmetje pa v pogledu na posledice ne skrivajo obupa. Alex Horvat.
9: Kjer je še včeraj rasla koruza, so ostala le še potočena stebla. Tudi žita so močno poškodovana, saj je toča iz klasov izbila zrna. Nič bolje je ni odnesla zelenjava. Čebula, česen, korenje in solatnice so po besedah kmetov uničeni. Tadeja Šmigoc.
10: Zelenjave bo par artiklov, mogoče samo na prste ene roke, imamo pa jih čez 30.
9: Obsežna škoda je nastala tudi v vinogradih. Posledice letošnjega neurja pa se ne bodo poznale le ob letošnji trgatvi, temveč lahko vplivajo tudi na pridelke v prihodnjih letih. Sabina Gorjup.
11: Takoj je treba iti s fitofarmacijo gor, zato da zdravimo les. Zdaj tisto, kar je mogoče res malo skrito, bo verjetno nekaj. Tam bo se tudi listna masa popravila, to je pomembno, ne. To bomo delali letos, da bo listje.
12: K
11: grozdje pa

0: tek ali bo bo.
1: Velike težave čakajo tudi živinorejce, saj je neurje uničilo pomemben del krme za živali. Prašičerejec Marjan Hameršak.
2: Toča uničila dejansko pridelke, ki smo jih vlagali, dejansko ves kapital, ki smo ga imeli, se akvarijamo, da bi prašičerejo. Zdaj, ko več ni denarja, bi mogli imeti spet denar, da bi izgubo žit nadoknadili, če bi hteli prašiče dejansko rediti naprej. Ne?
1: Kmetje zato pričakujejo, da bo pri odpravljanju posledic naravne nesreče pomagala tudi država. Kmet Matej Šmigoc.
3: Je pa težko pričakovati, ker še lanske suše nismo dobili izplačene, da letos je že spet bila suša, zdaj nas je doletela toča, tako da vprašanje, kako bo se izplačili glede te toče.
1: Čeprav so številni kmetje svoje pridelke zavarovali, bodo posledice neurja segale precej dlje od neposredne materialne škode. Zaradi uničenega pridelka bo primankovalo tako domače hrane, kot tudi semenskega materiala za prihodnje setve.
4: Vlada je na današnji seji s sklepom ukinila začasni vnovični nadzor na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko. Obravnavala je tudi predlog uredbe, s katero bi uredili izvajanje nekaterih delov pakta o migracijah in azilu, ki pa je ministri niso potrdili. Omenjeni pakt prinaša povsem nova pravila pri upravljanju migracij in mednarodne zaščite. Sprejete odločitve po seji vlade prav zdaj pojasnjujeta notranji minister Franci Matus in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Več nam bo povedala Lucija Dimnik-Rikič. Pozdravljena.
5: Dobar dan.
4: Slovenija torej ukinja začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Zakaj se je vlada odločila za to?
5: Vlada je torej kot rečeno odločila, da se nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko preneha izvajati in da se ga ne podaljša. Kot pojasnjujejo, za takšen način nadzora ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Po odpravi nadzora na notranji šengenski meji bo policija nadzor izvajala drugače. To naj bi pripomoglo k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Z odpravo kontrol se bo razbremenilo delovanje policijskih postaj in zagotovilo tudi večjo prisotnost patrul na terenu. Policija bo na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko in v notranjosti države povečala izvajanje izravnalnih ukrepov. Če bodo okoliščine glede povečanja čezmejne kriminalitete in sekundarnih migracij kazale, da je treba stopnjevati policijske naloge, bodo pa to izvedli z delom na bivših mejnih prehodih. Izravnalne ukrepe bo policija usmerila sicer na lokacije, ki na podlagi analiz tveganja predstavljajo povečano tveganje za sekundarne migracije.
4: Jutri bodo države članice Evropske unije morale v celoti začeti izvajati pakt o migracijah in azilu. Kako je na izvajanje pakta pripravljena Slovenija?
5: Najprej treba povedati, da gre pri tem paktu za povsem nova pravila pri upravljanju migracij in mednarodne zaščite. Problem pa je, ker naša država še ni sprejela posebnega zakona za izvajanje pakta. Vlada je na današnji seji sicer obravnavala predlog uredbe, ki bi urejala izvajanje nekaterih delov pakta. Z omenjeno uredbo bi med drugim uredili postopek preverjanja in predhodnega zdravstvenega pregleda in pa identifikacijo in obravnavo ranljivih oseb. Kot rečeno pa vlada te uredbe danes ni sprejela, ugotovili naj bi namreč, da samo uredba ne zadošča, potrebujemo zakon. Zato naj bi pohitrili postopke za sprejem zakona. Besedilo takšnega zakona je prejšnja vlada sicer že pripravila, vendar je obtičal v medresorskem usklajevanju. Migracijski pakt uvaja hitrejše preverjanje migrantov in pospešene azilne postopke. Na meji bomo morali uvesti nove postopke, poleg varnostnega preverjanja še zdravniški pregled in preverjanje ranljivosti posameznika. Kdo in na kakšen način bo vse to počel, ni jasno. V praksi bo zato veliko težav, opozarjajo nevladne organizacije. No, zaradi zahtevnosti pakta in pomankanja kadra imajo z uvajanjem novih pravil sicer težave tudi druge članice unije.
4: Lucija Dimnik-Rikič, hvala za tam pojasnila.
5: Prosim.
4: Slovenski politični prostor je močno razdeljen, to pa se močno kaže tudi v razpravah, ki jih dan za dnem spremljamo v državnem zboru. Olje je na ogen prilil še predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič z zapisom o pocestniškem vedenju nekaterih poslank Svobode. Ob zaostreni retoriki med Stevanovičem in poslanci nove koalicije na eni strani ter stare na drugi, poznavalci razmer opozarjajo. Izvoljeni poslanci so odraz družbe, v kateri živimo, in izrazite polarizacije političnega prostora. Dodajajo pa, da v političnem govoru ni dovoljeno vse. Predvsem bi morala biti pri vseh funkcionarjih na prvem mestu skrb za ugled parlamenta. Jolanda Lebar.
0: V parlamentu vsak nastopa za svoje volivce in za všečke, je v včerajšnjem studiu ob 17. aktualne razmere v novem sklicu parlamenta komentirala nekdanja poslanka Ljudmila Novak.
6: V politiki velja ponudba in pa vpraševanje. Če si preveč strpen, olikan in tako naprej, ne zažgeš in to ti lahko škoduje na volitvah. In določen del ljudi pač to ima rad. Seveda, jaz se s tem ne strinjam.
0: Žal smo se takega obnašanja že navadili in ni značilno samo za slovenski politični prostor, opozarja ustavni pravnik Matej Avbelj. Dodaja, da je dolžnost prav vseh funkcionarjev varovati ugled institucij.
7: To imajo široko polje svobode izražanja, ampak po drugi strani, ker so oni institucionalni akterji, ki morajo voditi svojim zgledom, ki torej poosebljajo to institucijo, morajo ravnati tako, da ne krnijo dostojanstva te institucije.
8: Je pa res, da tu očitno kritične mase v političnem prostoru za zaščito institucij ni več. In to zdaj pa že drugi mandat.
0: Tako pa nekdanji predsednik državnega zbora Milan Brglez. Politični govor mora biti sicer prost in varovan in poslance varuje imuniteta, kar je prav, pravi odvetnik Blaž Kovačič Mlinar.
9: Če je namen tega govora dejansko samo ad personam osebno užaliti, prizadeti čast in dobro ime tistega, kateremu je ta govor namenjen, potem seveda to ne more uživati, po mojem mnenju, zaščite, pa čeprav gre za politika.
0: Pogovori v političnem prostoru bi morali potekati o vsebini, ne pa se spuščati na osebno raven. Je pa to zadnje lažje in se ta trenutek verjetno tudi bolj splača, smo še slišali v včerajšnjem studiu ob 17.
4: V državnem zboru bodo te dni skušali najti rešitve, ki bi dvignile politično kulturo, je danes v oddaji ob 8. dejal Stevanovič. Ob tem je povedal še, da je resnica v partnerstvu za uspešno Slovenijo pričakovala več vsebine. Tomaž Celestina.
10: Pot iz zagate bodo iskali tudi na seji kolegija, pravi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
11: Pripričan sem, da bomo s pogovorom prišli do nega nivoja in da ne bo potrebnih bolj drastičnih ukrepov. Čeprav včasih mislim, da bi bilo smiselno tudi spremeniti poslovnik v smislu, da bi bila kazen za neko nedostojno vedenje v parlamentu udarec po žepu, ker načeloma vedno najbolj boli.
10: Ob njegovem zauzemanju za kulturo dialoga pa njegovo pisanje o pocestniškem vedenju vseeno negativno preseneča. Sam zadeve vidi drugače.
11: In glede na ves odziv, ki ga je ta moja objava povzročila in pa potem tudi na dejansko odprtje dialoga z vsemi upletenimi, jaz mislim, da je ta status opravil delo dobrega ukrepa.
10: In omenjena ponudba o partnerstvu, ki jo je Janez Janša poslal vsem strankam.
11: Mi bomo to pregledali, dejansko ni popolnoma nobene vsebine noter, kar se tiče programa, programskih izhodišč pa usmeritev. Obenem se pa sporazumem tudi vlada zavezuje na nek način, da bo podpirala naše dobre predloge, kar nam pa prav tako dobro pomeni.
10: Resnica se bo opredelila v torek, te dni pa bo jasno tudi, kako uspešen je pri reševanju svojih težav poslanec Boris Mijić.
11: Zdaj, ukolikor poslanec Mijić popravi vse svoje zadeve, odpravi vse nepravilnosti in pa obdrži pozicijo, v kateri ne bo nobeni koliziji z zakoni, s pravilniki, ne vidim razloga, zakaj ne bi ostal pri nas.
10: Ne glede na vse pa podatek, da bi morali ob slovesu poslanca znotraj 6 mesecev po nastopu funkcije razpisati nadomestne volitve.
4: Po medijskem poročanju o finančnih težavah podjetja Progros, katerega direktor je poslanec resnice Boris Mijić, so v društvu Informativni delavski center in delavski svetovalnici predstavili izkušnje 3 nekdanjih delavcev. Kot je povedala Hana Radilovič, jim Progros ni izplačeval plač in regresa, eden izmed njih, ki je po boju z rakom lani preminil, pa je odkril, da je bil na podlagi lažnega podpisa na odpovedi pogodbe o zaposlitvi odjavljen iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
12: Na odpovedi je na mestu, kjer naj bi bil podpis delavca, ki potrjuje vročitev, podpis, ki ni njegov. Njegova ustna ovadba zoper Progros d.o.o. in njegova zastopnika Borisa Mijića in Miladina Mijića zaradi neizplačila plač in regresa z policije ni pravočasno prišla do tožilstva, sredstev ni nikoli prejel. Na tem mestu zato napovedujem kazensko ovadbo zaradi ponarejanja listin, ki je delavec za časa življenja ni uspel podati.
4: Do obveznosti Progrosa so se danes odzvali tudi v Mijičevi stranki Resnica. Zapisali so, da se je podjetje znašlo v težavnem finančnem položaju, predvsem zaradi neporavnanih obveznosti več poslovnih partnerjev in naročnikov, ter da Mijič ves čas sodeluje pri izterjavi dolžnikov. Podjetje bo tako v kratkem prejelo več kot 30 tisoč evrov, tako pa bo lahko poravnalo obveznosti do finančne uprave, so zagotovili v Resnici. Dodali so, da se njihov poslanec zavezuje, da bo Progros letos poravnal obveznosti do zaposlenih, ki znašajo 12 tisoč evrov. 4 leta po razkritju domnevnega izkoriščanja indijskih delavcev v podjetjih Marine Blue in Seleja sta obtožena Rosana in Tim Šuštar s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, čeprav sta očitke o kršenju delavskih pravic ves čas zavračala. Vsebina dogovora ni znana, ker je sodišče sporazum zavrnilo zaradi odsotnosti odvetnika podjetja Marine Blue. Zato je razpisan še en narok, ko morajo sporazum podpisati vse strani.
13: Dogodki in odmevi.
4: Zaradi naraščajoče inflacije, ki je v zadnjih mesecih posledica vojne v Iranu, je Evropska centralna banka prvič po 3 letih zvišala ključne obrestne mere. Depozitna obrestna mera bo ponovem višja za 25 bazičnih točk in bo znašala 2,25%. Varuh cenovne stabilnosti je tudi zvišal napoved letošnje inflacije, ki naj bi dosegala 3%. Gospodarska rast v evrskem območju se upočasnjuje, tveganja, ki izhajajo iz vojne v Iranu, pa je težko oceniti. Maja Derčar.
14: Slon na sedežu ECB v Frankfurtu je ameriški predsednik Donald Trump, ki ne zna ustaviti začete vojne, v najnovejši izjavi pa celo obožuje inflacijo. Nakup energentov Evropo od začetka vojne v Iranu vsak dan stane dodatne 500 milijard evrov. Letos bo inflacija v območju držav z evrom ne več 2,6%, kot izhaja iz pomladanske napovedi, pač pa 3%, napoveduje Evropska centralna banka. Njena predsednica Christine Lagarde je po današnji seji sveta ECB napovedala dvig ključnih obrestnih mer za 25 bazičnih točk prvič po 3 letih. Vojna na Bližnjem vzhodu povzroča inflacijske pritiske. Odločitev o zvišanju obrestnih mer je utemeljena v različnih scenarijih, ki prikazujejo, kako bi se lahko ta pretres razvijal in vplival na srednjeročne obete za evrsko območje. Tudi brez upoštevanja energentov in hrane je inflacija visoka in znaša 2,5% v medletni primerjavi. Na tej ravni naj bi ostala tudi prihodnje leto. Dražijo se storitve. Izgledi ostajajo negotovi, obstajajo tveganja za povečanje inflacije in za upočasnitev gospodarske rasti. Nekateri ekonomisti so prav zaradi upočasnjene gospodarske rasti opozarjali pred zvišanjem ključnih obrestnih mer. Gospodarstvo evrskega območja se je namreč v prvem četrtletju v primerjavi s prejšnjim skrčilo za 0,2%. K temu je največ prispeval padec na Irskem. In v naložbeno nespodbudnem okolju bodo posojila zdaj dražja. ECB je tudi znižala napoved gospodarske rasti za letos z 0,9 na 0,8% BDP-ja. Prihodnje leto naj bi bila rast 1,2%. Berlinski ekonomski inštitut DIV je Nemčiji do jeseni napovedal zdrs v recesijo. Zadolževanje držav je dražje, pritiski na državne proračune se stopnjujejo.
4: Ameriške sile so ponoči izvedle najhujši napad na Iran od začetka premirja. Po navedbah Bele hiše so izstrelile 49 raket Tomahawk. Iran je odgovoril z napadi na Jordanijo, Kuvajt in Bahrajn. Mednarodna skupnost danes poziva tako Iran kot Združene države naj ustrajajo pri pogajanjih pod posredništvom Pakistana. Prispevek Marjana Vešligaja.
15: Centralno poveljstvo Združenih držav je sporočilo, da je bil napad samoobramba in odgovor na agresijo Irana. Televizija Fox je povzela Trumpove besede, da so Američani izstrelili 49 raket Tomahawk vzdolž obale Perzijskega morja in v bližini Teherana. Uporabili pa so tudi lovska letala. Trump je napad označil za krut in nasilen. A pravi, da so imeli pravico do njega, saj da so Iranci se strelili njihov helikopter. In še huje bo, če ne bodo podpisali mirovnega sporazuma. Tako Trump, ki je še dejal, da so ga po napadu poklicali visoki iranski uradniki in ga pozvali naj preneha s bombardiranjem. Sicer je Trump na družbenem omrežju napovedal, da bi Združene države lahko še nocoj vnovič udarile in prevzele nadzor nad tamkajšnjo naftno infrastrukturo. Iz iranskega zunanjega ministrstva pa so sporočili, da so ameriški napadi naredili premirje brezpredmetno. Zaradi napetosti, ki jih povzročajo, bo Hormuška ožina od zdaj povsem zaprta, sporočajo. Obrambni minister Pete Hegseth pa pravi, da je Hormuška ožina že trdno zaprta, a ne zaradi Irana, ampak zaradi ZDA. Po poročanju agencije Reuters pa naj bi med Iranom in Združenimi državami vendarle potekala pogajanja. Uvira za dosego sporazuma pa naj bi bila odmrznitev 12 milijard iranskih rezerv. Zanimivo, da Iran ne poroča o žrtvah nočnega napada. Po do zdaj zbranih informacijah pa so zaradi napada umrli trije indijski mornarji. Na indijskem zunanjem ministrstvu so na zagovor poklicali ameriškega veleposlanika. Iran je na napade odgovoril z napadi na Katar, Jordanijo in Bahrajn. V napadu na Bahrajn je bila ranjena 11-letna deklica.
4: V Mehiki se nocoj začenja svetovno prvenstvo v nogometu. Letošnje je v marsičem največje doslej. Prvič ga gostijo tri države, ob Mehiki še Združene države in Kanada. Na prizorišču prve kanadske tekme je naš poročevalec Luka Petrič. Lep pozdrav, Toronto.
13: Ja, lep pozdrav, živjo.
4: Do začetka prvenstva nas loči le še nekaj ur. Kakšno je vzdušje?
13: Ja, v pričakovanju predvsem jutrišnje tekme med Bosno in Hercegovino in Kanado, ki bo tu v Torontu, sicer pa je to zgodovinsko prvenstvo, ki bo prvič v Kanadi, drugič v ZDA in tretjič v Ameriki. Nobena država ni toliko krat gostila najboljše nogometaše kot Mehika. Prva tekma bo znova danes na enem najbolj karizmatičnih, prepoznavnih stadionov na svetu, na Azteki, prizorišče Božje roke Diega Maradone, na stadionu, kjer sta tako Maradona kot Pele osvojila naslov svetovnega prvaka, legendarni Brazilec leta 70, takrat njegov tretji naslov, noben igralec ni bil večkrat svetovni prvak. To bo največje prvenstvo doslej, gostila ga bo skoraj cela celina le države med Mehiko in Kolumbijo, torej relativno majhen kos tretje največje celine na svetu, ne bodo gostile tekem. Največje ni le po površini, tudi po številu tekem, 104 bodo, po številu udeleženk, 48, skoraj četrtina vseh članic mednarodne nogometne zveze. Največje bo prvenstvo tudi po dobičku, po prihodkih. FIFA bo predvidoma zaslužila 8 milijard evrov, je pred mesecem zatrdil The Guardian, to je polovica letnega proračuna Slovenije. Prvenstvo pa bo največje tudi po izpustih, približno 8 milijonov ton ogljikovega dioksida, jih bo približno toliko, kot proizvede 1,7 milijona avtomobilov v enem letu.
4: Luka, pri organizaciji prvenstva se je sicer pojavilo nekaj težav. Nekateri, ki so želeli obiskati prvenstvo ali na njem sodelovati, so se z njimi soočili pri vstopu v Združene države.
13: Ja, državljani 39 držav imajo popolno prepoved vstopa, med udeleženkami prvenstva sta med temi Iran in Haiti. ZDA imajo tudi sistem varščine za državljane nekaterih držav, ki so morali plačati 12 tisoč evrov, da so lahko vstopili v državo. Ta denar potem dobijo nazaj, ko ZDA zapustijo. Iranska reprezentanca ni mogla v celoti pripotovati. Iran je v vojni ZDA. Igralce so spustili v državo, 15 članov strokovnega štaba pa ni prejelo vize. Iran je tudi moral svojo bazo preseliti v Mehiko, dve tekmi skupinskega dela pa bo odigral v ZDA. Težave pa so imeli tudi igralci. Iraški napadalec Ajmen Hussein je bil denimo zadržan za 7 ur na čikaškem letališču, švicarski napadalec Breden Bodo pa sprva ni prejel vize, rojen je v Kamerunu, švicarska reprezentanca pa se je potem uspešno pritožila na to odločitev.
4: Prvenstvo zaznamujejo tudi visoke cene. Redna cena vstopnice prve kategorije za finale je več kot 10 tisoč evrov. Dragi so tudi prevozi, hoteli, parkiranje, skoraj vse, kar je povezano s tekmami.
13: Ja, res, Mednarodna nogometna zveza skuša iztisniti vsak dolar iz tega mundiala, to pettedensko tekmovanje, ključno za proračun FIFA, se predstavlja skoraj 3/4 vseh prihodkov, ki jih zveza ustvari v 4 letih. Zveza dinamično določa cene vstopnic, torej večje zanimanja, više so cene in sprva so šle v nebo, a tako daleč, da se niso vse prodale. Jutrišnji uvodni tekmi Kanade in ZDA nista razprodani, zato mnogi tu upajo, da bodo cene padale in za nekatere tekme so v zadnjih dneh plas kritik zaradi grabežljivega odnosa mednarodne zveze do vseh upletenih, pa se seveda ni ustavil zgolj pri vstopnicah. Precej nevolje je sprožila akcija FIFA, da lahko vsak navijač plača $100, torej 80 evrov približno, da vidi svoje ime na velikih zaslonih med tekmo. To sicer delajo tudi nekatere ameriške ekipe, ampak mnoge za ta denar potem dajo v dobrodelne namene, ne v svoj žep. FIFA bo tu v Torontu tudi zaračunavala parkirna mesta za invalide in sicer stanejo približno 45 evrov. Zveza je sprva tudi želela prepovedati vnos vode na stadion. To velike športne organizacije delajo, da prisilijo navijače, da kupijo precej draže vodo od njihovih sponzorjev na stadionu. Zaradi protestov mnogih pa se je FIFA vendarle odločila, da to idejo opusti. Navijači bodo zdaj lahko prinesli eno plastenko na tekmo, kar ob vremenu tu in marsikje se zdi zgolj humano, zaradi vročine bodo tekme prekinjale sredi polčasa. Te dni je denimo v New Yorku prek 30 stopinj Celzija, v Teksasu, kjer bodo prve tekme v nedeljo, pa še topleje.
4: Luka Petrič, hvala in lep pozdrav v Kanado.
13: Lep pozdrav.
4: Ponovimo, da so si predstavniki vlade popoldne v komendi ogledali posledice sinočnjega neurja, ki je razdejalo več naselij na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem. Komendska občina škodo ocenjuje na več 10 milijonov evrov, nekaj 100 odjemalcev je še vedno brez električne energije, pridelki so ponekod povsem uničeni. Na pomoč bo priskočila tudi država. Povejmo še, da je vlada s sklepom znova dovolila izvoz in tranzit vojaškega orožja in opreme iz Slovenije in čeznje v Izrael, pa tudi uvoz iz Izraela v našo državo. Obenem je razveljavila sklepe z izhodišči za sprejetje ukrepov zoper judovsko državo. Kot je zapisala vlada, tako znova vzpostavlja pogoje za normalen politični dialog z Izraelom. Sledi šport, v katerem se bomo posvetili še športnemu vidiku uvodnega tekmovalnega dne svetovnega prvenstva v nogometu. Govor bo še o drugi tekmi slovenskih odbojkarjev na Kitajskem ter o spremembah na vrhu Mednarodne smučarske zveze. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Pangrc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
16: O večini stvari, ki so povezane izven nogometne zelenice pred revišnjim začetkom svetovnega prvenstva ste lahko slišali pred nekaj minutami. Zvečer ob 21. uri se bo torej v Ciudadu de Mexiku začelo 23. svetovno nogometno prvenstvo. V naslednjih petih tednih se bo 48 reprezentanc pomerilo za naslov svetovnega prvaka. Več Jože Pepevnik.
17: Mehika in Južna Afrika bosta danes postali prvi par reprezentanc, ki bosta odigrali dve otvoritveni tekmi svetovnih prvenstev. Pred natanko 16 leti, ko je bila na zadnje zraven tudi Slovenija, sta za remi 1-1 v Johannesburgu zadela Čabalala in Marquez. Svetu so se predstavile vuvuzele. V Ciudad de Mexico bo na največjem stadionu v Latinski Ameriki odprtje mundiala popestril glasbeni program. Domača reprezentanca pa bo izenačeni skupini A takoj pod pritiskom zmage. Južno Afriko vodi Belgijec Hugo Broz, ki je leta 1986 za svojo reprezentanco prav tako igral v mehiški prestolnici proti domači ekipi.
18: So happy as a player, motivated and excited that I was there.
17: Že kot igralec sem bil izjemno vesel nastopa na tistem prvenstvu, bil sem že v zrelih nogometnih letih. Srečen sem, da se vračam na stadion Azteka, da bom spet igral proti Mehiki, to je vrhunec moje trenerske poti. To prvenstvo bo še toliko večje od tistega izpred 40 let.
18: This World Cup is so much bigger than 40 years ago.
17: Čast soditi prvo tekmo turnirja je pripadla Brazilcu Wiltonu Sampaju.
16: Slovenske odbojkarice konec tedna čakata domači tekmi Evropske lige proti Islandiji in Latviji. Slovenski odbojkari pa se na Kitajskem v drugi tekmi svetovne lige po včerajšnji uvodni zmagi proti gostiteljem v tem popodnevu merijo s Poljsko izbrano vrsto. Več Boštjan Rebršak.
19: Izenačena in zelo kakovostna tekma še ni končana. Slovenija vodi z 2-1 v nizih, v četrtem pa je izid 18-13 za Poljsko. Slovenija je z asom zaključila prvi niz, v katerem je prvič povedla na 23. točki. Tudi drugi in tretji sta bila odločena na razliko. V drugem je imela pobudo Slovenija, v tretjem pa Poljaki, ki so tudi na račun napake Nika Mojanoviča, ki je sicer pri 28 točkah in najučinkovitejši posameznik tekme, dobili tudi drugi niz. V tretjem je bila pred razpletom v izgubljenem položaju Slovenija. Poljaki so vodili 24-22, niz pa odločen na odličen servis Uroša Planinšiča. Slovenija ga je zaključila 4 zaporednimi točkami. Četrti niz zaenkrat povsem poljski, prva reprezentanca svetovne lestvice ob že 10 točki povedla za 4 in prednost ohranja tudi v drugi polovici niza. Slovenija je včeraj proti Kitajske odigrala 5 nizov pred dnevom premora, pa je za današnjo tekmo selektor Fabio Soli polovično spremenil postavo. O razpletu tekme v popodnevu na Valu 202.
16: Na 57. kongresu v Beogradu je Mednarodna smučarska zveza dobila novega predsednika. Po tesnem volilnem izidu glasovanja se namreč že po 5 letih s predsedniške funkcije poslavlja Šved Johan Eljaš. Več Luka Dolar.
20: Že pred samim kongresom v Srbiji je bilo slutiti, da se vsega 5-letno obdobje Johana Eljaša na čelu FIS izteka. Pritiskov je bilo ogromno, očitkov še več, ko sta se oglasila največja smučarska zvezdnika, kot sta Marko Odermatt in Mikaela Šifrin, pa je bilo jasno, da bo Eljaš, ki sta mu že pred tem podporo odrekli Švedska in Velika Britanija, katerih potni list ima, težko dočakal nov mandat. Lista 4 protikandidatov se je sicer v začetku meseca zožala na 2, ta teden le še na enega. Prav ta pa je postal 6. predsednik Mednarodne smučarske in deskarske zveze v zgodovini. To je dr. Aleksander Ospelt iz Lihtenštajna, ki je na volitvah danes prejel 65 glasov, enega več kot Eljaš. 58-letni Ospelt je do leta 2023 vodil Lihtenštajnsko smučarsko zvezo, zadnji 2 leti je bil tudi član sveta FIS. V vrhovnem organu Mednarodne smučarske in deskarske zveze pa bo po umiku Enca Smrekarja znova sedel tudi Slovenec in sicer Tomaš Kunstel, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri naši krovni smučarski zvezi, ki je bil izvoljen za novega člana predsedstva FIS.
16: V Montemorovelju na Portugalskem se je začelo evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za ovodce iz kvalifikacije neposredno v A finale na 200-metrski razdalji uvrstila kajakašica Anja Apolonio, v polfinale na isti razdalji Mateuš Manfreda.
21: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič. Tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
22: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Vreme. Napoved urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
23: Relax. Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
24: Obletnico? Rojstni dan?
23: Ne, rezervirati dopust.
25: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
26: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
21: Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Promet je preusmerjen prek počivališča Zima. Pred preusmeritvijo je nastal zastoj. Obvoz za osebna vozila je mogoč prek priključkov Celje Center ali Celje Vzhod. Zaradi nesreče promet oviran tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica proti Mariboru ter na glavni cesti Škofije Koper med izvozom in uvozom Koper Center proti Izoli. Pokvarjeno vozilo je obtičalo na Podravski avtocesti med priključkoma Marjeta in Zlatoličje proti Gruškovju. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran še na Primorski avtocesti pred priključkom Unec proti Ljubljani. Zastoj je na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkoma Celje Center in Dramlje proti Mariboru. Potovani čas se tam podaljša za približno 20 minut. Gost promet zastoj je še na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Uncem.
1: Radio Koper.
2: Primorski radio.
3: In lepo, lepo pozdravljeni na valu našega Radia Koper. Nebo se je zjasnilo, pred nami pa še nekaj uric četrtkovega popoldneva. Lepo vabljenim, da jih preživite z nami. Iz koperskega studija Mahava je Dranko Oblak in Anita Urbančič, pod glasbeni izbor pa se bo odslej podpisoval Tadej Gorup.

Polovno Kansel smo začeli tole drugo polovico četrtkovega popoldneva. Pogrešamo njen glas v kakšni novejši muziki in ja, kdo ve, tako kot se vračajo pevke, ki smo jih pogrešali, morda pa se vrne kdaj tudi Polona. Vsekakor držimo pesti. Držimo pa pesti tudi, da bi se stanje na primorskih cestah vendarle izboljšalo, zaenkrat je kar pestro, tako da preden sedete za volan, se le opremite z veliko potrpljenja, sicer pa, če le utegnete, vabljeni tudi k obisku naše spletne strani. Tam najdete mnogo vsebin iz današnjega jutra in dopoldneva, med drugim tudi pogovor s članoma skupine Midva in z Leo Sirk. V tem krasnem, kar se vremena tiče popoldnevu, pa bomo v kratkem začeli s prehodom po Primorski. Obiskali bomo, to lahko že napovem, Debeli rtič in se posvetili varnemu kopanju v reki Soči.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
2: Mredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
5: Tukaj je sezona Altroke Istra gourmet festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
6: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11 in 13 uro, ter med 16 in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se!

0: V dogodkih in odmevih ste slišali, kaj se dogaja na štajerski avtocesti, no dve prometni nesreči pa sta se zgodili na Primorskem, in sicer na cesti Škofije-Koper je promet oviran zaradi prometne nesreče med razcepom Srmin in Bertoki proti Kopru, pa tudi med izvozom in uvozom Koper center proti Izoli. Previdno torej in potrpežljivo, kot vedno radi pozovemo, ko se usedete za volan. 20 minut čez četrt to je ura, torej čas, da začnemo z našim sprehodom po Primorskem. Začeli ga bomo na Debelem rtiču.
1: Po Primorski.
0: Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič namreč obeležuje 70 let delovanja. Danes dopoldne so tam pripravili jubilejno slovesnost, ki jo je obiskala tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar, pokroviteljica obeležja, in poudarila, da je ta ustanova simbol solidarnosti, človekoljubnosti in družbene enakosti. Za mnoge otroke namreč letovanje predstavlja prvo plavanje v morju, optimizem na poti zdravljenja ali prijateljstvo brez predsodkov. Lani so zabeležili 124 tisoč nočitev, na zdravljenje pride 1500 otrok spremljevalci, letovanje omogočajo tudi 1800 otrokom iz socialno šibkih družin. Predsednica Rdečega križa Slovenije in nekdanja vodja zdravilišča Ana Žerjal.
2: Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič bo tudi v prihodnje izvajal vse preventivne in kurativne programe za otroke in druge ranljive skupine. Pomembno pa je, da se prilagajamo novim potrebam otrok in da seveda še naprej razvijamo infrastrukturo, predvsem pa, da ogromno vlagamo v naše zaposlene in prostovoljce, ker namreč samo ljudje, ki res čutijo z otroci in otroki, lahko delajo za njih in z njimi.
0: Na Rdečem križu Slovenije zbirajo sredstva, da lahko na Debelem rtiču v jesensko-zimskem času letuje tudi 250 starejših iz socialno šibkih okolij.

0: Sezona kopanja je seveda na temperature že odprta, tako ob morju kot tudi na rekah, no in v nadaljevanju se bomo posvetili kopanju v Soči.
1: Po primorski.
0: Novogoriška mestna občina, Soške elektrarne Nova Gorica, DOO in Kajak klub Soške elektrarne so popoldne podpisali sporazum o sodelovanju pri izvedbi ukrepov varstva pred utopitvami na območju Starega jeza na reki Soči pri Solkanu. Sporazum je po vsebini enak kot v prejšnjih letih, izkušnje v tem okviru pa so pozitivne, ugotavljajo podpisniki. Ob tem so novogoriški župan Samo Turel, direktor družbe Soške elektrarne Nova Gorica Mitja Gorjan in predsednik Kajak kluba Soške elektrarne Ivan Zagožen povedali.
2: Torej, nadaljujemo pravzaprav z enakim režimom, kot se je izkazal za uspešnega doslej, skupaj s holdingom Soške elektrarne in Kajak klubom Soške elektrarne podpisujemo ta sporazum, ki služi predvsem preventivi. Želimo predvsem vse obiskovalce tega območja ponovno opozoriti, da območje Starega jeza, kot mu rečemo v Solkanu, ni uradno kopališče in da je reka Soča hudourniška reka s vsemi pastmi, ki temu nazivu pritičejo. Zato res velja vse domačine, pa tudi obiskovalce, pa tudi zato prosimo vas medije ponovno opozoriti, naj bodo ob kopanju na tem območju še posebej pozorni na svojo okolico, predvsem pa naj tudi spremljajo vodostaj na zato posebej postavljenih označbah. Previdnost ni nikoli odveč, zato jaz res upam, da bomo s takimi ukrepi, kot smo jih nastavili v zadnjih letih, tudi v letošnjem letu uspešno predvsem informirali in pa preventivno vplivali na pravzaprav obnašanje ljudi na tem območju.
3: Naše obratovanje je lahko zelo dinamično oziroma spremljivo in s tem ima za posledico znatne in hitre spremembe v pretoku. Te hitre spremembe v pretoku so lahko za potencialne uporabnike ali kopalce lahko nevarne zaradi velikih količin vode, ki se prelivajo čez jez ali skozi turbine. In iz tega naslova bomo te hipne spremembe omejili iz preventivnih razlogov, ker je potencialno je mnogo obiskovalcev, bistveno več kot je čez druge letne čase in zaradi tega smo ta poseben sporazum tudi z občino naredili. Ta sporazum začne veljati 15.6. in zaključil se bo 6.9., se pravi 6. septembra. To je obdobje, ko je daleč največji obisk ob tem delu Soče.
4: Ja, po sporazumu, kaj je klub Soške elektrarne zagotavlja informatorje, ki med 9. in 19. uro vsak dan, vikende, vse dneve izvajajo aktivno informiranje obiskovalcev o nevarnostih, ki tam prežijo v reki Soči

0: in o tem, kako je primerno ravnata. Ne. In praksa kaže, da zadnje leta, da je to zelo koristno, ne, ker ljudje, ki tam prihajajo, pač nekak nas prostitu, ne, večkrat tudi prezrejo te opozorilne table in če nekdo k njim pristopi, sploh nekdo, ki tam zelo dobro pozna to območje, ker ti naši informatori so člani kluba, ki tam trenirajo, jih opozorijo in se potem zavejo nevarnosti in na ta način preprečujemo neke neljube situacije. Ne. Se pa treba zelo zavedati, ne, to še enkrat poudarjam, ne, vsi, ki tja prihajajo, to ni uradno kopališče, ni reševanje iz vode, informator ni reševalec iz vode in vsak, ki se tam kopa v reki Soči, se kopa tam na lastno odgovornost, ne, tako da to ni uradno kopališče.
1: Tako, sedaj veste tudi to, kako do informacij o varnem kopanju v reki Soči, tudi s pomočjo informatorjev. Na našem valu pa ob 17. ne pozabite, sledi oddaja Pol ure kulture. V njej bomo predstavili program letošnjega Primorskega poletnega festivala. Slišali boste, kako pestro bo džezovsko dogajanje na Postojnskem v prihajajočih tednih in seveda bomo odpluli tudi do Kino Otoka in pokukali na razstavo Darila državi. Bodite z nami. Jo.

0: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Pokar 1 Tržič. Splača se!
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

0: Gorillaz in Feel Good, no, plesni in malce poletni ritmi so nas pripeljali do 17. ure, ko je čas za naš vsakodnevni zmenek s kulturo.
1: Pol ure kulture.

0: Dobrodošli še v oddaji Pol ure kulture. Danes vam bomo ponudili preplet gledališke, glasbene in filmske umetnosti. In da bo mera polna, smo vsaj simbolno vključili še umetnike okroglega usnja. Začeli bomo s Primorskim poletnim festivalom, ki bo v svoji 33. izvedbi z 10 dogodki izpostavil ustrajnost v teh težkih časih. Vodja festivala Neva Zajc.
1: Nam se je zdelo, da je prav, da opozorimo na te težke čase, hkrati pa tudi, da kot metaforo izpovemo svoje stališče, to je odpor do teh časov in pa trdnost in vztrajnost za nadaljevanje.
0: Druga postojanka bo Postojna, kjer za pestro džezovsko dogajanje skrbi Džez Hram. Predstavili vam bomo koncerte, ki se obetajo v prihodnjih tednih. Prvi bo na vrsti že jutri. Preverili bomo tudi, kaj prinaša četrtkov program na 22. filmskem festivalu Kino Otok. Pokukali pa bomo še na razstavo Darila državi, ki je na ogled v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Dramo, gibanje in čustva, ki navdihujejo umetnike, pa ponuja tudi nogomet. In gotovo ni naključje, da je Armando Šturman ob začetku nogometnega svetovnega prvenstva glasbeno ogrlico naslovil Prijatelji, sovražniki, debitanti in favoriti na mundialu. Slišali bomo navijaške pesmi ZDA, Irana, Kurasava ter Francije.

0: V Koprski loži so danes predstavili program 33. Primorskega poletnega festivala. Letošnja izvedba, ki izpostavlja viharne čase, v katerih živimo, in pogumno soočanje z izzivi, združuje 10 dogodkov. Predstave bodo uprizorjene na različnih lokacijah v treh istrskih občinah – v Kopru, Ankaranu in Piranu. Letos se je namreč v sodelovanju odrekla izolska občina. Sicer pa je eden od osrednjih poletnih festivalov v slovenski Istri odslej tudi del novega konzorcija. Prispevek Tjaša Lotrič.
1: Previharimo viharje je izraz pesnika Mateja Bora, ki povezuje letošnjo izvedbo Primorskega poletnega festivala. Če je festival pred leti pozival k oblikovanju skupnosti, na to želel širiti upanje in zaupanje, je tokrat čas za spopadanje z negotovostjo, pravi vodja festivala Neva Zajc.
2: Te čase doživljamo kot težavne čase. Kosovelj bi rekel, da svet razpada, svet na nek način res je v velikih težavah in išče izhode, kot bi rekel znova, če citiram Kosovela, išče novega človeka. Nam se je zdelo, da je prav, da opozorimo na te težke čase, hkrati pa tudi, da kot metaforo izpovemo svoje stališče, to je odpor do teh časov in pa trdnost in vztrajnost za nadaljevanje.
1: Festival bo potekal na različnih lokacijah v Kopru, Ankaranu in Piranu, sodelovanju pa se je odpovedala izolska občina.
2: Seveda občina najbolj ve, zakaj se je tako odločila. Jaz bi rekla celo to, da je to odločila zgolj ena oseba, da ni bilo to odločitev skupnosti. Jaz sem prepričana, da se bo občina nekoč vrnila, če bo festival še obstajal, zaradi tega, ker je velika škoda. Osebno namreč zelo verjamem v to povezavo. Pika ji pravimo med Piranom, Izolo, Koprom in Ankaranom, ker ves čas ponavljam, da samo skupaj bomo lahko delali velike stvari.
1: Prenosi predstav v javni prostor so vse dražji in zahtevnejši, še dodaja Neva Zajc. Težava je tudi ohranjanje ambientalnosti, saj se možnosti primernih prostorov krčijo.
2: Teh prostorov ni več, kot so bili pred 30 leti. Ni tišine, ni teme.
1: 33. izvedba festivala na viharne čase uvodoma odgovarja z gledališko satiro Goldonijevo kavarno, ki jo bodo uprizorili v Koprski loži.
2: Je zelo zahteven projekt, treba zelo, zelo veliko pri prenosu upoštevati tehnične pogoje. Treba bo celo malo prerežirati. Ampak režiser je navdušen, je ta izziv sprejel.
1: V ospredju festivala bosta še dve komediji.
2: Ena je čista, žlahtna komedija Vse se je dalo, ki govori o meji, ki je prinesla veliko hudega, ko je nastala po drugi vojni, ampak je prinesla tudi veliko komičnih situacij. In tretja, tem triju, je pa veliki spektakel, ki je pa tudi spomnimo se v filmski varianti, ki smo jo gledali, kot je tam opeva. Zdaj bomo gledali baletno, s čudovito glasbo in z vrhunsko izvedbo beograjskega ansambla, ki prihaja iz Srpskega narodnega gledališča, ki je prepotoval že pol sveta in povsod je požel strašno navdušenje.
1: Festival ostaja zvest tudi zgodbam senčnih plati življenja s predstavo, ki je nastala po resnični zgodbi Človek v morju, uprizorjena bo prav ob morju v Ankaranu. Marijana Brecelj pa bo predstavila zgodbo Gebelsove tajnice. Vezivo omenjenih predstav bodo avtorska glasbena doživetja z Vito Maurič, Tamaro Obrovac in skupino Bossa de Novo, za optimistični zaključek pa bodo poskrbeli mladi glasbeniki Orkester Esio. Društvo Primorski poletni festival se je letos pridružil tudi projektu Povezovanje invalidskih in kulturnih nevladnih organizacij. Ingrid Gortan.
3: Projekt naslavlja problem večje vključenosti ranljivih skupin tudi v kulturne dogodke. V tem smislu povezuje tako kulturne organizacije kot invalidsko organizacijo, v tem trenutku eno od zelo velikih iz Domžal, v ta projekt, ki omogoča brezplačen dostop na večerne prireditve, organiziran prevoz in pa tudi določene kulturno-vzgojne vsebine.
1: 33. Primorski poletni festival se bo začel 26. junija z omenjeno predstavo Kavarna v Koprski loži v izvedbi Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta.

Na Postojnskem za pestro džezovsko dogajanje skrbi Džez Hram, ki že okroglo desetletje v hotelu Kras in na Titovem trgu prireja koncerte vrhunskih glasbenikov. Jutri zvečer v hotelu Kras tako pričakujejo mednarodni kvartet njujorškega saksofonista Wayna Escoferja, ki se v teh dneh mudi na evropski turneji. Več pa v prispevku Mojce Maljevac.

0: Postojnski jazz hram se pripravlja na toplejše večere v prihajajočih dneh. Še zadnji predpoletni koncert v hotelu Kras, kjer jazz hram domuje, bo jutri v petek ob 20. zaznamovala zasedba vrhunskega ameriškega saksofonista Wayna Scofferia. Bojan Volk, umetniški vodja ciklusa, mi je med pogovorom v oddaji Jazz in jaz o mojstru in njegovih glasbenih sopotnikih tako pripovedoval.
1: Wayne Scofferi. Za moje pojme je on v rangu saksofonistov, kot so recimo Joshua Redman in recimo Seamus Blake in tako, čeprav je malo manj znan, no, bom rekel. On je predvsem zaslovel po sodelovanju z Tom Harrellom, sodeloval je pa tudi z drugimi. Ima eno zelo dobro spremljevalno sekcijo, v kateri igra rosno mlad pianist iz Bratislave, Alan Bartuš, ki trenutno študira klavir na Berkeleyju v Ameriki. On je sin basista Štefana Bartuša, oziroma mu rečejo Pišta, ki je že igral pri nas s Simonijem Zankinijem. Na bobnih je pa Joris Dudli, je pa bobnar iz Dunaja, ki tudi zelo redno igra s takimi dobrimi glasbeniki, kot je Wayne Scofferi.
0: Torej, Wayne je na turneji in v Postojno bo prišel odkot?
1: Dva dni prej ima koncert v Bratislavi, to sem videl.
0: Ima kakšen nov projekt, kakšen nov album, ki ga predstavlja?
1: Verjetno bo to zmes njegove glasbe, Wayne Scofferija, ter tudi kakšne skladbe od Alena Bartuša, ki je tudi, zelo močno vpet v kompozicijo. Tudi je zdal že dva avtorska albuma kljub mladosti. Recimo, no, Wayne Scofferi bo frontman, ampak takoj za njim bo pač Alan Bartuš na klavirju.
0: Mm-hmm. Wayne Scofferi na trgu ali
1: ne.
0: Ostajate v hotelu Kras?
1: Ostajamo še v hotelu Kras. To bo zdaj pač zadnji koncert v hotelu Kras. Potem poleti se pa preselimo ven na trg.

Julijem se jazz glasba torej seli na Tito trg v Postojni. Jazz četrtki bodo tam gostili najprej 10-člansko slovensko funk zasedbo Towel of Shower, ki bo nastopila 9. julija. 16. julija pričakujejo mednarodni sekstet New York City Grožnjan All Stars. 23. julija pa vas na Tito trg vabi kvartet saksofonista Blaža Švagana, ki bo predstavil novi album Absolute Candor. Vabljeni.

0: Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v svojih depojih hrani več kot 2000 daril, ki so jih v času svojih mandatov prejeli nekdani predsedniki Republike Slovenije. Predvčerajšnjim, v torek, so v prostorih muzeja v Ljubljani odprli občasno razstavo Darila državi. Izbor predmetov zanjo je vodilo iskanje zgodb, povezanih s posameznimi darili in povezav daril s kontekstom, v katerem je v določenem obdobju delovala Republika Slovenija. S predstavitvijo državnega protokola ter predsedniške palače prikaže tudi ozadje funkcije predsednika republike. Ena od avtoric razstave, doktorica Monika Kokal-Kočevar.
1: Ta darila niso last tistih, ki darila dobijo, se pravi nosilcev državnih funkcij, ampak pripadajo sami državi in predstavljajo seveda nekako dediščino Republike Slovenije. Predstavljajo določen čas in prostor, v katerem so nastali in v katerem času so jih pridobili. So nekako tudi tek materialni izraz kontinuitete države in pravzaprav predstavljajo nekako spomin naroda, spomin države. In ko smo se v samih pripravah na razstavo pogovarjali, kaj ne pravzaprav poudarimo, smo izhajali že iz naše prve razstave, ki smo jo pripravili ob prevzemu daril nekdanjega predsednika gospoda Milana Kučana. To je bilo leta 2002. Takrat smo takoj že naslednji mesec, se pravi, to je bilo koncu leta 2002, pripravili razstavo z naslovom Od brezove metle do srebrnega krožnika. Že tam smo nekako, že samim naslovom vključili, da pravzaprav da so darila zelo raznolika, pa vendarle so vsa zelo pomembna in vsak na nek svoj način prispeva k širši zgodbi države. Sama razstava sicer darila državi, pa vključuje tudi darila aktualne predsednice. Morda še par besed več o darilih, ki jih hranimo v depojih v Pivki. Te depoji so ogledni, odprti depoji in se pravzaprav lahko skoraj vsa ta darila tudi ogleda.
0: Razstavo Darila državi, na njej je predstavljenih okoli 200 daril, tudi takih, ki so jih predsedniki dobili od županov, vojske, zamejcev, šol, podjetij in društev doma, si lahko ogledate do 6. decembra.

0: Izola danes že diha v ritmu Kino Otoka. Ker je namen festivala tudi druženje, selektorica filmskega programa Varja Močnik vabi tudi na razstavo, koncert ali branje poezije.
1: Ves program najdete na naši spletni strani, seveda pa v bogatem programu poiščite še film zase. Imeniten glasbeno-filmski dogodek se obeta danes v Izolskem kulturnem domu, ko bo ob 18. na sporedu program filmov pionirja slovenskega eksperimentalnega filma Vaska Pregla, za glasbeno spremljavo pa bo poskrbel Tine Mule Vrabič Nic. Naj povabim še v čudovit večerni Kino pod zvezdami, Kino Origoni, kjer bo nocoj ob 21. uri na sporedu film Šolsko leto, ki se dogaja v filmičnem Trstu in ki ga bodo predstavili mladi igralci filma Giacomo Covi, Pietro Giustolisi in Samuel Volturino. Se srečamo torej na Otoku.
2: Pol ure kulture.
0: Hvala, da ste se nam pridružili v oddaji Pol ure kulture, ki smo jo danes soustvarili Mateja Rolih-Maglica, Armando Šturman, Jadranko Oblak in Anita Urbančič. K poslušanju vas znova vabimo jutri ob 17. Oddajo pa boste kaj kmalu našli tudi na naši spletni strani ter v arhivu RTV 365.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo.
2: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
3: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
2: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
4: Zakaj bi čakali na razprodaje? V nedeljo 14. junija vas v nakupovalnem centru Belforte čaka posebno presenečenje. Ob vsakem nakupu nad 50 evrov stopite do infopulta med 11 in 13 uro, ter med 16 in 19. in prejeli boste nakupovalni bon za 15 evrov. Belforte, ulica Poker 1 Tržič. Splača se!

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. Že 70 let zdravilišče Rdečega križa Slovenije otrokom nudi varno zatočišče in poletne počitnice. Tudi letos bo med Trstom, Piranom in hrvaškimi mesti mogoče potovati po morju. Hitra pomorska linija je privlačna tako za domačine kot turiste. Primorski poletni festival kljub številnim izzivom v poletje z ambicioznim programom in partnerstvom v konzorciju za vključenost ranljivih skupin. Bodite z nami ob 18.40 na programu televizije Koper.

0: Kikino magično folk pop skladbo Povej ste poslušali kot pesem tedna Radia Koper.
1: In kaj je Kiki včeraj povedala o tej pesmi, preverite na radiokoper.si. Sicer pa bo to nedeljo obeležili svetovni dan krvodajalstva, dan, ko se s hvaležnostjo spominjamo vseh, ki svojo nesebično gesto darovanja krvi rešujejo življenja. In o krvodajalstvu so danes zjutraj razmišljali najmlajši. Z njimi se je pogovarjala Mateja Grebenjak in predlagam, da prisluhnemo še enkrat, kaj so povedali.
2: Bim bum bam, klepetam.
3: Živjo, mi smo Veronika,
4: Gaj,
5: Elin,
6: Ivana,
7: Jaša.
8: Kaj je krvodajalstvo?
9: Mene spominja, da neki daš kri,
10: neki v zvezi s krvjo,
11: da daš kri,
12: da bi imel kakšno bolezen,
13: da vzameš kri,
14: da se ukvarjaš s krvjo in gledaš, če je v redu ali ni v redu,
15: da komu daš svoje kri, samo ne vso.
8: Zakaj ljudje darujejo kri?
16: Zato, da vidijo, če imajo v redu kri ali nimajo v redu kri.
17: Če eni imajo manj in potem dajo.
18: Če enemu manjka kri, da mu daš ti svojo. Isto, ne sme biti pa drugačna.
19: Zato, ker imajo mogoče kdaj preveč.
20: Da pogledajo, če si bolan ali nisi bolan.
8: Kam pa shranijo kri, ko jo vzamejo?
21: Neke majhne, ko neke tubice majhne.
22: V take, ko neke palčke majhne, plastične.
23: V tako posodico, ki je taka plastična in potem je tak pokrovček majhen.
8: In kam dajo to?
22: V neke stroje, da pregledajo to kri.
24: Kri shranijo pa tam, kamer dajajo vsa druga kri.
25: V take majhne tubice in potem dajo, da pregledajo, če je zdravo ali ne.
1: No, vsekakor hvala vsem, ki darujete kri in hvala našim najmlajšim, ki nas vedno znova s svojimi domiselnimi odgovori nasmejejo. Prihodnič bodo z nami že čez en teden.

Ni prav nič noro, je pa zelo resnično. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je po poročanju STA iz prodaje odpoklicala globoko zamrznjeno krompirjevo musako, pakirano v HDPE vrečko, dodatno zaprto v kartonsko embalažo, distributerja Spar, Mercator, Tuš, Eleklerk in nekaterih obrantov javne prehrane. Odpoklic zajema vse serije krompirjeve musake z govejim mesom 3,5 kg in 6,75 kg, krompirjeve musake z mešanim mesom 4,6 kg, krompirjeve musake z blitvo 2,2 in 4,5 kg, pa tudi grške musake z bučkami 2,3 in 4,4 kg. Izmerjena vsebnost žveplovega dioksida v tej musaki namreč predstavlja tveganje za zdravje odraslih in otrok, še posebej pa tistih z alergijo na žveplov dioksid. Naj dodam še to, da so se živila prodajala v toplotekah trgovskih verig, pa tudi v nekaterih obrantih javne prehrane, kar pomeni, da so bila že zaužita na dan nakupa. V primeru morebitnega shranjevanja doma, to pa le pobrskajte, ali ste kaj takega nakupili in se skriva pri vas, namreč omenjena uprava potrošnikom svetuje, da ta živila zavržete.

In tale goodbye kiss je bila za konec tega četrtkovega popoldneva. Jadranko Oblak in Anita Urbančič vas pozdravljava in se zahvaljujeva za vašo družbo in seveda želiva, da uživate v nadaljevanju dneva. A mimo grede, sonce bo zašlo 8 minut pred 21, kar pomeni, da je še kar nekaj časa, da lahko izkoristite žarke in se seveda imate kar se da lepo. No, pri nas sledi radijski dnevnik že čez 12 minut, nato pa bo ob 20. na sporedu glasbeni abonma. Na krilih sonca in mladosti je naslov koncerta, ki so ga 7. februarja letos izvedli Združeni pevski zbori in sicer Otroški in mladinski pevski zbor osnovne šole Franceta Bevka Tolmin ter Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija. Radio Koper koncertu podaljšuje odmev s predvajanjem v omenjeni oddaji. Lepo, lepo se imejte in se slišimo ponovno jutri.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. O polnoči bo Slovenija opustila začasni nadzor meje s Hrvaško in Madžarsko. Čeprav se je število nezakonitih prehodov letos precej povišalo, pristojni minister Franci Matos zagotavlja.
2: Varnost seveda ne bo nič manjša, ampak bo boljša.
1: Na policiji napovedujejo spremljanje razmer in bolj ciljne ukrepe. V oddaji ne preslišite še.
3: Škoda po neurjih več 10-milijonska. Država obljublja pohitritev postopkov za pomoč. Ameriški predsednik zagrozil z novimi napadi in zavzetjem iranske naftne infrastrukture. Slovenci premagali odbojkarsko velesilo Poljsko. Jutri sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa pooblačilo.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. O polnoči se z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko umikajo policisti. Vlada je namreč odpravila začasni nadzor na notranjih šengenskih mejah Slovenije s tema dvema državama, ki je bil uveden oktobra 2023. Minister za notranje zadeve Franci Matos zagotavlja, da varnost zato ne bo nič manjša, ampak celo boljša. Poroča Jolanda Lebar.
4: Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po odločitvi vlade, da odpravi začasni ponovni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, popoldne napovedal.
5: Da se bodo policisti ob polnoči umaknili z mejnih prehodov, spremenili prometno signalizacijo tako, da bo prehod preko državne meje neoviran.
4: Vlada po besedah ministra za notranje zadeve Francija Matoza s tem sledi priporočilu Evropske komisije. Ob tem Matos zagotavlja.
2: Zaradi ukinitve tega nadzora varnost seveda ne bo nič manjša, ampak nasprotno temu bo boljša.
4: Policija bo spremljala razmere na terenu in ciljno ukrepala.
2: Pri tem gre zlasti za naključne nadzore glede na same analize tveganja in za izvajanje izravnalnih ukrepov, predvsem na najbolj pomembnih in varnostno izpostavljenih tranzitnih poteh.
4: Na terenu bo več patrulj, učinke odprave nadzora bodo sproti
2: poteh.
4: Na terenu bo več patrulj, učinke odprave nadzora bodo sproti spremljali. Letos se

0: sunki vetra. O škodi poročajo iz delov Koroške, Štajerske in Gorenske, kjer je bilo najhuje. V Cerkljah in Komendi je poškodovanih ali uničenih več kot 200 objektov. Veter je podiral drevesa, pretrgana je bila oskrba z električno energijo, brez nje je še vedno več gospodinjstev. Pri sanaciji sodeluje 8 gasilskih zvez. Jutri na območje prihaja pomoč iz drugih delov Slovenije. Razmere v Komendi, kjer bo škoda po prvih ocenah več 10-milijonska, so si ogledali tudi nekateri predstavniki vlade, med njimi premier Janez Janša. Razmere so resne, obseg škode pa tolikšen, da omogoča državno pomoč, je dejal.
1: Je nekaj pripomb na hitrost postopkov, ko gre za ocenjevanje škode, pa potem za dodelitev pomoči, kar je v naši moči bomo naredili, da bodo ti postopki čim krajši. Nekateri pa seveda zahtevajo svoj čas tudi zaradi tega, da potem pride do pravične in enakopravne obravnave.
0: Iz vlade so sporočili še, da bodo pristojni ministri nemudoma poiskali konkretne rešitve za pospešitev procesov, od ugotavljanja in ocenjevanja škode do izplačila pomoči. Huda neurja na območju Ormoža in Ptuja z gosto točo so katastrofalno prizadela tudi semensko proizvodnjo infrastrukturnega centra Ptuj, ki je največji nacionalni razmnoževalec in vzdrževalec slovenskih avtohtonih in tradicionalnih sort. S tem ni prizadet samo letošnji pridelek. Škoda na semenskem materialu se bo odražala še vsaj 3 leta. Jernej Kadrolec.
2: Pri nekaterih semenskih posevkih na infrastrukturnem centru Ptuj je škoda popolna, opisuje Blaž Germšek, predstojnik oddelka za infrastrukturo in raziskave Kmetijskega inštituta Slovenije.
3: Ja, najbolj boleče je ravno to, da je tukaj bil uničen semenski pridelek slovenski avtohtoni in tradicionalni sort. Zelo nam je uničilo predvsem vrtnine.
2: Po takem dogodku se poveča tveganje za pojav bolezni in škodljivcev, to pomeni dodatno delo več stroškov. Pri semenski proizvodnji je težava še večja, ker se posledice poškodovanega semena iz letošnje proizvodnje odražajo še naslednjih 3 do 5 let. Če kdaj, potem mora biti državi zdaj jasno, da so zaščitni mrežniki ključna rešitev, če želimo ohranjati lastno semenarstvo, poudarja Germšek.
3: V bistvu je dokaz, ne, da so vremenske neprilike tukaj in da v bistvu, če hočemo resno se lotiti proizvodnje slovenskega semena, semenarstva, bomo pač mogli razmišljati o zavarovanih prostorih. Mrežniki so edina rešitev v tem kontekstu, ki niti niso tak dragi, ampak jih nujno rabimo vsej približno 10 hektarov.
2: Poleg katastrofalnih posledic na infrastrukturnem centru Ptuj so bili poškodovani ali uničeni tudi posevki na drugih lokacijah Kmetijskega inštituta Slovenije, v Komendi in Jablah.
4: Radijski dnevnik.
0: Več držav je po vnovični zaostritvi med Iranom in Združenimi državami Amerike pozvalo obe strani naj ustrajata pri pogajanjih, pri katerih posreduje Pakistan. Ta je zagotovil, da nadaljujejo prizadevanja za medijacijo. Ameriški predsednik Donald Trump ob tem napoveduje nove, še silovitejše napade na Iran. Blaž Ermenc.
5: Saudska Arabija, Kitajska, Rusija, Katar in Turčija so samo nekatere od držav, ki so se zavzele za nadaljevanje mirovnih pogajanj med Združenimi državami Amerike in Iranom o posredovanju Pakistana. Obe strani pozivamo naj nemudoma prenehata z medsebojnimi napadi in se vrneta za pogajalsko mizo. Mirovni dogovor je treba dokončati, je dejal turški zunani minister Hakan Fidan med obiskom v Sofiji. Ob novih sovražnostih je težko biti optimista, nismo izgubili upanja, ostajamo vpleteni, pa so sporočili z pakistanskega zunanjega ministrstva. Obeti niso dobri. Ameriška vojska v minulih dneh večkrat napadla tarče v Islamski republiki. Iranska vojska je odgovorila z napadi na ameriške zaveznice Jordanijo, Bahrajn, Kuvajt. Ameriški predsednik Trump, ki je doslej nenehno zatrjeval, da so tik pred dosego dogovora, je vnovič spremenil taktiko. Zdaj spet grozi silovitimi napadi na Islamsko republiko. V objavi na družbenih omrežjih je še napovedal, da bodo ZDA v bližnji prihodnosti zavzele iranski otok Hark ter prevzele popoln nadzor nad iranskim trgovanjem z nafto in plinom. Podobno smo storili v Venezueli in to se je izkazalo za odlično potezo, je še zapisal. Trumpa očitno mineva potrpljenje. Ob stopnjevanju medsebojnih napadov pa se le še bolj udaljuje možnost sklenitve mirovnega dogovora. Iranska vojska se je na nove ameriške napade odzvala z napovedjo popolne zapore Hormuške ožine. Oblasti v Teheranu pa poudarjajo, da so pripravljene tako na diplomatski razplet konflikta, kot tudi na novo vojno. Zdi se, da sta čas in potrpežljivost na iranski strani in to kljub silovitim ekonomskim in finančnim težavam Islamske republike, ki jih je še

0: je zaostrila ameriška blokada iranskih pristanišč.
1: Konflikt na Bližnjem vzhodu bo svetovno gospodarsko rast upočasnil na najnižjo raven po epidemiji COVID-a, ocenjuje Svetovna banka. Rast tako znižuje na 2,5%. Evropska centralna banka je medtem danes prvič po skoraj 3 letih zvišala ključno obrestno mero in sicer za 0,25 odstotne točke. Tako zdaj znaša 2,25%. Napovedi po besedah predsednice banke Christine Lagarde ostajajo negotove.
2: The increase in energy prices.
3: Zvišanje cen energije bo poleti še dodatno pognalo inflacijo in jo v prvi polovici leta 2027 ohranilo precej nad ciljno vrednostjo. To bo vplivalo tudi na rast cen živil in storitev. Inflacija naj bi se na to v drugi polovici prihodnjega leta vrnila na ciljno raven, k čemur bosta prispevala padec cen energije in počasnejša rast drugih cen.
1: Gospodarska rast v evrskem območju bo po najnovejših napovedih v povprečju 0,8-odstotna, do leta 2028 pa bo zrasla na 1,5%. Postopno izboljšanje na svetovni ravni pričakuje tudi Svetovna banka.
4: Ciprsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo osnutek izhodišča za pogajanja o prihodnem dolgoročnem proračunu. Predvideva, da bi celoten proračun za obdobje 2028-2034 znašal slabih 1948 milijard evrov, to je dobrih 37 milijard manj, kot je julija lani predlagala Evropska komisija. Osnovne strukture predlaganega proračuna s 3 osrednjimi stebri niso spreminjali, pogajanja o predlogu proračuna prehajajo v naslednjo fazo. Prihodni tedni ga bodo najprej obravnavali evropski ministri, potem še predsedniki vlad in držav članic povezave.
1: Na Mariborski enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje so danes v okviru programa za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti, pogovorimo se, pripravili dan odprtih vrat. Namenjen je bil vsem, ki so si želeli ogledati prostore, strokovnim delavcem v različnih ustanovah in pridobivanju informacij o programu. Jeseni bo ta zaznamoval že 30 let delovanja. Tamara Zupanič Čučnik.
5: Poletne počitnice, ki so pred vrati, predstavljajo čas povečanega tveganja za uporabo digitalnih tehnologij, eksperimentiranja z alkoholom in poseganja po prepovedanih drogah. Namen današnjega dne je, da se institucije povezujejo.
6: Torej, vabilo je bilo primarno namenjeno strokovnim delavcem, ker se srečujemo na koncu z istimi mladostniki. Bodi si je to v šolah, bodi si v okviru zdravstva, bodi si pri nas. In je pomembno, da prvič vemo drug za drugega in da na nek način podpremo te družine z nekim skupnim ciljem.
5: Pove strokovna sodelavka Vesna Šmarčan. Skupni cilj je v prvi vrsti abstinenca od vseh prepovedanih drog.
6: Pomembno je, da mladostnik oziroma družina spremeni tudi druge vedenske vzorce, ki bodo prispevali k temu, da mladostnik v nadaljevanju ne bo potreboval droge oziroma da ne bo posegal po teh prepovedanih drogah.
5: Kar pomeni, da se trudijo vzpostaviti pozitivno družinsko vzdušje, da starši postavljajo jasne meje in da mladostniki kakovostno preživijo prosti čas. Svetovalna delavka Breda Lukavički Družovec.
7: Smo visokopražni program, naš cilj je, da se doseže abstinenca od vseh prepovedanih drog oziroma vseh psihoaktivnih snovi.
5: Če pa to ne gre, uporabnike napotijo v druge programe. Letno je v program Pogovorimo se vključenih okrog 100 ljudi, seveda so med njimi tudi takšni, ki so v obravnavi dalj časa.
1: Čez dobro uro bodo na Šentjakobskem odru Lutkovnega gledališča v Ljubljani podelili Župančičeve nagrade mestne občine Ljubljana. Nagrado za življenjsko delo bo prejela pisateljica in znanstvenica Svetlana Slapšak. Ana Lorger.
8: Svetlana Slapšak je klasična filologinja in antropologinja, pomembna javna intelektualka, bila je tudi časopisna urednica, že več let pa za časnik Večer piše kolumne ter analizira družbeno-politično dogajanje doma in v tujini.
9: Kolumna je zame zelo pomembna kot žanr, novinarski žanr, ker pač izraža mnenje in prepričana sem, da je to izjemno pomembno prav v svetu, v katerem dobimo informacije, ne samo tiste, ki jih iščemo in ki jih želimo, ampak tisoče in tisoče informacij, ki pridejo po algoritmu in nam uničijo življenje, bi rekla.
8: Svetlana Slapšak je med drugim avtorica študij, ki raziskujejo antropologijo hrane, zgodovino in rituale povezane z njo. To temo je raziskovala v knjigi Zelje in spolnost iz zgodovinske antropologije hrane ter v delu Kuhinja z razgledom, eseji iz antropologije hrane.
9: Hrana je tista, ki je v veliki meri konstruirala družbo, kot jo poznamo, kolektiv, ki ga, kot ga poznamo. Ne? Vse, kar se tiče razreda, kolektiva, konstrukcije mesta oziroma države, vse je povezano s hrano, torej moramo se ukvarjati s hrano, če sploh hočemo razumeti človeško, ljudstva in seveda vsako družbeno konstrukcijo, katerokoli.
8: Župančičevo nagrado že več kot 60 let vsako leto podeljuje Mestna občina Ljubljana za stvaritve na področju umetnosti in kulture. Prejemniki Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje pa so umetnik Marko Batista, skladatelj Matej Bonin ter plesalec Jan Rozman.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov dosegla novo zmago. Tokrat še svetlejšo, saj je premagala branilko naslova Poljsko. Več o tem v športnem delu oddaje, z vami bo Mojca Breskvar. Sam vam želim le še prijeten večer.
10: Slovenska odbojkarska reprezentanca je po dveh tekmah letošnje Lige narodov pri dveh zmagah. Današnja proti prvi reprezentanci sveta Poljski ima posebno težo. Boštjan Rebršak.
11: Pomembnih 10 točk za utrditev na šestem mestu svetovne lestvice je prinesla tesna zmaga. Poljaki niso igrali z najboljšimi posamezniki, a tudi Slovenci ne. Niti za trenutek nista bila na igrišču Rok Možič in Tonček Šteren. Priložnost so odlično izkoristili vsi trije spremavci, Rok Bračko, Luka Marovt in Klemen Šen, ki je tekmo končal 16 točkami.
12: Da dobiš priložnost na taki tekmi pro taki reprezentanci, ko je že skoraj velika čast, da pa Poljake tudi zmaga, še pa to še to kveče in jaz mislim, da je danes ekipa res naredila odlično delo in da smo skupnimi močmi premagali Poljake.
11: Posebna zgodba je predstava Nika Mujanoviča. Tekmo je končal 37 točkami in jo zaključil z asom za piko na i eni najučinkovitejših predstav posameznikov v slovenskem dresu. Po dnevu premora čakata Slovenijo na Kitajskem še tekmi s Kubo in Japonsko.
10: Na kolesarski dirki po Dofineji na današnji peti etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič. Preizkušnjo je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. Za Belgica je to 53. zmaga v karieri. V rumeni majici vodilnega pred zadnjimi tremi gorskimi etapami ostaja Alex Boden. Gal Glivar je prišel v cilj v času zmagovalca, Matevž Govekar pa z več kot 4-minutnim zaostankom. Na teniškem turnirju WTA 125 v Modeni je Tamara Zidanšek izgubila v osmini finala. Z 2-0 v nizih je bila boljša Italijanka Nuria Brancaccio. Na različnih teniških turnirjih na travnati podlagi pa imajo organizatorji veliko težav zaradi dežja, prekinjenih je bilo veliko dvobojev. Na Nizozemskem na turnirju WTA je nekdanja zmagovalka Wimbledona Barbora Krejčikova z 2-0 v nizih premagala Hane van de Winkel, Čehinja je edina nosilka, ki se je uspela uvrstiti v četrtfinale. V Beogradu se je danes končal 57. kongres Mednarodne smučarske in deskarske zveze FIS. Na kongresu so potekale tudi volitve za predsednika organizacije, ki jih je le z enim glasom razlike dobil Aleksander Ospelt iz Lihtenštajna, ki na mestu predsednika menja Šveda Johana Eliaša. Po umiku Enza Smrekarja se v vodilne organe FIS vrača Slovenec in sicer je bil v predsedstvo izvoljen Tomaš Kunstel. Čez dobri 2 uri pa se bo začelo svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostijo Kanada, Mehika in ZDA. Pred začetkom prvenstva je na lestvici Mednarodne nogometne zveze spet na vrhu branilka naslova Argentina pred Španijo in Francijo. Slovenija je 59. Na uvodni tekmi mundijala v Ciudadu de Mexiku se bo sta ob 21. uri pomerili gostiteljica Mehika in Južna Afrika. Prvi dan prvenstva bo odigrana še tekma Južna Koreja, Češka.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matija Narobe. Vreme. Zvečer bo na severu še kakšna ploha ali nevihta, po noči se bo povsod razjasnilo. Burja na Primorskem bo do jutra ponehala, jutri bo pretežno jasno, nato se bo pooblačilo, le na jugu bo sončno. Jutranje temperature 3 do 13, dnevne 18 do 24 stopinj Celzija. V soboto bo jasno, popoldne v hribih kakšna ploha, v nedeljo sončno, popoldne na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Podatki o prometu. Na cesti Celje-Rogaška Slatina je promet na Halerjevem bregu urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Šentjakom in Domžale ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. 18 in 48 minut.
13: Radio Koper. Primorski radio.

0: Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Koper. Danes bodo oddajo Glasbeni abonma napolnili vedri otroški glasovi in besedila tolminske rojakinje Ljubke Šorli. Namreč glasbena pedagoginja in zborovodkinja Barbara Kovačič zelo uspešno vzgaja mlade v duhu zborovskega petja, jim nudi prelepe izkušnje v smislu, kako slišati sebe in se uglasiti z drugimi sopevkami in sopevci. Za svoje delo je bila pred kratkim nagrajena s prestižnim srebrnim znakom Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Bila je ena od pobudnic koncerta, ki je potekal 7. februarja v dvorani kinogledališča Tolmin in počastil letošnji slovenski kulturni praznik. Ljubkini odzveni na krilih sonca in mladosti so naslovili večer, ki so ga izvedli Združeni otroški in mladinski zbori osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in RTV Slovenija ter ad hoc sestavljen komorni orkester, v katerem so igrali izvrstni instrumentalisti, med njimi na primer Petra Kovačič, ki je prva violinistka Dunajskih filharmonikov. Izvedli so nove uglasbitve skrbno izbranih pesmi Ljubke Šorli za mejskega skladatelja Patrika Kvadžata. Večer so sooblikovali še dirigentki Alenka Podpečan in Martina Burger ter interpretka poezije Ljubke Šorli Hela Beltram. Vabim vas, da prisluhnemo najprej reportažnemu zapisu, ki je nastal na dan koncerta.
1: Jaz sem iz Tolmina. Ja, meni so lepa besedila. Da pa tudi zahtevna.
2: Najbolj všeč so mi verjetno tiste bazoviške žrtve. Zato, ker govori o tismu, kaj je bilo v bazovici in pa zato, ker je tudi zelo dobro sestavljena.
3: Nekakšne so lahke, večino ima pa tudi zapletene.
4: Lepe pesmi so, tudi to pomaga.

0: Tako kot so osnovalci koncerta naslovili vsebino, se je tudi udejanjila. Na krilih sonca in mladosti je odzvanjala poezija Ljubke Šorli. Poezija, ki je današnjemu mlademu svetu morda že nekoliko oddaljena, a je skozi nove uglasbitve skladatelja Patrika Kuadžata in ob pomoči treh dirigentk Barbare Kovačič, Alenke Podpečan in Martine Burger našla pot nazaj do mladih in do občinstva. Pobudnica večera je letošnja prejemnica srebrnega znaka JSKD Barbara Kovačič.
1: Ta projekt je bil narejen ob odprtju Ljubkine poti, ampak ker je to naša pesnica, rojena v Tolminu, smo se odločili, da ta projekt pripeljemo tudi v svoj domači kraj.
0: To je velik glasbeni projekt, kateremu botruje trdo delo tako mladih kot dirigentk in organizatorjev, se strinjata Martina Burger in Alenka Kotpečan.
2: Najprej se človek odahne, a ne, ker je za nami cel dan in potovanje in cel dan vaj, ampak vsekakor vsi smo zelo veseli in gremo z eno tako z veseljem in pa tudi s polno dušo, ker so te pesmice res prekrasne. Meni je recimo največje darilo mi je, da ko smo jih začeli delati, da so mi te moji ljubljanski otroci, a ne, da so prišli in so rekli, ja, jaz bi pa to pel v šoli na proslavi, kar pomeni, da so njim prav za njih res so se jim usedle v telo, v dušo, v srce in tudi mislim, da se je to danes to slišalo, da jih res pač radi pojejo, tako da jaz sem zelo vesela, da smo bili lahko skupaj v tem projektu in upam še kakšnega takega podobnega podviga.
3: To je definitivno en tak konkreten maraton, ampak se dobro držijo. Zdi se mi, da je ta zavednost slovenskosti oziroma slovenske besede med mladimi ni tako več aktualna oziroma nezavedojoča. No? In se mi zdi, da smo mogli obe zborovodkini to dosti krat poudarjati, kako je bila takrat pomembna beseda in kaj dejansko ta poezija govori.
0: Ob odlični ad hoc sestavljeni komorni instrumentalni zasedbi sedmih glasbenikov so partiture Patrika Kuadžata zasijale v sodobni mladostni svežini, prepričljivosti ter v atmosferi, ki je slikovito orisala zahteven čas Ljubkinega ustvarjanja. Dodana interpretacija poezije Hele Beltram je večer povezala v lirično celoto z večnimi sporočili o ljubezni do narave in sočloveka, ki so vele skozi poetične rime Ljubke Šorli.

0: Tako sledi koncert, na katerem nastopajo otroški in mladinski pevski zbor osnovne šole Franceta Bevka Tolmin, zborovodkinja Barbara Kovačič, otroški pevski zbor RTV Slovenija, zborovodkinja Martina Burger, mladinski pevski zbor RTV Slovenija, zborovodkinja Alenka Podpečan, glasbeniki in akademski glasbeniki v zasedbi Nika Kovačič klavir, Petra Kovačič violina, Sanja Repše violončelo, Leto Križanič Žorž harfa, Žoržo Frič tokala, Pierluigi Corvalia tokala, Alessandro Mauri tokala. Hela Beltram interpretacija, režija in dramaturgija Karin Winkler.
1: Ljubim te z grenkobo in slastjo, svet tolminski, mozaik lepote, vanu jete divje so samote, ki duha vedrijo in oko. Kozlov rob, krnice, lok kraj Soče, klanc, rodne in tolminka vmes. V tej podobi košček je nebes. Zvok, beseda, orglice pojoče, bučenica gleda prek Tolmina v stran, kjer lepi vogu, kuk, škrbina, v poznem soncu rožnato žari. Zemljica tolminska, Bog te živi. V tebi viri so neusahljivi, ki ob njih napaja se srce. Tolmin in ljubka Šorli. Tekom življenja ločena, a neutrudno povezana s spomini na ljubo otroštvo. Lepota domače pokrajine na vdih za mlado dekle, ki je s svojimi radovednimi očmi spremljala svet okoli sebe. Ne posamezne pesmi, temveč zgodba, ki se vije od zlate jeseni in skrivnostne zime do vesne, v kateri se zrcali naša mladost. Šolski zvonec, jata vrabcev, zvok domače govorice, bojni kriki, sanje divje rože, tolažba Boga, majsko jutro, spomini in vtisi, ki niso hipni, temveč trajajo in odmevajo v naših srcih še pozno v leto. Čeprav nekateri morda nismo nikoli doživeli sami, jih doživljamo skozi njeno poezijo. Ta se svojo melodičnostjo in toplino ne dotakne samo otrok in mladih, temveč tudi vsakega odraslega. In dotaknila se je tudi mene, ki si želim sonca in mladosti. Lahkotno v breg se moja pot začenja. A kam se vije skozi nemirni čas? Kot majsko jutro sije mi obraz. Le kaj mi bo natakala nič življenja? Pesniški svet ljubke Šorli, potovanje po spominih, lepotah domovine in naši burni zgodovini. Naj začutimo danes to nič življenja skozi glasbo in slovensko besedo, za katero so se tako ustrajno borile cvetlice naše poezije. Srebrno nitko sonce je žareče v tolminko rožna tkalo brez števila. Da lesketa se kakor gozdna vila, ko proti Soči mimo roden teče. Ob njenem bregu vrbe hrepeneče se k vodi sklanjajo, da ohladila bi v vročem soncu jih in napojila, ko valčke božajo ob njih hiteče. Igra v tolminki se otrok kopica. Razposajeni na ves glas kričijo, da smejijo s jim zagorela lica. A moje misli v davni čas bežijo, kot se povrača v gnezdo lastovica in dni otroških si nazaj želijo.

Rumeni, ko zlato so zdaj kostanji, ki v dolgih vrstah kraj poti stojijo. Pod gradom si povesti govorijo, večere vse, noči, tja vzor jutranji. Oblogu, kakor v lepi tihi sanji, valovi Soče trajnostno šumijo, ko po dolini mimo trat hitijo, da združijo Tolminko tej vsakdanji. A na Tolminko? Grič zelen, krnice, kjer se navžije duša vse lepote. Po njem se v tropih pasejo učice in kakor da želijo si samote, raztresene okoli so vasice v jesenskem soncu iščejo toplote.

Nežno kot dih se je sonce večerno tolminskih gora dotaknilo in čez vrhove blestečo kopreno z nevidno roko razgrnilo. Gledajo moje oči to lepoto, napaja ob njej se mi duša, kakor začarana svetu se umika, da tajnosti Božje posluša.

Po sivih skalah drobno v resi rdi. V pomladni plašč se strmi breg ogrinja, neslišna v mehkem mahu je stopinja. Na rdečem robu zadnji sneg kopni. Po sivih skalah drobno v resi rdi. Buči v globeli podmenuj tolminka, v resnobi svoji lepa ko planinka, ki dušo kras goraji bogati. Po sivih skalah drobno v resi rdi. Pogled se ustavlja mi ob skriti jami, kaj če ob njej se modri Dante vzdrami? V prepad zamolklo kamen se vali.

preprostih jablan cvet je čudovito in hrušk, orehov, češpel von domači. Za sončni žarek mrzli vrh berači, ki še v meglomu čelo je zavito. In vse okoli travniki zeleni. Po njih spominčice, oaze sinje, Lito Marije z Mengor so stopinje. Tolminci njej so v varstvo izročeni. Volčansko polje v jutranji svežini se svetim Danielom pogovarja. Tolminski grad naslaja se spomini, pomlad v dolini cvetni raj ustvarja. Na kuku, voglu, migovcu, škrbini, pa sneg betežni boža mlada zarja.

Moja pesem ne utira novih drznih si poti. Stvarstvo Božje v vseh odtenkih njenim strunam govori. Ne potaplja se v globine in ne sili v visočine. Skozi srečo in gorje moja pesem eno išče. Pot v človekovo svetišče, ki mu pravimo srce. Njena pesem, ki se vije kot turkizna soča po kamnitih soteskah, a ne do morja, temveč do človeških src. Z njo čutimo ljubezen do domovine drage, ljubezen do jezika, za katerega se je vdano borila, do moža, ki ga zvesto tudi po smrti je ljubila, in Boga, h kateremu v stiski je molila. Tiho pred mano večna svetilka trepeče, k nebu nemirni plamenček sili proseče. Ves obžarila oltar večerna jezarja, moje srce pa se z Bogom molče pogovarja. V bledi podobi gledala sem ga, iskala, a le v trpljenju in boli jasno sem ga spoznala. V vsej veličini se mi takrat razodel je, ko mi naproti v neznani skrivnosti prišel je. Vsa sem prevzeta luči tej dušo odprla, luči, ki v meni dvom in ljubezen je strla. In ko v bolesti trudna kdaj omagujem, Bog me tolaži, nikar, se na tabo čujem.

Kje naše sonce je? Kje je svoboda? Kdaj se megla bo in noč razpršila? Kri naših bratov, junakov naroda, ni te še zemlja dovolj napojila? Polne do vrha so duše grengosti, v divji bolesti so se opijanile. Sonca mi hočemo, sonca, mladosti. Še so v nas sile, ki bodo v boj planile. Življenjska pot, polna trnov in preprek. Zgodnja izguba moža in trpljenje pod okupatorjem. V skrivnostno kopreno zavita resnica zaupane le Bogu, ki mu v stiski je razkrivala ranjeno srce. Molitev k Bogu šepetam potrta. On v stiskah varno je pribežališče. Pred njim, ki vsega stvarstva je središče, so zemlja in nebesa razprostrta. O Božjem veličastvu stvar nevredna, ko list na veji brez moči trepečem. Želja brez konca v srcu je prosečem, ki tu razkriva trudna jih in bedna. Kot v davni noči betlehemsko mesto molilo je ob angelskih ozani, tako jaz hvalim za ljubezen zvesto Gospoda, ki v nevarnosti me brani in vodi mojega življenja cesto. Iz veka v vek se on drži na dlani.

Vse cvetlice morajo enkrat oveneti. Nič ni zavedno, le občutki, ki se rodijo s poezijo. In tudi mnogi slovenski poeti, ki jih naš rod s ponosom slavi, so se poslovili. Njihov spomin in poslanstvo pa ostajate v pesmi, ki je sooblikovala slovensko podobo in jezik. Kot pravi Srečko Kosovel v svoji baladi. Poj nam, zapoj nam o naši deželi, da nam nje sonce, nje zdravje zasije. O kmečkih domovih, o pesmi veseli, ki v noči se mesečni v polje razlije. In Simon Gregorčič v svoji Soči. Krasna si, bistra hči planin. Brtkav prirodni si lepoti, ko ti prozornih globočin nevihte temne srd ne moti. Krasna si, hči planin. Ne stiskaj umeje se bregov, srdita čez branove stopi, ter tujce, zemlje lačne utopi na dno razpenjenih valov.

France Preširen, biser slovenske poezije. Tako kot jutri na kulturni praznik praznujemo zapuščino tega največjega slovenskega pesnika, danes posvečamo dan pesnici Ljubki Šorli. Obema je srce gorelo za podobno željo. Da bi nam srca vnel za čas dežele, med nami potolažil razprtije in spet zedinil rod slovenšne cele. Da bi od sladkote njega poezije potihnil ves prepir, bile vesele viharjev jeznih mrzle domačije.

Tvoj grob, moj dragi, posvečen je kraj. Zleti ga zgodni svit in pozna zarja. Tu misel moja svet mi čudno lep ustvarja. Svet moj in tvoj, ki ni ga več nazaj. Ko srečala se bova jaz in ti, se čas bo tiho večnosti umaknil in Bog bo moje duše se dotaknil, da prosta krivd vstajenje zaživi. Tedaj nevesta bom na tvojo stran, brez teže let za vekomaj stopila, ta dan bo naj nov poročni dan. Učence v vrsta, tebi družba mila, ki zanjo bil pravičen si izbran, brezkončno srečo z nama bo delila. Ljubka Šorli, pesnica, intelektualka, učiteljica mladih, ljubeča nevesta moža in svoje domovine. Neradi se poslavljamo, ali slovo vselej pride. In čeprav se je poslovila, njen spomin živi v pesmi, ki traja. Tukaj se ne konča današnja zgodba. Plavamo še naprej z njeno poezijo in se spomnimo o občutkih in praznujemo kulturo, ki je in ki bo. Lahkotno se v breg moja pot začenja. A kam se vije skozi nemirni čas? Kot majsko jutro sije mi obraz. Le kaj mi bo natkala nič življenja?

To je bil koncert z naslovom Ljubkini odzveni na krilih sonca in mladosti, ki je potekal 7. februarja v kinogledališču Tolmin. Nastopili so Združeni otroški in mladinski pevski zbor Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin pod vodstvom Barbare Kovačič, Otroški pevski zbor RTV Slovenija pod vodstvom Martine Burger, Mladinski pevski zbor RTV Slovenija pod vodstvom Alenke Podpečan, glasbeniki in akademski glasbeniki Nika Kovačič klavir, Petra Kovačič violina, Sanje Repše violončelo, Leto Križanič Žorž harfa, Giorgio Frič tokala, Pierluigi Corvalia tokala, Alessandro Mauri tokala, Hela Beltram interpretacija poezije ter režija in dramaturgija Karin Winkler. Izvedli so pesmi z besedili Ljubke Šorli v novih uglasbitvah skladatelja Patrika Kuadžata. Posnete koncerta so pripravili tonska mojstra Tadej Tadić in Mitja Maršič ter glasbena producentka Ksenija Kos. Za oddajo sva poskrbela Tone Jurca in Simona Moličnik.

0: Radio Koper, veter Primorske.
1: V nadaljevanju bodo program Radia Koper barvali posnetki piranskih glasbenih večerov, nastali s produkcijsko ekipo Radia Koper. Najprej bodo zazvenele skladbe Žuleja Maseneja in Astorja Piacole v izvedbah violinistke Oksane Pečeni Dolenc ter harfistke Anje Kožuh. Na to pa klavirski trio v D-duru opus 70 številka 1 Ludvika van Beethovna v izvedbi Tria Chagall.

trees will stand like pleading hands. We go down with the dew.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. V delih države, ki jih je včeraj zajelo močno neurje, se je začela sanacija posledic. Razmere v Komendi, kjer naj bi bila škoda več kot 10 milijonska, so si ogledali tudi nekateri predstavniki vlade, med njimi premier Janez Janša, ki je dejal, da je obseg škode tolikšen, da omogoča državno pomoč. Te pa se nadejajo tudi kmetje v Podravju, kjer je klestenje toče najbolj prizadelo kmetijske površine. Z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko se umikajo policisti. Vlada z odpravo poostrenega nadzora na mejah po besedah ministra za notranje zadeve Francija Matoza sledi priporočilom Evropske komisije, saj se z današnjim dnem začne izvajati pakt o migracijah in azilu. Vlada Janeza Janše je razveljavila sklep prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja ter opreme iz Slovenije ali prek njenega ozemlja v Izrael ter uvoz iz te države. Razveljavila je tudi sklepe o ukrepih proti Izraelu, ki, kot je sporočila, niso bili nikoli izvedeni. Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi napredka v pogajanjih preklical silovite napade na Iran, ki jih je predtem napovedal. Za ta korak se je odločil po pogovorih z najvišjimi predstavniki iranskih oblasti. Njihovo vsebino pa naj bi podprla široka koalicija regionalnih sil, tudi Izrael. Do podpisa dogovora bo ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč ostala v veljavi. Konflikt na Bližnjem vzhodu bo svetovno gospodarsko rast upočasnil na najnižjo raven po epidemiji COVID-a. Ocenjuje Svetovna banka, ki znižuje rast na 2,5%. Evropska centralna banka je medtem včeraj prvič po skoraj 3 letih zvišala ključno obrestno mero, in sicer za 0,25 odstotne točke. Tako zdaj znaša 2,25%. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
2: V Ciudadu de Mexiku se je začelo svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostita še Kanada in ZDA. Na uvodni tekmi je Mehika z 2-0 premagala Južno Afriko. Za domače je v 9. minuti najprej zadel Quiñones, potem pa v 67. minuti še Jimenez. Že na uvodni tekmi smo videli 3 rdeče kartone. Južna Afrika je prvega dobila na začetku, drugega pa ob koncu drugega polčasa. Mehika je imela igralca manj šele v sodnikovem podaljšku tik pred koncem tekme. Ob 4 zjutraj bo še druga tekma uvodnega dne, pomerila se bosta Južna Koreja in Češka. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem v Ligi narodov še drugič prišla do zmage po 5 nizih. Včeraj je bila boljša od lanske zmagovalke tekmovanja Poljske. S 37 točkami se je izkazal Nik Mujanovič. Slovenci imajo danes prost dan, slovenske odbojkarice pa ta konec tedna čaka domač turnir Evropske lige. Danes se bodo ob 18. uri v Ljubljani pomerile z Islandijo. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jurgič izgubil v uvodnem krogu. S 3-1 v nizih je bil boljši Manav Vika Štakar. Na kolesarski dirki po Dofineji na včerajšnji 5. etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič. Preizkušnjo je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. V rumeni majici vodilnega je pred zadnjimi 3 gorskimi etapami Alex Boden. Od Slovencev sta na dirki še Gal Gliver in Matevž Govekar.
1: Še vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bo pretežno jasno, čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj, konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

0: Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Pred skoraj letom dni smo na prvem spoznali družino, ki se je odločila za precej drzno potezo. Za 11 mesecev so zapustili vsak dan službo, šolo, rutino in se z dvema otrokoma odpravili na pot okoli sveta. Nedavno so se Olivera, Gregor, 10-letni Luka in 5-letna Klara Rosulnik vrnili z pustolovščine njihovega življenja. Z njimi se je pogovarjala Andreja Čokelj.
1: Pred skoraj letom dni smo na prvem spoznali družino, ki se je odločila za precej drzno potezo. Za 11 mesecev so zapustili vsak dan službo, šolo, rutino in se z dvema otrokoma odpravili na pot okoli sveta. V začetku junija pred potovanjem smo z Gregorjem in Olivero Rosulnik govorili o načrtovanju in pripravah, pričakovanjih in pogumu. Potem pa smo jih spremljali tudi med potjo. Javila sta se nam konec lanskega avgusta iz Vietnama in januarja letos iz Peruja, torej iz različnih držav, različnih časovnih pasov in vedno polna različnih zgodb. Tako prvi pogovor pred potovanjem, kot oba pogovora s poti, lahko poiščete na naši spletni strani prvi.rtvslo.si. Ključna beseda v iskalniku pa naj bo Rosulnik. No, pred nekaj dnevi pa so se Rosulniki po 11 mesecih vrnili domov. Kako po skoraj letu dni izgleda vrnitev v običajno življenje? Kaj je bilo na poti najlepše, kaj najtežje in kako takšna izkušnja spremeni družino? O tem v naslednje pol ure. Olivera, Gregor, Luka in Klara, dobrodošli nazaj doma.
2: Dobrodošli.
3: Hvala.
1: Kar pestro bo zdaj, kot boste slišali v našem studiju. Vsi štirje so namreč z mano. Klara ima 5 let, Luka 10. Vprašanje pravzaprav za vse. Najprej, kakšen je občutek, ko po skoraj letu dni spet spiš v svoji posteli? Kako nenavadno je po skoraj letu dni spet živeti normalno življenje? In kaj je bilo tisto, kar ste doma najprej naredili? Olivera, morda začnemo kar pri vas.
2: Ja, hvala prvo, da si nas poklicala nazaj. Zelo težko vprašanje, sploh mislim, da to zdaj počasi za nami prihaja. Prvo, kar je po mojem bilo, je, da nas je babi počakala in da je potem otroke vzela sabo, ker mislim, da so ta oba zelo babico pogrešala, ona tudi njiju. Midva sva rekla,
3: da... Jaz sem se vrgo na kauč.
2: Ja, Gregor je o tem sanjo, ampak zelo za kratko sva rekla, da bova uživala, ampak mislim, da se kar hitro lotila kaučkov. Tako da, ja, je bila taka mrzla sobota, tako da v bistvu zelo navaden dan in smo potem počasi dan za dnem se vračali v normalo. Zame tudi, sem Gregorju večkrat rekla, prehitro, da se začelo prehitro vse dogajati, da malo upočasnimo stvari. Gregor pa je bil zelo, zelo, zelo navdušen, da je bil doma.
3: Ja, sem se presenetil.
1: Ja, Luka, ti si bil navdušen, kaj si najprej naredil, ko si prišel domov?
4: Kot je mami rekla, sem prišel babi s mojo sestro Klaro, pol tako naslednji dan pa na igrišče pa futbol igrati.
1: Nogomet, ne? Čeprav nogometa, kolikor sem videla vaše fotografije in videe s potovanja, je bilo tudi med samim potovanjem kar nekaj.
4: Ja, sta
1: našla z očetom, ne? Kakšno nogometno igrišče.
4: Ja.
1: Klara, si bila vesela babice, ki si jo videla po dolgo, dolgo časa.
5: Ja.
1: Te je pričakala s kakšnim dobrim kosilom?
5: Ja.
1: Ja?
2: Kaj si jedla? Boš povedala?
5: Pekarone.
2: Pa polento.
5: Polento sem malo tudi jedla in sem malo čokolino jedla.
3: Smo imeli velike zive s polento. Namreč, to je po poti si večkrat zaželela in nikakor nismo mogli najdeti polente, tako da to je bila prva stvar, da jemo polento.
1: Si predstavljam, ne, da je bila hrana ena tistih stvari, ki so bile pravzaprav kar velik zalogaj na poti, najti tisto pravo, ko ste potovali po svetu, ampak za vse tiste, ki morda niso tako podrobno spremljali vašega potovanja, lani junija ste odšli, leto sredi maja ste se vrnili, torej 11 mesecev, 14 držav, mislim, da ste vmes našteli, kje vse ste bili?
3: Indonezija, za štart, potem smo odšli Malezijo, v Vietnam, potem malo više severne na Kitajsko, pa se potem nazaj vrnili v Vietnam, potem šli v čudovit Laos, v Kambodžo, Tajsko, Indijo, Združeni arabski emirati in s tem šli čez Atlantik v Ameriko na kratek postanek v Miamiju, potem pa Peru, Panama, Meksiko in spet kratek postanek v ZDA, pa čez Španijo nazaj domov.
1: Ja, prav gotovo, kar zalogaj tudi o tem, kako ste se pripravljali, kako ste konec koncev pripravili prtljago, mimo grede Olivera, ne? Veliko je bilo govora o tem, kaj vzeti sabo, kaj ne. Na koncu se je izkazalo, da ste imeli vse, ste morda imeli premalo, preveč, kaj je bilo tisto, kar je prišlo najbolj prav in česa niste potrebovali.
2: Iz Kitajske se spomnim, torej po približno 3 mesecih smo poslali prvi paket domov, ki je bil z oblačili, za katere se je izkazalo, da jih ne potrebujemo. To so neke dolge hlače, takšne in drugačne jope, torej vse te oblačila za hladnejše dni, ker smo vedno rekli, da nas lahko preseneti, ampak smo videli, da en komplet tega bo absolutno zadostoval. Vzeli smo pa tudi te vetrovke oziroma tudi te deževne plašče in to smo nosili do zadnjega in to smo dobesedno, v bistvu vsa ta dolga oblačila potrebovali v zadnjih tednih ali mesecih, ne, ker to smo v San Diego je v bistvu bilo mogoče najhladneje, v Barceloni je tudi kakšen dan bilo tako. Tako da mislim, da smo se dobro spakirali, otroci so vmes rasli, smo tudi kakšen kos oblačila zamenjali, pot pa na ta način je v vsakem primeru bila zelo bolj enostavna. Zame pa je bil izziv, ker sem včasih mogoče želela kakšen kos oblačila kupiti, ki je tako poseben, drugačen, nekaj česar tukaj ni. In da sem v te ideje morala odnehati, ker nisem imela kam dati. Ampak ja, mislim, da se je to zelo dobro išlo. Ja.
1: No, ko smo se pogovarjali pred odhodom, sta veliko povedala prav o tem o načrtovanju, pripravah, izbiri držav, tudi pričakovanih stroških. Vse to lahko poslušalci slišijo v posnetku pogovora iz lanskega junija. No, lahko rečem, da je bilo takrat slišati veliko navdušenja, pa tudi nekaj strahu. Gregor, kaj vas danes, ko recimo pogledate nazaj, najbolj preseneča? Kaj je bilo morda najbolj drugače, kot ste pričakovali?
3: Si upam trditi, da se vsi strinjamo, da nas je Indija zelo presenetla. Mi dva z Luko sva bila velika navijača, Olivera ni bilo. Mi da si nekako predstavljala, da pač nekako se navijala, da bi tam bili dle. Olivera je rekla, dejmo biti tam 5 dni, tam nekje si, ne. Mi da pa dva tedna. Predstava, ki sva jo mi da imela v Indiji, je bila sledeča. Mi, kot ste že prej povedala, ne, zelo je bil velik izziv v Aziji najdeti hrano, pri kateri bi zelo uživali. Za Klaro je bil izziv, ker je vse pekoče. Tako da je bila dolgo časa samo na rižu. In se veste, si predstavljate, za starši je to kar velik problem. Potem pa, ko smo se hoteli nekako pocrklati, smo šli na indijsko. Tako da nam je butter chicken, nani, mango lassi, to je nekaj, kar mi zelo uživamo.
1: Ampak drugi je ne v Indiji.
3: Ja, vse tukaj je bilo izven Indije. In tako je ta predstavila, ne, v Indiji. Pa smo šli parkrat v kino, smo gledali indijske filme, nam je bilo to všeče. Ne. In tako smo si nekak mi predstavili, oziroma mi dva, Luko smo si tako predstavljala Indijo. Na kar mi pridemo v Mumbai, in je že prvi šok, kajti videli smo že predhodno res gužve, velike gužve, kaj pomeni gneča na cesti, ampak to je čist neka druga dimenzija. Taksist je pošalil, da če gre, potem to ni nobena gužva, tam so pa švigali motori in rikše iz vseh strani. In ko smo prišli v Mumbai, moram reči, da ta butter chicken pol ni bil tak, je bil poln masti in jaz sem pač na žalost tudi potem imel tak beli, se pravi, to pomeni, da sem se nekako zastrupil s hrano in razmere tam v Mumbaju so res zelo težke, bom rekel, za vsakega potnika, za nami je bilo že kar nekaj poti, ne. Mi smo videli marsikaj, ampak potem smo tam praktično slabo spali, razmere, bili smo praktično pred nekim dvoriščem, kjer so dolgo noč kramljali moški, ženske ob čaju, velike podgane so se sprehajale, ki jih se jih je Luka zelo bal. Potem nas je petelin zbudil ob 2-3 po noč in ko se človek ne spi, potem so razmere še toliko težje. Ne. Tako da v tem smislu mislim, da nas je Mumbai tako zelo presenečen. Mogoče naj je z Luko še najbolj.
1: Potovanja okoli sveta niso samo podobe, ne? Z razglednic in pa lepi sončni zahodi. Ja. To je bilo verjetno potem najtežje, Indija.
3: Meni osebno ja, ker me še ta bolezen malo zdelala in mi vzela tisto energijo, ki je nujno potrebuješ. Ne?
1: No, kje je bilo najlepše, bom pa vprašala otroka. Klara, Luka, kje sta se vidva najbolje počutila? Luka, morda ti začneš, kje je bilo najlepše, kaj si si najbolj zapomnil?
4: Kitajska bi bila zelo všeč, še posebej Peking.
1: Zakaj pa?
4: Pač bom rekel tako, te lepe parke bajo, nekaj bom rekel, da je tako domače. Pa tudi meni je bilo tudi zelo všeč tale Meksiko, še posebej Meksiko City pa Puebla. Tam smo bili že verjetno malo navajeni od vsega tega potovanja in tako. Pa tudi pač veliko nogometa sem v Puebli in do Meksiko City igral, sem tudi treniral s klubom tam, zato mi je verjetno tam.
1: To, v najlepšem spominu je ostalo, ne? Klara, kaj pa si ti najbolj zapomnila? Kje ti je bilo najbolj všeč ali pa kaj si počela takega, da si najbolj zapomnila?
5: Jaz sem imela ful dober na Indija.
2: Ker si imela rojstni dan, a ne?
5: Zato, ker sem imela rojstni dan.
1: Aha, potem si boš zapomnila Indijo. Koliko si bila stara?
5: 5.
1: 5 let?
5: Ja.
1: In si imela kakšno torto, kakšno darilo?
5: Ja, sem imela eno mejhno torto.
1: Kaj si pa recimo oče prej rekel, da si jedla nekaj časa kar samo riž? Je bilo pa kje kaj takega, kar si pa res rada jedla, da ti je bilo res všeč?
5: Mango.
1: Verjetno, ki je v jugovzhodni Aziji, ne?
5: Ja.
1: No, pred odhodom ste rekli, oziroma Gregor in Olivera, vidva sta rekla, ne, da je ena od želja to, da data otrokom neko širino, da jim pokaže ta svet, obenem pa tudi, da si med drugim želite več skupnega časa. Ampak verjetno ni vse zlato, kar se sveti, kot radi rečemo. Konec koncev ste 11 mesecev bili ves čas skupaj. Kakšna družina bi si morda tega recimo želela, ampak obenem pa realno vsi vemo, da včasih je že en teden na morju kar velik zalogaj, ne? Vendar le nismo navajeni ves čas čepeti skupaj. Kako se je to izkazalo recimo za vašo družino? Ste se morda bolje spoznali? Je bilo kdaj tudi težko?
2: Ja, mislim, da tako moram reči, da smo mi sicer družina, ki je sicer veliko časa skupaj, ampak potem, ko si na takšni poti, to pomeni dejansko 24/7, torej nekako se pred tem ne zavedaš, da so vmes otroci v šoli, v vrtcu in tako naprej. Tako da mislim, da na začetku je verjetno bila cela ta euforija, ker smo pot začeli in da je mogoče se vse to kopičilo in nekako po kakšnih jaz bi ocenila po 3 mesecih, da smo nekako, mislim, da je to sopadalo tudi s tem, da smo, spomnim se, da smo bili v Vietnamu, v srednjem Vietnamu, da smo bili v eni hotelski sobi, kaj to je verjetno, kakšnih 20 kvadratov, mi 4, šola, delo in tako naprej. Smo nekako uspeli te trenutke premostiti, zagotovo pa potem naprej je ta v bistvu taj prostor, v katerem smo živeli, torej če dalje manj smo bili v hotelih in smo bili v različnih stanovanjih, Airbnb-ih, ker smo lahko imeli vsaj približno svoj prostor oziroma vsaj neke minimalne pogoje za normalno delo, počitek in tako naprej. Potem to nekako pride, jaz mislim, v valungah, malo se navadiš, potem se pa spet to nakopiči. Mislim pa, da na koncu, da nas je vse to zelo povezalo še bolj, čeprav smo se včasih vsi vsem šli na živce in da smo tudi domov prišli majčkan drugačni, no, v pozitivnem smislu.
1: Ja, ko potuješ sam, ne, se lahko umakneš, ko potuje družina, pa si skupaj praktično ves čas in pri vas tu recimo skoraj eno leto. Omenili ste, ne, da ste se na poti, da ste tudi delali, vidva sta recimo vodila svojo prevajalsko agencijo s poti, če lahko rečem tako, Luka se je šolal, Klara, ok, je še pač v vrtcu, ni bilo recimo nekih posebnih težav, ampak vendarle, kako ste združevali še vse te obveznosti, ki jih seveda za eno leto ne moreš kar črtati?
3: Ja, so bili momenti, ko je bilo kar izziv, kot je rekla Olivera, pa se spet navadeš, pa so spet, ker pa zamenjaš prostor, so spet novi izzivi, ne? Tisto, kar ne moreš predvideti, včasih so manjši prostori, včasih so večji, drugač pa tempo je bil zelo podoben, pol vedno bolj domačemu, spravo zjutraj smo ostali, delali, jaz sem na eni strani delal, ne? Gledal računalnik, na drugi strani spremljal Luko, mu dal kakšen izpit, dejansko vse skupaj se je v septembru lani začelo. Prav spomnim se, smo bili eni stolpnici na Kitajskem v Pekingu in je bilo, smo rekli, evo, začnimo, ne. Takrat sem lahko še oba dva učil, še Klara je tudi sodelovala, smo še črke delali, pa tako, oziroma pisali. Tako da moram reči, da nekako smo se, ko jaz dojemam vse skupaj, nekako iz turista prelivili v nekega nomada, oziroma nomade, ne. Tako da, kot je rekla Vera, smo vsakič bolj, ali pa vsak dan, ali pa vsak teden, vedno bolj spoznavali, kaj potrebujemo. Ne? Torej, potrebno je imeti dovolj veliko namestitev, potrebno je imeti dovolj veliko mizo, potrebno je imeti vsaj približno dober internet.
1: Spravo, torej, čisto praktične stvari, ne?
3: Ja, te pogoje moraš izpolniti tudi na poti. Poskušali smo ugotoviti, kje lahko hitro jemo, da nam je recimo v Mexico City, smo samo se spustili, se pravi, takoj za ovinkom je bila restauracija, spoznali smo, da tam je pač kosilo s trihodnim menijem, veliko pijačo za dober denar in smo pač enostavno, da ne bi več razmišljali o tem, da ne bi dali v to preveč energije, časa, ker smo vedeli, da imamo druge stvari, smo potem rekli, bomo kar tukaj jedli vsak dan. Ne? Tako da smo praktično potem na ta način se organizirali.
1: Luka, kako je potekalo to šolanje od doma? Kako si se ti počutil tako daleč stran od sošolcev in učiteljev, ampak vseeno z šolsko snovjo?
4: Prvo na Kitajske, ki smo začeli, kako je že prej oči rekel, prvo je bo tako malo čuden, še, mislim, da tako, sem bil tako, wow, dejansko se šola, pa še toliko časa potujeva. Prvo smo tako ful malo delali, oziroma smo manj vsi delali, tri te ure na
1: urniku.
4: Ja, na urniku. Ja. In so vse skup 1:45 vse delo. Ampak zdaj pa vedno več.
1: Potem je vedno treba pa stopnjevati.
4: Ja, pa kakšno uro, dve in tudi tri kdaj na dan. Zato ja.
1: Si se zdaj že vrnil v šolo k sošolcem ali ne, to leto ostajaš doma?
4: Ja, to leto oziroma...
1: Še ta mesec?
4: Še ta mesec bom še doma. Potem pa septembra, pa se vrnemo.
1: Ampak gotovo si se pa že srečal zdaj v tem tednu, kar se doma s prijatelji.
4: Ja, to pa ja,
1: si bili že veseli?
4: Večkrat. Ja, prvo, mislim, da prvi ali drugi dan, ne, tretji dan, so pozvodili, co tam besedno vsi prijatelji.
1: So te prišli pozdraviti.
4: Ja.
1: Kaj jih je najbolj zanimalo?
4: Kje smo bili, v bistvu so mi samo to sprašali, kje smo bili, ja.
1: In si jim vse povedal, ne?
4: Yeah.
1: In opisal. Si morda tudi na sami poti spoznal kakšne nove prijatelje?
4: Ja, iz nogometa. Ja, ker smo igrali, ja. Bom rekel tako, nogomet je tak jezik, ki vsak človek ga zna govoriti.
1: Ki tudi združuje, verjetno.
4: Ja, ja. Zato ja, sem bil tako pri nogometu, kakšne prijatelje, sicer pa, niti ne.
3: Pa povejati, če smem dodati, smo se intenzivno družili z mamico, ki je imela dva otroka in smo se spoznali na plaži, to je praktično že pri koncu potovanja in smo se pol tri dni intenzivno družili pri plaži, igrali smo nogomet, na bazenu bili skupaj. Če lahko sem dodam, smo dejansko proti koncu potovanja nekako dosegli to, kar sem si je želel že od štarta in to je to spoznavanje lokalnih ljudi, tako da nekako se mi zdi, da je to smo najbolj dosegli ravno v Meksiko, ker smo bili dolg časa tam in ko si na nekem mestu dolg časa, se te aktivnosti tako prelevijo, kot pač, da si pač tam, da si del te skupnosti in začnejo ti ljudje spraševati in potem se potem vključiš, greš na tekmo z njimi in tako. Tako da to je ta želja, ki sem smel praktično začetka.
1: Za Luko torej nogomet, Klara, zate sem pa slišala, da si pa plesala.
5: Ja.
1: Ja, kaj si plesala, kakšne plese?
5: ene račke.
1: Tudi to poznajo tam, kjer si bila. Kje si v Peruju ali kje si plesala, če se prav spomnim?
2: Ja, Lima.
5: Res.
1: In ti je šlo dobro? Si se naučila kakšne nove korake plesne?
5: Ja.
1: Ki jih boš daj pokazala svojim prijateljicam morda?
5: Lahko.
1: Lahko. Ti si že srečala zdaj, ker ste se vrnili, svoje prijatelje, prijateljice so tebe tudi prišli pozdraviti, tako kot Luko?
5: Ja.
1: Kaj si jim povedala?
5: Da se sem uživala in sem vse povedala, kaj sem delala.
1: In so je verjetno, jih je kar zanimalo, ne, kako je bilo?
5: Ja.
1: Kaj si pa morda najbolj pogrešala? So bili to prav tvoji prijatelji, morda babica, o kateri smo govorili
5: babica,
1: prej?
5: Babica, vsi so me pogrešala in že už babica me in Robert.
1: So te pogrešali, koga pa si ti najbolj pogrešala?
5: Babi in Robert.
1: Kaj si, Luka, ti najbolj pogrešal, kaj ali koga?
6: Da hodam tako v šolo, pravno, hodam v šolo.
1: Moram verjeti, šolo si pogrešal.
6: Ja, mislim, nisem bil tako, da pogrešam.
1: Nisi pričakoval tega,
6: ja,
1: ne?
6: Ja, nisem pričakoval, da bo tako, da tako se zbudim, da ne grem v šolo. Tega nisem pričakoval, sem lahko spal do devetih, da vez, do pol osmih, ali ne vem, da je.
1: Zanimivo, ne vidite, kako gre človek za 11 mesecev od doma pogreša tudi šolo.
6: Ja, ampak tudi so verjetno pogrešal ta, kakšne prijatelje iz Dolgoveta.
1: Olivera, kako sta otroka nekako doživljala te nenehne premike, pakiranja, nova okolja, dolgo potovanje?
2: Gli sva se na zadnje, mislim, da je Gregor komentiral, po mojem na zadnjem ali kakšnem izmed zadnjih letov, da kako sta ona dva to res prenesla fantastično, brez bolezni praktično, brez nekih trme ali da bi kakorkoli preveč jamrala. Tu konkretno glede premikanja, Klara se je načeloma vedno veselila, da gre v novo hiško. Ja, mogoče nam je vsem malenkost bilo težko, če smo kdaj odhajali iz kakšnega mesta, kjer nam je bilo zelo všeč. Tako da mislim, da to ni bil problem. Ja, to pakiranje, to sem potem v bistvu jaz morala vsakič za to poskrbeti za svojo, pa za Klarino prtljago, Luka je pa to potem ja, vsak dan prej. Ja, včasih z lahkoto, včasih malo težje, ampak mislim, da sta pod črto res, glede na to, da je vse skupaj to bil en velik napor, se zelo, zelo dobro odrezala, sva res zelo ponosna. Ja,
3: sem zelo ponosen, mene sta pozitivno presenetila. Jaz sicer nikoli nisem dvomil, ampak ja, tudi kako je Olivera rekla, sem prav sem jih gledal, kako gre ta, kako se okrcate na avion in sem rekel, koliko leto je že za nami, pa še kar tako stoično in zelo dobro to prenašate. Nikoli sploh ni bilo nobenega joka, stoka, tako da kar se tega tiče, res ni bilo nekbenih težav.
1: Ampak vendarle bom vprašala, je pa bil kakšen trenutek, ko ste rekli, ja, to pa zdaj res ni več dopust, oziroma kakšen dan, ko bi najraje sedli na prvo letalo in poleteli domov?
3: Ja, jaz osebno sem bil začetno tako odločen, da to speljem do konca. Tako da jaz nikoli nisem niti v enem trenutku razmišljal, ok, zdaj pa bi šel jaz domov, ne. So pa, moram reči, so bili pol zadnji meseci, sem bil zelo vesel, da gremo proti cilju, da gremo proti domu. Medtem, ko sem čutil, da sem mislim, da celo vprašal enkrat, no, če bi zdaj le spakirali, bi šli domov, mislim, da bi Oliveren otroc, da bi šli, no. Tako da jaz sem imel en samcat moment, kjer sem tako, sem si rekel, kaj za vraga, pardon, izrazem, pa kaj za vraga, meni to potrebno, ne. Res me je izčrpal ta Mumbai, kot sem že predhodno rekel, potem smo imeli kratek, oziroma zelo, zelo dolg let, 28-urni let čez lužo in kratek postanek v Miamiju in ko smo leteli v Peru, me je totalno vsak tisto atom moči, ki sem ga imel, mi je pošel in sem tudi jaz ga rekel, o moj bog, je tole too much. In ko smo prišli dol, smo mi je tako izolivere to zaznala In so rekli, lej, deva spustiti mi dva eno mesto, pa ostanemo mi tukaj, se pravi, na tej lokaciji, pa bomo pol še eno drugo lokacijo v Limi. In jaz sem bil res takrat toliko zmozgan, da sem dejansko po eni in isti ulici hodil več dni, ker nisem mogel več procesirati nobenih novih informacij.
1: Spremim.
3: Jaz sem dejansko hodil in se hodil, da za vsak, za vsako stavbo, za vsak vinek vse vem, da mi ni treba nič razmišljati in sem rabil teh par dni, da se popolnoma resetiram. Zdaj, to je bil moj moment. Ne. Za njih točno ne vem, kje so se oni resetirali.
1: No, se verjetno ne je treba povedati, da ste nekoliko vendarle tudi sproti prilagajali samo pot. Mislim, da ste eno ali dve državi, ki sta bili na vašem načrtovanem zemljevidu celo črtali, verjetno prav zaradi situacij, kot je bila ta, ki jo je Gregor opisal. Pa tudi sicer, ne, niste bili klasični turisti, niste tekali od ene znamenitosti do druge, ampak ste pravzaprav skušali vendarle nekako živeti to družinsko življenje, Luka se je šolal, vidva sta delala za službo, če rečem tako, je bilo malo drugače, da ni bilo klasično potovanje.
2: Ja, morda se je tako začelo, da smo želeli čim več videti, kar je treba videti in je tega potem bilo če dalje manj, ker konec koncev nismo mogli tega tempa zdržati, tudi otroka sta potem če dalje teže je, jih je bilo včasih spraviti ven, joja, danes spet nekam gremo, spet kam gremo, tako da ima je, kadarkoli smo tako ostali doma, ali ne vem, šli v kino ali samo na igrišče, to je njima bilo optimalno. Tako da je pa to potem na koncu, mislim, da nam je zato tudi drugi del poti bil zelo bolj pasov sem, ker smo tudi zelo sprostili tempo. Vmes smo par posamičnih lokacij preskočili, ena je bila ravno zdaj, ker je Gregor razlagal v Limi, morali bi se podati mal na jug, dolje ena oaza, kar je recimo nekaj zanimivega, česar nismo videli, ampak to bi pomenilo večurno vožnjo z avtobusom za lokacijo, ki je morda dan, dva pa bi bilo dovolj. Tako da to smo se odločili, da bomo prečrtali. Maroko smo tudi prečrtali, ko smo kupovali letalsko, torej iz Amerike za domov in smo videli, da je ta povezava dosti slabša, ker bi potem šli še v Španijo. In Kostarika. Kostariko smo tudi spet v Limi, takrat smo očitno bili zelo zmatrani, tako da smo kar črtali Kostariko.
3: Obrni smo listne, ja.
2: Kostariko smo črtali, ker se nam je zdela tako geografsko in glede ponudbe v smislu narave zelo podobna Panami in bila je zelo draga, brez da bi nam ponujala neke infrastrukture.
1: Kot sem rekla, med potjo sta se nam dvakrat oglasila in povedala del tega, kar se vam je dogajalo. Seveda vseh zgodb nista mogla povedati, tudi danes jih pač ne bosta, ampak če bi pa morali izbrati recimo en sam trenutek, ki najbolje opiše tih 11 mesecev, kateri bi bil, je to pretežka naloga, izbrati en sam trenutek. Luka dviguje roko, Luka že ima idejo, izvoli.
4: Indija?
1: O Indiji smo prej že nekaj slišali, ja? Razmišljaš podobno kot oči?
4: Ja, nekaj tazga, ja. Nekaj podobnega.
2: Ja, to je zelo težko vprašanje. Morda neki prizori, glih so danes smo, ko sem ene potopise pisala za eno revijo in smo jo odprli zdaj, ko smo prišli domov, tako da smo videli ene fotografije iz Halonga, ker so te res razgledi in to morje. Tako da jaz bi rekla, da je to neka mešanica res čudovitih mest in razgledov, ki smo jih doživeli zdaj in verjetno nikoli več. In vsega tega lepega, ki se je obvezno seveda križalo z manj lepimi prizori, ki te včasih so nas zelo presenetili, včasih pa manj, tako da nekak je bila ta pot polna vsega in lepega, čudovitih razgledov, vtisov, ampak tudi kdaj smo, kakor je Gregor rekel, pomislili, joj, a nam je to res bilo treba. Ja.
3: Mi smo veliko krat smo se igrali to igrico, katero mesto je zdaj prvo, drugo, tretje, Nekako, kar se mi tiče, ne vem, če smo še složni, ampak ta Peking je meni ostal in mi bo ostal pri srcu, pravzaprav cela Kitajska. Ampak Peking še posebej.

0: ki lahko živel. Tako zelo mi je všeč. Tako da pravzaprav mi je do konca ostalo tako.
1: Torej, Peking na prvem mestu vsaj za Gregorja.
0: Ja.
1: Na kratko samo še to, kaj ste se na poti naučili o ljudeh in ali je danes vaš pogled na življenje doma drugačen?
2: Ja, morda začnem iz tega. To so nam sicer mnogi povedali, ampak ko si tako daleč od doma, za takšen čas začneš ceniti ogromno stvari, ki jih vzameš za samoumevno, to je na primer voda iz pipe, to absolutno pa to zeleno zagotovo in vse to, kar nam Slovenija z okolico ponuja, ja.
1: Gregor, še kakšna misel o ljudeh, morda na kratko?
0: Preseneča me to, jaz se nekako potrudim, tako zelo pomembno so najmanjše stvari, sosed, prijatelj, tega nimaš toliko zunaj. Preseneča te marsikaj na poti, tako kot sem že izpostavil, da, vem, da si nekaj predstavljaš in pol vidiš, da je nekako drugače. To iz tega zornega kota zdaj en teden dober, ko smo pač doma, predvsem to zdaj nekako čutimo, kako zelo hvaležni smo, kje živimo.
1: No, po 11 mesecih na poti okoli sveta ste se vrnili domov seveda z nešteto zgodbami, izkušnjami, tudi z nekoliko drugačnim pogledom na svet. Lahko bi še in še govorili o tem, ampak morda bo še kdaj prilika. Hvala, da ste vsaj del teh trenutkov delili tudi z nami, tako pred odhodom kot med potjo in danes po vrnitvi. Luka, Klara, hvala tudi vama. Klara si je vmes ogledala v studio, ne? Kar ste morda poslušalci tudi slišali, prav je tako se vidi, da je radovedna deklica. Seveda, vsem želim vse dobro in pa srečno doma ali pa morda na kaki novi poti, nikoli se ne ve.
0: Hvala lepa za vabilo in lep pozdrav sem se poslušalcem.
3: Hvala.
4: Hvala.
1: Hvala lepa, torej Klara, Luka, Gregor in Olivera Rosulnik, da ste bili naši gostje. No, kakšno seveda zanimivost vaših potovanj pa najdejo poslušalci tudi na spletnih profilih, na Facebooku, na Instagramu. Praktično povsod vas najdejo.
0: Ja, res je, povsod praktično.
1: Lepo se imejte in srečno.
4: Srečno.
5: Nočni program na

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Teheran je v odzivu na besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da so z Iranom dosegli izjemen dogovor, sporočil, da še ni odobril nobenega morebitnega dogovora z ZDA. Trump je namreč dejal, da silovitih napadov, ki jih je napovedal, ne bo izvedel, saj da so memorandum podprle države, ki imajo velik vpliv na Iran. Rok za podpis dogovora še ni določen, vendar naj bi se to po Trumpovih napovedih zgodilo kmalu. Ciprsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo osnutek izhodišča za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije. Ta predvideva, da bi celoten proračun za obdobje od leta 2028 do leta 2034 znašal slabih 1948 milijard evrov. To je dobrih 37 milijard evrov manj, kot je julija lani predlagala Evropska komisija. Pogajanja o predlogu proračuna tako prehajajo v naslednjo fazo. Na sedežu Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike so evakuirali več nadstropi zaradi domnevnega incidenta z nevarnimi snovmi. Po navedbah dveh virov seznanjenih s situacijo naj bi sicer šlo za lažni alarm, poroča televizija CNN. V Pentagonu po navedbah britanskega BBC dela več kot 20 tisoč javnih uslužbencev. Na kolesarski dirki po Dofineji na včerajšnji peti etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič, preizkušnjo pa je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. V rumeni majici vodilnega je pred zadnjimi tremi gorskimi etapami Alex Boden. Od Slovencev sta na dirki še Gal Glivar in Matevž Govekar. Vremenska napoved, po noči in zjutraj bo pretežno jasno, čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj. Konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popoldno pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

0: nočnem programu Radio Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Webra. Zdaj pa vas vabimo, da prisluhnete sobotnemu branju, v katerem smo govorili o knjigi Vsak zase in Bog proti vsem, autobiografiji enega največjih živečih umetnikov na svetu, genialnega nemškega filmskega režiserja Wernerja Herzoga. Kaj nam veliki cineast pove o sebi, preverjamo v oddaji, ki jo je pripravil Goran Dekleva.
1: Sobotno branje.

0: Veliko ljudi se v poznih letih sicer loti pisanja svojih spominov, a se v branju potem dovolj pogosto pokaže, da njihova življenja nemara le niso bila tako zanimiva, razgibana, napeta ali protislovna, da bi jih bilo po vsej sili treba popisati v knjigi. No, ta pomislek oziroma zadržek, ki se na načelni ravni lahko drži avtobiografskega pisanja, pa nikakor ne velja za enega največjih živečih umetnikov na svetu, Wernerja Herzoga, ki je svoje življenje leta 2022 popisal v knjigi Vsak zase in Bog proti vsem. Knjigi, ki je pod založniškim okriljem Beletrine, zdaj išla tudi v slovenskem prevodu. O branju spominov danes 83-letnega nemškega režiserja, ki se je podpisal pod take filmske mojstrovine, kot so Agire, Srd Božji, pa Fitzcarraldo ter Jama pozabljenih sanj, se namreč ni mogoče znebiti vtisa, da je veliki cineast vse skozi živel skrajno intenzivno, da drugače rečeno, v svojem življenju ni vrgal stran niti enega samega dneva, niti ene same ure. Tako pravzaprav ni presenetljivo, da nam je Anja Naglič, ki je prevedla knjigo Vsak zase in Bog proti vsem, povedala, da se Herzogovi spomini mestoma berejo kar kot kak pustolovski roman. Anja Naglič.
1: Jaz bi rekla, da je Herzogovo življenje že od vsega začetka dovolj nenavadno in vredno popisa. Rodil se je pač septembra 1942 v Münchnu, se pravi sredi druge svetovne vojne, in že kot dvotedenski dojenček doživel prvi bombni napad. Potem je v hudem pomankanju odraščal v gorski vasici na jugu Bavarske, se kot najstnik vrnil v München, pozneje pa potoval in delal po vseh celinah. Od konca 90-ih let zdaj živi v Los Angelesu. Ob filmu in operi, s katerima se je poklicno ukvarjal, ga pa zanima oziroma ga je zanimal še veliko drugih stvari. Od smučarskih skokov, nogometa, planinarjanja, zgodovine, arheologije, pa tudi najrazličnejših pojavov in vprašanj z področja naravoslovja. Med njegovimi sodelavci in prijatelji najdemo številne slavne osebe, kot so seveda Klaus Kinski, Claudia Cardinale, Tom Cruise, Reinhold Messner, Bruce Chatwin. In mislim, da je iz vsega naštetega razvidno, da ima izjemno razgibano in zanimivo življenje in da lahko v svoji avtobiografiji postreže z najrazličnejšimi anekdotami, tako o zabavnih, razboljivih doživetjih, kot tudi o bolj tragičnih, pretresljivih. Poleg tega se pa v tej knjigi, kot tudi že v nekaterih prejšnjih, izkaže za odličnega in tudi duhovitega pripovedovalca, ki zna, bi jaz rekla, pri pisanju ustvar celo več napetosti in suspenza kot v nekaterih filmih, tako da se njegova avtobiografija bere skor kot pustolovski roman.
0: Menda bomo le stežka našli bralca ali bralko, ki ne mara tako vzameta knjigo v roke, brati o napetih pustolovščinah. A eno je živeti pustolovsko, nekaj čisto drugega pa je o tem istem življenju pripovedovati na resnično zanimiv, napet način. Četudi se je Herzogu v 80 letih življenja torej nabralo za celo kupico pripetljajev in zapletov, anekdot in pustolovščin, v tem kontekstu velja omeniti, da je v letu 2026 še vedno edini režiser v vsej zgodovini sedme umetnosti, ki je snemal na čisto vseh celinah, tudi na Antarktiki. To še ne pomeni, da bodo tudi njegovi spomini prav tako kratkočasni in napeti. Zato se velja vprašati, kako se Herzog pripovedi o svojem življenju sploh loti. Kakšne narativne strategije se pravzaprav oprime, ko govori o svojem življenju, da je njegova pripoved na vse zadnje zanimiva in razgibana. Si nemara pomaga s čistim kronološkim principom ali pa je zgodbo svojega življenja zgrabil kako drugače?
1: Ja, svojega življenja večinoma tu ne popisuje kronološko, ampak bolj po tematskih sklopih. Uvodoma sicer nekaj poglavij nameni svojim prednikom, konkretno precej posebnim starim staršem in staršem. Piše tudi o otroštvu na začetku, potem pa nadaljuje z osebami, dogodki, temami, ki so pač pomembno zaznamovali njegovo poznejše življenje in ki jih je večinoma tudi filmsko obdelal. Tako na primer v enem od poglavij predstavi svoje sodelovanje z NASO, v nekem drugem piše o prijateljevanju s pisateljem Brusom Chatwinom, piše tudi recimo o svojem ukvarjanju s hipnozo, pa tudi predstavi filmske projekte, ki mu jih ni oziroma še ni uspelo uresničiti, ker ima načrtov še veliko za prihodnja leta.
0: Ko že govorimo o Herzogovih filmskih projektih, je seveda treba reči tudi tole. Nemški režiser nikakor ni samo mojster igranih celovečercev, ampak je na visoko umetniško raven povzdignil tudi dokumentarec. Od Fata Morgane iz zgodnih 70-ih do lanskoletnih Skrivnostnih slonov. Herzog vedno znova uspe izvohati in v nizu vsa pojamajočih podob povedati skrajno nenavadne, ekstravagantne zgodbe o ekscentričnih in vznesenih posameznikih, pravih pravcatih obsedencih, ki gredo v zasledovanju svojih bizarnih strasti in ambicij s pregovorno glavo skozi zid in še precej naprej. Toda nekateri kritiki so opazili in potem ne pozabili Herzogu tega tudi očitati, da v njegovih dokumentarnih filmih ni vse, kar vidimo v strogem pomenu besede res. Nemški režiser si drugače rečeno kdaj kaj tudi izmisli, da bi natanko s pomočjo te izmišljije prodrl dlje in globlje v polje resnice, ki jo s svojim filmom zlagoma pač razkriva pred začudenimi očmi svojih gledalk in gledalcev. Herzog namreč verjame, da je od gole, faktično preverljive resnice precej pomembnejša neka druga vrsta resnice, ki sam pravi ekstatična. V tem je Herzog slejko prej dedič nemške romantike izpred dveh stoletij, dedič kakega Novalisa ali Hölderlina torej. A nekateri se ne pustijo prepričati in režiserju še naprej očitajo zavajanje in potvarjanje. No, nas pa je v pogovoru z Anjo Naglič zanimalo, ali se je Herzog podobne strategije, strategije zavajanja v službi višje resnice, oprijel tudi, ko je pisal svoje spomine zbrane v Vsak zase in Bog proti vsem.
1: Ja, Herzog tudi v tej knjigi pač uporabi veliko fikcionalizacije in tudi mitologizacije. In tako kot ste rekli, a ne, da briše pri filmskem ustvarjanju mejo med resničnostjo in fikcijo in se v nasprotju cinema verite v bistvu zavzema za stilizirane dokumentarce, tako tudi pri avtobiografskem pisanju ni vse resnično. Herzog sam je, ko sem mu med prevajanjem poslala nekaj vprašanj v zvezi s to knjigo, napisal, da je ta knjiga čisto literarno besedilo. Zdaj, to je sicer pretiravanje, ker večina podatkov v knjigi je vsen točnih, preverljivih, ampak Herzog sebe rad obravnava kot literata in celo meni, pač piše tudi o tem, ne, da so knjige, ki jih je napisal, pomembnejše od veliko številnejših filmov, ki jih je posnel.
0: O tem, ali so njegove knjige res pomembnejše od njegovih filmov, bi seveda bilo mogoče razpravljati, a eno je gotovo. Ob branju Herzogovih spominov si nedvomno lahko ustvarimo precej dobro podobo o umetniku. Portret, ki vznikne iz Vsak zase in Bog proti vsem, je namreč plastičen in sugestiven. Vendar pa, kot opozarja naša sogovornica, to še ne pomeni, da si Herzog na pričujočih straneh ožema krvaveče srce, da se brezsramno izpoveduje ali da nediskretno razkriva umazane podrobnosti iz svoje zasebnosti.
1: Tega razkrivanja čustev in občutij je v bistvu razmeroma malo, no, v tej knjigi, tako da nikakor ne razkrije vsega o sebi. recimo o ljubezni, o razočaranjih, o strahovih, o tem piše precej malo. In kar se strahu tiče, bi jaz rekla, da glede na to, koliko tveganih stvari se je v življenju lotil in kako hladnokrvno se je recimo odzval, ko so nekoč v Los Angelesu nanj streljali med intervjujem za BBC in ga celo rahlo ranil, da tega čustva on dejansko ne občuti prav velikokrat. Ja.
0: Herzog je gotovo neustrašen. Je pa, ko gre za osebno izpovedovanje, očitno tudi precej zadržan ali, nemara bolje rečeno, spodobno srmežljiv. A če je tako, tedaj se seveda lahko vprašamo, kako mu je vendarle uspelo izrisati avtoportret, ki je videti živ in poln. Slejko prej tako, da se, ko piše, zanaša na to, da bomo bralke in bralci znali brati tudi med vrsticami. V tem smislu se zdi zelo indikativen začetek petega poglavja, v katerem Herzog spregovori o svojih junakih, o ljudeh, ki so ga s svojim živetim zgledom navdihovali.
2: Vsi moji heroji so podobne vrste. Fabi Maksim, ki ga še danes zasmehujejo kot obotavljivca, a je rešil Rim pred Hanivalovo kartažansko vojsko, in Herkules Zegers, ki je bil komaj opažen v zgodnjem Rembrandtovem času oče moderne in je ustvarjal slike, kakršne smo sicer videli šele nekaj stoletij pozneje. Ali Carlo Gesualdo, grof iz Venoze, čigar skladbe so bile 400 let pred svojim časom, tu mislim zlasti na šesto knjigo Madrigalov, kajti šele od časa Stravinskega, ki je večkrat romal na Gesualdov grad, smo spet slišali take tone. Sem štejem tudi faraona Ehnatona, ki je pol tisočletja pred Mojzesom upeljal zgodnjo obliko monoteizma. Ko je umrl, so poskušali njegovo ime odstraniti z vseh templjev, zgradb in stel. Izbrisali so ga z vseh seznamov, njegove kipe pa razbili. Najpomembnejši od vseh mojih herojev pa je bil heroj mojega otroštva ter Ziegel Hans, Zieglov Hans. V bavarskem narečju vedno uporabimo določni člen pred imenom in navedemo priimek pred imenom. V madžarščini je enako. Zieglov Hans je bil imenovan po domačiji, na kateri je živel, njegovega pravega priimka še danes ne poznam. Bil je mlad, neverjetno močan sekač, ki nas je vse navdušil svojo drznostjo. V nepozabnem pretepu v vaški gostilni je premagal Benija, mladega kmeta iz Bergerjeve domačije. Beni je imel prsni koš kakor iz hrastovega debla in dolga leta si ga ni upal nihče izzvati. V gostilni pa ga je nekega dne sprovociral Zieglov Hans in gostilničar je oba prepirljivca odrinil na moško stranišče, ker se je bal za pohištvo. Nekaj ljudi je hotelo bojevita petelina ločiti, večina pa je želela, da gredo stvari svojo pot. Pustite ju, no, so govorili, da bomo videli, kateri je močnejši. Tam na stranišču, kamor ima je sledil ves moški del gostov, se je razonel boj, v katerem je Hans nazadnje zmagal. Benija je imel v klinču in mu porinil glavo v ravno na novo nameščen porcelanast pisuar. Mogoče je bila tudi straniščna školjka, ta del zgodbe je vprašljiv, ker se spomnim tudi tega, da je bila za scanje tam samo pločevinasta stena, pod katero je bil za odtekanje nameščen strešni žleb. Vsekakor je Hans Benija tako silovito porinil v pisoar, da mu je celotna obrv počila in mu visela čez oko. Boš dal zdaj gmah, boš dal zdaj gmah, je Hans kar naprej pozival Benija in ga znova porinil v školko, dokler ni Beni močno krvaveč odnehal. Pobje smo polni občudovanja izvedeli za ta vele dogodek. Za nas je Hans takoli tako že doživel apoteozo, ko je nekega dne mlekarski tovornjak porušil most za Bergerjevo domačijo. Most je bil majhen, lesen in le prednji del tovornjaka je s kolesi dosegel trdni breg, kot bi se hotelo vozilo skremplji zariti van. Ves preostali del je z ruševinami mostu padal po strani v potok. Ljudje so šli po konje, da bi tovornjak skupaj s težkim tankom za mleko izvlekli iz vode, a tega potem niso niti poskusili, ker je celotno vozilo vendarle tehtalo kakšnih 10 ton. Nekdo je predlagal, ne gredo po Zieglovega Hansa, kjer je imel Kettenkrad. To je bil nekakšen traktorček, ki pa ni vozil po kolesih, temveč je imel gosenice, kakor oklepnik. Uporabljali so ga za vleko težkih hlodov. Toda ko je Hans prispel na kraj nesreče, si je godljo le na hitro ogledal in skopo pripomnil, da je njegov Kettenkrad za kaj takega prešibak. Pobje smo slutili nadaljevanje in se ga nadejali. Hans se je spustil v potok in si najprej slikal srajco, danes domnevam, da zato, da smo lahko občudovali njegove silne mišice. Videti je bil kakor mišičnjaki, ki se dan danes potegujejo za naslov Mister Univerzum. Sklonil se je in zgrabil zadnji del tovornjaka ter z vso močjo, ki jo je premogel, poskusil, kar je bilo nemogoče. Da je to vseeno poskusil, je nas Pobe navdušilo. Mišice so se mu napele, vratna arterija mu je izstopila, obraz se mu je obarval modro-rdeče. Potem je to lepo dejanje opustil. Naslednji dan so uporabili žerjav, ki je tovornjak dvignil iz potoka.

0: Poizkusil je storiti, kar je nemogoče. O Ziglovem Hansu in njegovem naprezanju, da bi iz moči lastnih mišic premaknil prevrnjeni desetonski tovornjak, pripominja Herzog. Ta nesmiselni naskok na nemogoče tudi opredeli kot lepo dejanje. To pa se zdi pove ogromno in to ne toliko o Ziglovem Hansu, koliko o Herzogovem Wernerju. V sporočilnem smislu pa je ta anekdota menda še povednejša, če jo povežemo s tistim, kar je režiser že na začetku odlomka, ki smo ga slišali, zapisal o Gesualdu in Ehnatonu in drugih. Kot namreč opozarja Anja Naglič, vse te ljudi, ki so sicer počeli čisto različne stvari in jih za nameček še ločijo stoletja, vendarle druži nekaj bistvenega.
1: Ja, vsi te našteti moški so bili zelo dejavne osebe in precejšnji posebneži, ki so znali neomajno ustrajati tudi pri svojih zelo izstopajočih odločitvah in strasteh. In nasploh se Herzog navdušuje nad izjemnimi, tudi divjimi, fanatičnimi ljudmi. Marsikdo od njegovih sodelavcev je bil tudi tak, ne, recimo Klaus Kinski. Navdušujejo ga pač ljudje z nenavadnim življenjem, z nenavadnimi sposobnostmi in ker je tak v bistvu tudi on sam, mu je uspelo posneti tako nore in tudi izjemno zahtevne filme, kot sta že omenjena Agire srd Božji in Fitzcarraldo.
0: Nobenega dvoma ni torej, kako Herzog vidi samega sebe, kakšnemu, pogojno rečeno, plemenu hoče pripadati. In ko vsak zase in bog proti vsem beremo, kaj vse je počel, kaj vse je bil pripravljen tvegati, da je lahko posnel tisti kadr več, da je na filmski trak ujel tisti izmuzljivi prizor presežne lepote in resnice, teda ni dvoma, da mu je na vse zadnje uspelo. Njegove filme pač brez posebnega zardevanja lahko postavimo ob bok Gesualdovim drznim madrigalom in androginim, protosurrealističnim kiparskim upodobitvam prvega monoteista, faraona Ehnatona. Ustvaril je drugače rečeno nekaj nemogočega, nekaj, za kar se zdi, da sploh ne bi smelo obstajati, a tu je najbrž treba biti previden. Skladatelj, kot je bil Gesualdo, seveda lahko brez težav ustvarja čisto sam. Filmski režiser pa, strogo vzeto, svojih umetnin seveda ne more ustvariti le v potu lastnega obraza. Brez igralk in snemalcev in montažerk in kostumografov filma kratko malo ni. Zato smo Anjo Naglič ob koncu pogovora še vprašali, ali Herzog priznava, da mu brez tesnega sodelovanja z drugimi nikoli ne bi uspelo ali pa nasprotno knjigo svojih spominov izkorišča predvsem zato, da bi poveličal lastno umetniško vizijo, lastno genialnost. Naša sogovornica je odgovorila takole.
1: Ja, to, da ni sam ustvarjal filmov in da so mu veliko pomagali drugi, vsekakor priznava. In že v predgovoru teh spominov zapiše tole. Dejstvo je, da sem skoraj vedno imel okoli sebe sodelavce, družino, ženske. V njih, razen v peščici v tej knjigi, ne boste izvedeli ničesar. Prav vsi so bili samostojni, močni, lepi in inteligentni. Brez njih bi bil le senca samega sebe. No, potem vseeno izvemo marsikaj tudi o teh omenjenih ljudeh. In jaz bi rekla, da so pri njegovih najboljših filmih res ključno vlogo odigrali vrhunski sodelavci, torej nekateri igralci in igralke, snemalci, kostumografke in kostumografi, scenografi, vodje produkcije, pa na koncu tudi montažeri in montažerke, ker moramo pač povedati, da Herzog je konec koncev zaprisežen samouk, in ne v mladosti, ne poznaj ni bil strasten gledalec filmov. In te dve dejstvi se po moji oceni v marsikaterem njegovem filmu tudi precej očitni. Je pa vse, kakor znal zmeri izbirati oziroma si izmisliti res zanimive zgodbe in naj tudi vrhunsko usposobljene sodelavce.
0: V tem smislu pa pričujoči spomeni najbrž niso le spomenik viziji enega genialnega posameznika, ampak so skupaj s Herzogovimi filmi, kaj pa da, obenem dokaz, kako daleč je pravzaprav mogoče priti, koliko lepote je mogoče ugledati in koliko resnice je mogoče razkriti, ko kreativni ljudje stopijo skupaj in združijo svoje ustvarjalne moči. To je bilo sobotno branje. Govorili smo o spominih Wernerja Herzoga, Vsak zase in Bog proti vsem, ki so išli pri založbi Beletrina. Gostja pred mikrofonom je bila Anja Naglič, ki je delo prevedla. Odlomek iz knjige je prebral Matej Rus. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Gašper Loborec.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se je Iran v skladu z memorandumom o soglasju pripravljen odpovedati jedrskemu orožju. Končni sporazum, ki naj bi ga odobril tudi iranski vrhovni vodja Mojtaba Hamenej, naj bi vključeval odstranitev obogatenega urana, razgradnjo infrastrukture za obogatitev, omejitev proizvodnje raket in prenehanje iranske podpore terorističnim skupinam v regiji. Teheran Trumpovih navedb ni potrdil. Slovenija bo še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije, je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibigo dejal zunanji minister Tone Kajzer. Izrazil je tudi željo po uresničitvi obiska ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Sloveniji. Kajzer se je ob tem zauzel za trdna varnostna jamstva za Ukrajino in za krepitev sodelovanja v okviru regionalnih pobud. Združenje mladih trgovcev se je odzvalo na predlog zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je pred dvema mesecema vložila Levica. Predlog predvideva uvedbo obveznega enotnega kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke ter določa odgovornost proizvajalcev in trgovcev pri zbiranju embalaže. Po prepričanju združenja bi predlog povzročil rušenje delujočega sistema urejanja embalaže in neutemeljeno obremenil trgovce. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jorgič izgubil v uvodnem krogu. S 3-1 v nizih ga je premagal Manav Vikaš Takar. Še vremenska napoved. Po noči in zjutraj bo pretežno jasno. Čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj. Konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte,